0: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vídd flísaverslun. Vídd.is
1: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
2: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
3: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja
4: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Bjór í frosinni könnu og kjúklingavængi með boltanum. American Bar, Austurstræti.
5: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Who do you believe is a traitor?
7: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
8: Welcome to the game.
7: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
9: Universal kynir.
10: Finding love is hard enough. Try doing it on the one night a year single people are legally allowed to have sex.
9: One night only. Frábær rómantísk gamanmynd frá leikstjóra Einum One But You og Easy A.
10: I hate this night.
9: Ein nótt getur breytt öllu.
11: This night's insane.
9: One night only. Frumsýnd 13. ágúst í Laugarásbíói og Sambíóunum Kringlunni.

0: pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk fómo.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fengið fómo? Heldur að Nei. Dínan hefði bara mikið að vera frammi? Hún var ein. Ég ekki með rammasp.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef anda, ein,
2: já, tveir Ekki ein
3: Viltu að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Viltu hvað lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið, sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957. Í samstarfi við Sæns.

0: Bollaförstudaga á FM 957.
1: Ég samlega mig sjálfur. Kjallaði fyrir að tala um að ég sé að hrista með sjösum að dag.
2: Það er kannski á beti. Þú ert kannski í gaming og hefur ekkert annað að gera.
1: Nei, þá er ég gaming.
2: Þið voru ekki pásur það.
1: Hvað meinur þú? Þú spila Call of Duty alltaf að fróa mig. Það er ekki að þetta. FM 957 Blö í samstarfi við

0: Nei, það er ekki allir sem vita það að það náttúrulega verður heilmikið tónlistarupplifun hérna á Snæfisnesi á Hellisandi og það er verða uppselt á það
1: Býttu, eru tónleikar?
0: Já, það eru sko tónleikar nokkra daga svona tónleika upplifun og það eru allt saman selt til útlendinga meir og minna
2: Hver
0: eru
2: að spila?
0: Já, sko, það eru eitthvað allt annað mál
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class

0: Weekend með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fengið FOMO? Heldur að Dínan hefði bara mikið þeirra frammi? Hún var ein. Við erum ekki með rammarspil.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef anda, ein,
2: tveir Ekki ein
3: Viltu að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofan

Taktu þátt í einu skemmtilegasta gólmóti ársins. Skráning á gólmót FM 957 2026 er hafin. Mótið fyrir fram 14. ágúst á Hólmsvelli í Leirunni á Suðurnesjum. Tveir spila saman og ræst út á öllum teigum í Texas Scramble. Stemming og stuð á vellinum á meðan að keppni stendur þar sem að samstarfsaðilar gefa gjafir og starfsfólk FM 957 rúntar á milli teiga með músík og meði. Glæsileg vinningar í boði, efstu þrjú sætin, námdarverlun og svo drögum við úr skórkortum svo að allir sem taka þátt eiga möguleika á að vinna. Skráði þig og þinn meðspilara á fm957.is. Láttu þið ekki vanta á eitt skemmtilegasta gólmót ársins með FM 957 og Gólklúbbi Suðurnesja.

0: 5-7. Myndir þú að segja að þetta sumar hafi verið jafn sumarið mikla hjá þér?
1: Nei. Ég get alveg svara því strax, það verður semt alltaf það.
2: Hvað áttu við með því?
1: Hvað heldur það? Hvað heldur það að minni með
2: það? Það er rosalega varst þú eitthvað svartinn á þetta strax.
1: En liftist þú brúninn á steinda, það hefur verið einhver aksjóni á honi greinlega.
2: Já, nei, ég held að vera ekkert japp sumari mikla hjá mér. Það er bara, næsta spurning, þetta er bara hárleg. Það gengur bara ekki.

0: þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag er fimmtudagur. Fimmtudagurinn 13. ágúst og hér setja Rikki G og Egill Plóter í brennslunni til klukkan 10.
2: Þetta er dagurinn eftir stóra almyrkva daginn.
1: Já, og þetta er búið og hérna, já.
2: Okkar maður fær nú aðeins að hvíla sér en stjörnusagur.
1: Já, ég ætla bara að leggja það til og ég vona að þeir sem svona ráði sé að hlusta og ef að hann verður ekki komið fálka orðu á brjóstið í jakkafötunum 1. janúar þá er ég fyrir miklum vonbrigðum.
2: Herðu, hérna, hvernig fannst þér?
1: Þetta er hreinskilisvar.
2: Já, ég hef bara alveg bara
1: kannski er í orðin
2: 100% hreinskilisvar.
1: Kannski er í orðin hérna bara gamall og leiðilegur og töðari og þetta er bara velverið, sko.
2: Ok, en?
1: Ég var fyrir gríðalegum vonbrigðum, sko. Ég ætla bara vera hreinskilin. Ég, kannski gerði ég mér eitthvað allt og mikla vonir og...
2: Svo náttúrulega varst alveg mega spenntur fyrir þessu, sko.
1: Ég var alveg spenntur, sko, því að náttúrulega Sævar var búin að vera þetta hjá okkur og...
2: Já, í marga mánuði og svona.
1: Og svona, þú veist, maður búin að fá mikið þetta og fúst, það er svo hann sagði, það svo, fúst, að, sopnar allt og... Og það er svo sem hann segir, hann, þú veist, hann lóður að gráta og ég hugsaði bara, ok, shit, hvað er maður að fara í eiginlega?
2: Já.
1: Svo fóru þarna upp, við mér þess að fórum, sko, aðeins upp á hæð hjá okkur, sko. Við gerum bara, þú veist...
2: Já, fóruð þess út fyrir og...
1: Já, við gerum bara ferður þessu og... Mm-hmm. Og, þú veist, jú, svo byrjaði svona rökkva og svo bara allt í einu dimmt, en ég bara, svo valdi sig eitthvað, bara, já, en, þú veist, hlýtur að vera það dimmari þetta, ég sagði, já, það verður alveg pitch black, sko. Og svo var að byrja að byrta aftur, sko. Þá voru bara, þú veist, samt í myrkrinu fugla bara fljúi yfir okkur og...
2: Já.
1: Og þú veist, sopnaði ekki,
2: sko. Það er ekki pitch black, þú veist, bara með, þú veist bara ennþá í bæ, sko, þú veist, það er bara ljós, sko.
1: Ná er ekki ljós það sem við vorum, sko.
2: Oh.
1: Og hérna, jú, ég var fuglar að fljúa og ég hef að tjekka á hundunum, sko, hvort það er eitthvað, nei, þú veist, Ronny var að skýta, sko, með hana myrk, svo almyrkun kom, sko.
2: Já.
1: Það var að drull, sko.
2: Já,
1: sko. Og svo var þetta bara búið og, en...
2: Mér finnst það geðvögt.
1: Já.
2: Mjög veist að magnað, sko, ég var bara svölunum heima, það var bara mjög, það var bara dimmt, hvað er bara dimmt allt í einu, bara meðan dag, bara í einhverja 40-50 sekundur.
1: Já.
2: Og hundur minn var steiktur, sko, hún byrjaði eitthvað að gelta og væla, en það var þetta furðulegt, sko.
1: Já, ég skilur hundin að mín er bara heimskari, sko, það er
2: ekkert
1: að kýpa sér upp í þetta, sko.
2: Já.
1: Aftur á móti kemur, þá hugsa ég að...
2: ekki verið óhefnari.
1: Nei. Ég held að það hafi skemmt rosalega mikið.
2: Já, það er ekkit held, það er bara staðreynd, skilur. Já,
1: ég held kannski ég væri með allt öðruvísi skýrslu hérna ef það hefði verið betra við þess.
2: Já, sko, ég var náttúrulega með rúf í gangi líka. Svona almyrkva dæmið hann á rúf.
1: Já.
2: Hafði svona, þá horfður á það, sástalega þarna hjá Látrabjargi var
1: já, þegar... Já, ég sá það síðan eftir eftir á.
2: Það er alveg frekar kúl, sko, þú sást það.
1: Já, þá held ég held að það sé upplifunum sem þú þart svolítið. Þetta er held ég upplifunum sem Sævar er að tala um.
2: Já.
1: Það sem þú sérð bara actually sólina.
2: Já.
1: Og ert með myrkvagleraun. Þú veist, ég setti þessi myrkvagleru upp, sko, og þú veist. Ég hugsa bara.
2: Þú náttúrulega gast, það var ekki
1: þetta að nota þau. Nei,
2: þau náttúrulega, það var ekki sól að sjá. Þannig að það var ekki, þú veist, þú þurftir ekki að setja upp sólmyrkvagleru.
1: Nei, sko. ég tók þau með bara, ég var að sjá hvort það var eitthvað, hvort það kemur eitthvað gat.
2: Já.
1: Ég sagði, verður eitthvað smá heppin.
2: Já.
1: En nei. Og hérna.
2: Nei, það hefur bara ekki verið svona, þú veist, þetta var bara þykkasti skýjabakki sem hefur verið yfir bara í allt sumar, sko. Þú veist, þetta var bara
1: þannig. Nei, svona tala bara reynt út, það er búið að vera almyrkvi í Reykjavík bara síðan í, þú veist, júní, sko.
2: Já.
1: Og ég meina maður er núna að horfa út, sko, ég meina það sést ekki Esjuna og, þú veist,
2: nei, bara... mitt, það er bara, hérna, það er nánast að við sjáum ekki í þróttaramerki, sko.
1: Nei,
2: þetta er bara það þungt yfir hérna hjá okkur
1: stann og... Þetta er svona, bara verða svona pínu, eins og ég segi, þetta er bara, með þess að einn góður, sko, ekki jákvæðasti maður á Íslandi, en vorum, það kom til tals í þungavektinni fyrir svona, kannski mánuðu síðan.
2: Já.
1: Þá hérna, þá var ég mitt, hérna, byrjar að svona ferðast og ég segi eitthvað við mækarinn, ég eitthvað, hann eitthvað, já, ég ætla að fara að þessu landi, ég ætla að fara í smá frí hérna eftir HM og hérna, ég sagði, hvernig kemur heim? Ég sagði, hann leika, ég veit ekki, bara eitthvað mér í ágúst, ég sagði, ég voru komin heim fyrir almyrkvan.
3: Já.
1: Hann leika, almyrkvan? Já. Ha? Ég sagði, já, kemur hérna almyrkvi og svo deildamyrkvi og hvað, já, útskýrðu þetta eitthvað. Ég sagði, það eru 100 ást, hérna, ferðar mér að fara að koma? Há kemur hann? Já, nú alveg sagt að segja, getur alveg sagt heim að vera heima og sér. Það er ekki dörugar að hafa verið rok og rigning hennan dag.
2: Já, já. Það er svo sem var rétt spá hjá honum, sko, en hann eru nótt spáð villust líka í fótboltarum, sko.
1: Já, ég meina.
2: Það er ekki það.
1: Nei, hann spáir yfirleitt alltaf villust, sko.
2: En málið er svona sem að það, að hérna, við sáum hvað þetta er stór viðburður á öllu.
1: Já, já.
2: Og hérna, þessi útsendingarnir hjá Rúfi í gær og...
1: Var skemmtileg.
2: Var bara skemmtileg. Og hérna...
1: Edda og Gísli Einars voru góð.
2: Já, var skemmtileg að hérna, skipta á milli og...
1: Já, já.
2: Og hérna, og bara...
1: En málið er það, það er ástæðin fyrir því að Stjórnir Sævar verður að fá fálkórið. Ég er ekki einn svona grínast. Allt þetta hafar í og allt, þetta hefði aldrei orðið svona og búið að gera svona mikið úr þessu, búið að henda upp þessum og þessum tónleikum.
2: Já, maður er ekki búin að fræða þjóðin
1: alveg. Það er málið.
2: Í tvö ár.
1: Nei, það er málið. Ég er ekki einu svona grínast í eina sekundu. Hann var að búa til risatekjur fyrir landið bara með þessu. Hann byrjaði að koma til okkar fyrir einhverju síðan. Það eru 2-3 ár sem hann byrjaði að ræða þetta við okkur, sko.
2: Já, já. Það er staðan.
1: Og hann er náttúrulega búin að vera hérna tengiliðu bara, veist, hann er búin að vera í viðtölum við BBC, Good Morning America í Bandaríkjánum og hann er búin að vera tengiliður margra svona fjölmiðlamanna sem er að koma að einhvað.
2: Já.
1: Það með allt kútós á okkar besta mann.
2: Já, já, hygglust. Og eins og ég segi, mér fannst þetta alveg merkilegt, sko, í þessu litlu moment, veistu, það hefði þetta verið næs að horfa eitthvað og sjá eitthvað smá dildar.

0: ég segi, mér fannst þetta alveg merkilegt sko. Í þessu litlu mómi, þú veistu, það hefði þetta verið næs að horfa eitthvað og sjá eitthvað smá deildamirkva og verið einhvernum bælingum en mér fannst þetta svona
1: Jú, það kom
0: alveg áhugavert, sko.
1: Stelpa mín, hún svo fyndi hún sagði hérna ég náttúrulega var líka kannski búin að skemma það sko, að ég sagði við hann svona hvernig þetta myndi verða og mér fannst ég vera svo geðveitt svona gáður og eitthvað svona þú veist Svo þetta var búið hún bara eitthvað var þetta það?
0: Já, hvað varstu búin að segja við hann?
1: Ég held bara, ég talaði bara herf, svo bara sofnar allt og bara dýr og menn og nánast og það kemur bara alveg dauð að þögn og Nei, svo náttúrulega bara þessu nýja ógeðslega svæðið þetta fyrir ofan okkur er bara
0: drrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr mér ekkert að taka bara eitthvað frí út af sólmi.
1: Nei.
0: Hérna,
1: nei.
0: En af hverju ætti að vera dauða þögn? Bara tala bara hvað var af hverju ætti að vera dauða þögn? Af hverju að segja það við 12 ára dóttirina?
1: Það ég bara held að vera þannig, bara þú veist að hann sagði, svo bara sofnar allt í mínútu.
0: Já.
1: Það var ekki þannig.
0: Nei, já, þú veist. Já, já. Nei, þú veist bara svo, já, ok. Magnað. Þetta var athyglisverð, dagur, svona fyrir við það. Hvað gerðurðu hins vegar í gær, Ríkki?
1: Nei, gerði ekki neitt, sko. Bara tuðaði fram að hérna, sólmyrkva bara...
0: Ég heyrði það síðir í gær, við vorum aðeins í bandi gæra því við vorum náttúrulega að stilla upp gólmótinu og svona líka.
1: Já, já.
0: Setta upp í hollinn og hitt og þetta sem að hérna þurfti að gera. Og það var svona pjakkur í þér.
1: Já.
0: Ég getum orðað þannig.
1: Já.
0: Og var svolítið, það var alvöru tuðar að rikki í þér í gær.
1: Já, ég var ógislega pirraður. Ég var svo pirraður hérna yfir... Bara hvað hefur fengið þetta viður í gær að böggaði mig rosalega.
0: Já.
1: En
0: hvernig fögnuðu þessu, hvað var hann í matinn og...
1: Já, matinn þetta var búið og var ég að blóta svo mikið sko og sagði bara Jesus Christ maður. Mér fór hann í Bónus, kefti restauranti frosna pizza sko. Jú, það voru reyndar ógeðslega góðar. Ég henti bara aðeins auka rifnum ost yfir þess.
0: Já.
1: Setti svona svona heitt pizzakrydd.
0: Já.
1: Yfir ostinn og svona smá svona heita svona spicy pizza olíu. Árinn setti það inn í opn.
0: Æslið.
1: Þetta var drullu gott.
0: Já, næs. Nice.
1: Borðið það bara með bestu list og
0: já.
1: Svo voru bara já, þú veist, konan var að glápa á meðan ég var að setja upp hollinn, ég sat í sófanum, þá var hún að horfa á þátt á Netflix sem að heitir Let's Marry Harry.
0: Já.
1: Ég hélt áfram á randinu.
0: Já.
1: Ég sagði bara, eru 25 píjur að skrá sig í þá?
0: Já.
1: Að fá að vera með einu gæja?
0: Já. Þetta er náttúrulega Harry Jowsey, sko.
1: Hver er fjandar með það?
0: Þetta er Löfaland gaur, sko, sem er búin að vera svona svolítið vinsæll. Í gegnum við ábræðu og svona búin að byggja sér upp eitthvað í gegnum hérna samfélsmiðla eftir Lofaland.
1: Já.
0: Og hann er bara komið með sinna eigin þátt og
1: hérna. Ég tók gamla mannina á þetta annars sko, ég sagði bara, þú veist, ég held ég að orða þannig, ég var með tölvuna bara að leggja svona lágt, stóð upp með tölvuna og fór og kláraði þetta inn í herbyggi sko.
0: Já, þú veist, ég alvöru fílu ég. Bara sem út að lýsa einn og fyrstu tíu myndum þess að þáttar og varst bara í fíl og varst bara svona í bara barnafílu í gær.
1: Það
0: er ótrúlega pæling sko. En það er alveg til sko, og maður hlakka til að sjá svona kannski, nú erum við að fara að sjá kannski um svolítið meira myndefni af þessu allir sinn í gær. Aðeins að hérna.
1: Já, ég meina, við horfum að báða frétta tíman á, ég meina, þú veist, myndefni frá Látrabjargi var geggjað sko.
0: Styrla.
1: Það var ógísla flott sko.
0: Já.
1: Ég hugsa að maður hefði verið með allt annað dæmi og allt annað ef maður hefði til dæmis bara verið þar til dæmis.
0: Já.
1: Ég veist að þeir sem hefði upplifað þar séu með allt annað heldur en við sko.
0: Já. En ekki setja mig og því í saman, mér varst það flott sko. Þú veist, ég er bara ánægði með þetta sko.
1: Já, þú ert náttúrulega.
0: Mér finnst bara geðvett.
1: Þú veist, rosaleg ég svo segi, þú vil alltaf verið

0: Pollyanna, það er kannski ástæðan fyrir ég reyna að vera sem mest í kringu þig.
1: Akkur er Pollyanna?
0: Af því þú ert bara, það er allt, því finnst allt geggjað.
1: Við finnst bara geðvegt.
0: Já, ég veit það, þegar þú ert alltaf, vissum við ekki, en þetta er ástæðan fyrir ég vill vera mikið í kringu þig.
1: En þú veist að þú verður alveg átta á því, Ríki, sko, þú hefði getað undirbúið undir allan daginn, þetta var alltaf að fara að vera svona, þú veist alveg að gæst alveg gefið það að þú veist ekki að fara að sjá þetta.
0: Já, ég held bara að þetta yrði betra og flottara, ástu, að því að tala þó að það væri skýja, þá upplifir þetta, en ég var ekki að finna upplifir þetta. Ég var ekki að upplifir þetta.
1: Þú upplifir 30 sekundur á myrkri.
0: Það var ekki
1: myrkur. Það var gjössat myrkur hjá mér, ég skil ekki að hverju ekki myrkur hjá þér, það var bara mikið myrkur hjá mér.
0: Nei, ég held sér bara að segja þetta sem bugga mér sko.
1: Nei, það er ekki stað.
0: Það er bara þannig sko.
1: Það er bara hörku myrkur. Og gerðist ógíslega fljótt og var að magna hvað það kom svona aftur birtan fljótt til baka líka maður, minnst það rugla.
0: Já, úrstu það birti en það var samt bara... Ef Birtan kom tilbaka var samt bara dimmt, sko, það var náttúrulega dimmt bara í allan gerðag.
1: Það var ekki dimmt, neitt, þú veist, það var ekki dimmt.
0: Þetta er dimmt, það er dimmt núna.
1: Það var ekki svona dimmt í gerð, þetta er klukkan sjö. Nóg með það, herðu hins vegar, já.
0: En nú skulum bara segja, herðu, til hamingju allir, vonandi nutið, getum við aldrei talað með þetta eftir.
1: Já, auðvitað við alveg þar.
0: Já.
1: Ok. Ertu ekkert líklega til að ferðast til suður Spánar á næsta ári? Rúri Gísla, hann var á Spáni. Hann sá þetta allt.
0: Málið það, ég hugsaði líka í gerð því ég sá þetta í fréttum RÚV. Þetta hefði maður átt að vera bara pínu svalur. Þetta hefði verið gaman að sjá hérna öll stóriðin. Svo ég kom mitt. Ég hins vegar upplýði þetta. Af því að þeir sem voru þarna á norður, var þetta ekki á norður Spáni?
2: Já, hversu leik.
0: Já, þau náttúrulega sá þetta.
1: Já, já. Og hvað hefur verið eitthvað nett og þú hefur verið hvað?
0: Bara þá hefur upplifað þetta eins og á að upplifað þetta. Úrst, Stjörnusævar hefur upplifað þetta, hvað, þrisvar eða ekki? Fyrir utan hérna?
1: Fjóru sinni með eitthvað?
0: Já.
1: Og hann er að fara eldið þetta mestu 2 árin?
0: Já, já, eðlilega. Ég meni, þetta er bara, þess að segja, þetta er bara Ástríðan hans.
1: Já, nóg með það. Þegar ég, hérna...
0: Hvað gerði þú í gær?
1: Ég gerði ekkert í gær, ekkert að viti. Ég bara, hérna, eldaði góða kjúklingaborgara. Svo bara, já, bara fórum í, þú veist, bara búðin að kaupa í það og svo fór ég nú bara í eitthvað gott til, sko, þegar ég var búin að svæfa og það var bara, það var bara svolítið stóri sólmjörgutagur, en hann fór svolítið bara í þetta.
0: Já.
1: Þetta var bara, góðu dagur.
0: Góðu hittir, dagur.
1: Já, er hins vegar, sko, það í dag er fimmtudagur.
0: Mm-hmm.
1: Og, já, það er svona eitt og annað sem við ætlum að ræða í dag. Mm-hmm. Við ætlum að fá Gunnar Birgisson inn til okkur.
0: Já.
1: Gunnar Birgisson þetta kannski þekktastu fyrir að vera íþróttalýsandi og íþróttaspekulant.
0: Spekulant.
1: En hann eru þetta líka eins og þú. Hann er Eurovision nörd. Mm-hmm. Og nú var komin einhver grein, í gerðandi einhverja reglubreytingar að hérna, þjóðir sem er að eiga í hopnu stríði mega ekki halda keppnina og hitt og þetta.
0: Okay.
1: Þannig að það er kannski svona eitthvað fyrsta skref í einhverju nýrri reglu í átt af því að hérna
0: Þannig að þessi regla var hérna hún var bara tekin í notkun.
1: Já, og þú veist, eitthvað 18 ára aldurs takmark og eitthvað alls konar líka sem að við þurfum aðeins að fá og við þurfum bara aðeins að taka gott júróspjall.
0: Já.
1: Við Gunnar Birgisson.
0: Ég hef margar spurningar til hans.
1: Já.
0: Mjög margar.
1: Það er nú svona eiginlega fyrsta Eurovisionu sem ég bara horfði ekki. Ég horfði ekki á eitt einasta atriður Eurovisionu fyrir
0: það. Það er að henda okkur í eitthvað quiz eða hvað veit meira það?
1: Geti gert það, sko.
0: Já.
1: Það verður skemmtilegt.
0: Já, já.
1: Hendi ykkur í hérna, og bara loksis bara klára þetta.
0: Já. Ég, hérna...
1: Hvað er meiri Eurovisionu? Það er geðu ykkur.
0: Hann er, hérna, hann er alveg forfallin eins og ég, sko.
1: Ég veit það. En það er spurning hversu mikið manan versus þú, sko.
0: Já, já.
1: Það er alveg...
0: Ég er náttúrulega aðeins... eldri en hann.
1: Mm-hmm.
0: Hann er hvað, 94 model?
1: Já.
0: Ekki?
1: He is there.
0: Akkur veit ég það?
1: Ég veit um að setja það, hann er minn allir Vesló. Þannig að það verður svona athyglisvert spjall. Svo ætlum við að spjalla þessum með innæðin. Af því að Iðan, fræðslusetur, fagnar 20 ára afmælum þessa myndir og við ætlum að ræða hans þróun og mikilvægi sí og endurmentunar í iðngreinum og líka bara starf iðunar hvernig þetta virkar allt saman og svo er ykkur fjölskylduhátíð líka sem að Jón Jónsson, K.K. Raka Gísla og Væp er að skemmta núna í hústyrkarunum 16. ágúst og það sem allir eru velkomnir auðvitað og við viljum að fara í þá dagskrá líka og hitt og þetta hellingu framöndan hjá okkur í þættinum í dag ég held að það sé bara eina vitið að koma að þessa stað við skulum fara svo í fyrsta hlustanda dagsins eftir öskumstund og þá erum við með góðan vinning í bóði

Famille UFM Sure.

0: Þetta er brennslan á FM 957 hér á 5. deg og við erum að fara í þetta.
1: Línurnar eru rauðglóandi. Hér er fyrsti hlustandi dagsins.
2: Já, við ætlum að heyri einhverjum að vera gaman að fá fyrstu viðbrögð. Við myrkvarnum í gær, hvort að fólk hafi nú verið kannski meira mín mein eða með Rikka. Það er gríðarlega vombið og meira bara í fílu.
0: Hvernig, hérna, hvernig upplýðu þetta sko?
2: Já, já.
0: Hver er hér, góðan dag?
3: Góðan daginn.
0: Góðan daginn. Hvað heitir þú?
3: Hrefna.
0: Hrefna, hvar varst þú stödd á landinu í gær?
3: Herðu, ég var ekki stödd á landinu. Var í Bandaríkjunum.
0: Já. Ok.
3: Þannig að ég bara misti af þessu. Gleði mig að heyra að þetta hafi verið vombrið.
2: Já, já. Þú hefur verið með smá fómo og fyrir þetta svo bara svona, þetta var nú bara nokkuð.
3: Já, ég var nefnilega. Ég var með svolítið fómo.
0: Býttu, varstu bara að lenda frá Bandaríkjunum bara núna?
2: Hrefna.
3: Já.
2: Heyrðu okkur?
3: Já.
2: Já, varstu að lenda frá Bandaríkjunum í gær eða í morgun eða ertu ennþá í Bandaríkjunum?
3: Bara núna, ég bara leiðin heim núna.
2: Já, já.
0: Já, hvar varstu í Bandaríkjunum?
3: Heyrðu, ég var í Twinsburg á tvíburahátíð.
0: Ha, hvað ertu að segja?
3: Ég er bara að segja það.
2: Varstu í Twinsburg á tvíburahátíð?
3: Já.
2: Ok,
0: ertu tvíburi?
2: Væntanlega.
3: Já, ekki
2: ferja
3: á
2: tvíburahátíð
3: nema
2: að vera tvíburi. Riki, hvað heldur hún að gera?
0: Heimskulegt, heimskuleg spurning.
2: En hérna, ok, Hrefna, hvað, hérna, af hverju, ok, þú veist, ég veit alveg, það ekkert endilega tvíburar hendi sér á tvíburahátíð. Hvað af hverju var ákveðið að fara á tvíburahátíð?
3: Við bara, þetta var í sjötta sinn sem við förum alltaf árlega, við fórum.
0: Hérna, hvað að gerast hérna?
3: Ha? Þetta stærsta tvíburahátíð í heimi.
2: Ok, býtti, segðu mig hvað hún heitir.
0: Og hvað gerist það á þessari hátíð?
3: Það bara alls konar, bara tvíburar koma saman og líka þríburar og fjórburar og eitthvað.
2: Já.
3: Eru
2: fjórburarnir bara kóngarnir á svæðinu því það er
3: Já, er svolítið vinsæli sko. Það er ekki margir sko. Það er alls konar, við teltum að keftum í blag móti og við unnum það, það var alveg
2: Já, ok, stórt
3: Tvíburameistari blæki
2: sem er enda geðvegt sko, því að þú veist
3: í þriða sinn sko, við erum búin að vinna þetta þrisvar
0: svo við spilum samt ekki blæk ok, nú ég er ekki að segja en, hvernig fer svona, þú veist, er eitthvað keppni þú veist, er þetta svona svo bara eitthvað sýning svo labba tvíburarnir okkur palli og besti tvíburum kosin eða hvað veist
3: Já, það til dæmis líka skrúðganga, þá kom allir bæja búa saman og horfa okkur í skrúðgöngu og það var það þema. Það var 80s þema núna, þannig allir voru ykkur, maður í búningum í skrúðgöngunni.
0: Þetta eitthvað ótrúlega sem við hefði á ævinni.
2: Ég vil er þetta geðveik maður.
3: Sko. Svo líka keft í líkustu týpur að eru ólíkustu og elstu og yngstu og alls konar.
2: Já, geðveikt.
0: Ég hef aldrei heyrt þetta, þetta er geggjart.
2: Hvað heitir þessi hátíð?
3: Hún heitir Twins Days Festival.
2: Twins Days
3: Festival.
2: Twins Days Festival, ok. Ja. Og þetta er í Ohio í Bandaríkjunum. Hefur þetta alltaf þar, alltaf á sama staðnum með
3: það? Þetta er alltaf í Twinsburg, þú heldur ekki tvíburahátíð annað staðar en það.
0: Nei. En hvernig hérna...
2: Ok, þetta er hendur ógæðslega að fyndið, ég er að skoða hérna myndir
0: þess. Hvernig kom þetta til? Hvernig kom hugmyndinni þið fóru á fyrstu hátíðina?
3: Sko, við vorum bara ekkert að googla hvort það væri eitthvað samkoma fyrir tvíbura í heiminum og þá kom þetta upp og við fórum bara ákvaðum bara skella hús.
0: Mér finnst þetta geggja.
2: Já,
0: mér finnst þetta stórkostlegt.
2: Þetta geggja.
3: Þetta
2: er það. Ok, en að þið unnu blagmúti, þið voru hérna stolt okkar íslíka þar. Við eigum bestu tvíbur í heimi blagi.
3: Já.
0: Þá spyr ég líka, þú veistu cirka hvað er margt á svona hátíð?
3: Það núna voru 2085 pör af tvíburum og tvíburum og
0: það.
2: Eru voru fimmburar neða?
3: Nei, það voru engi fimmburar.
2: Nei.
3: En það voru fjórburar.
2: Það voru fjórburar. Hvað bara, þú veist, hvað eru þeir margir fjórburarnir sem mæta þarna
3: til dæmis? Það eru ekki margir. Ég sá bara eina núna. Ég veit ekki hvort það hafi verið fleiri.
2: Og þeir fá bara sko fjórburarnir fá væntanlega bara einhverja lúxusgistingu og bara eitthvað það, þú veist. Þeir hljóta vera bara kóngar.
3: Ég reyndar að ja, þeir búa next þar held ég í nágrenninu þarna.
2: Já, okay.
0: Er þetta bara hátíð fyrir eineggja tvíbura og þríbura, þú veist?
2: Nei, bara allt.
3: Bara allan.
2: Já. En ert þú eineggja eða tvíeggja?
3: Eineggja.
2: Þið eru eineggja, já. Eru þið alveg eins, þú veist, þekkja vinnir ykkur, það er að þekkja ykkur á tíma, þekkja ykkur sundur eða er þetta alveg svona?
3: Við erum ekki alveg eins, myndi ég að sumu finnst það,
2: já.
3: En mér finnst það ekki.
2: Nei, nei.
0: Þetta er geggjað, sko.
2: Þetta er magnað, sko. Og hvað, hérna, hvað, vinnir einhver fyrir líkustu týpurina, segirum?
3: Já.
2: takið þið þátt í því, ertu automatist í þeirri keppni að þetta skráðing, skilur?
3: Þú þarft að svona, þú veist, þú þarft að alveg skráði í það,
2: já.
3: Eða mæta
2: okay.
3: Við tókum ekki þátt í því, við myndum að við bara vissum að myndum ekki vinna
2: Já, já, já, já
3: okay. En við tókum einu sinni þátt í ólíkustu tíburatnir og við landum í þriði að sæti því þá voru bara þrjú pör að keppa
2: Æ, geggja hvað er þetta mikið, hvað er þetta langt festur hvað voru þið lengi þarna?
3: Þetta sko frá fimmtudegi til sunnudags
2: Já, og þið tókum
3: þetta bara við tókum viku þarna úti
2: Já, hvernig Twinsburg, Ohio svona fyrir utan þessa
3: Það bara frábær bæs, bara Já. Lítið ná, sætur
2: Já.
0: Voru þið einu íslensku tíburöndir þarna á sæðinu það?
3: Já
2: Já Já, sorry, hérna, væntanlega þú veist það
0: Já, aldrei heyrst það En núna eru örglega pottit einhverju típar að lusta herru, við þurfum að skoða þetta
3: Já, við höfum tekið áður með okkur við tókum eins og með okkur sko landslismenn í blaki til þess að vinna blakmóti
2: Já,
3: já Það finna unnum við þá En þeir voru ekki núna að við unnum samt
2: Já, það enda rosalega Ég velti einu fyrir mér sko að því að núna ég ætlumis í mataklúb sem að þar eru tvíburar sko sem alveg mjög líkir og hérna Er þetta ekki bara stemming sko ef að mataklúburinn minn myndi gera sér ferð á Twins Festival fara á Twinsburg og Ohio
3: Algjörlega
2: Þú veist, er þetta ekki bara partí hvernig erum við að horfa hvernig stemmingin að það
3: það mjög mikið stemming
2: já,
3: það eru líka þú veist, það eru partí á kvöldin og svona
2: Já, já
3: bara alls konar í bóði sko
2: já.
3: Eitthvað fyrir alla
2: Geðvegt reyna Ísir sko að kvindir maður
3: Þetta
2: var svo ótrúlega óvænt Þetta var svo miklu skemmtilega spjallöldur Hvað horfir þú á sólmyrkvann í gær?
3: Já, sólmyrkvann er bara ekkert
2: Nei,
3: er þetta hvað,
2: hvað er fullt nafnið það?
3: Hrefna Ósk Jónsdóttir
2: Hrefna Ósk Jónsdóttir Herði, ég ætla nú að bjóða ykkur tíburunum upp á hátægismat
3: Það væri frábært
2: Ekki, ég henda okkur tveim söpu gjafabrifum og hérna Og ég segi bara takk frá land og þjóð fyrir að vinna blakmóti fyrir okkur.
0: Já, og hérna
3: það
0: bara
3: takk.
0: Og takk fyrir að segja okkur frá þessari hátíð. Þetta var stórkostlegt.
2: Þetta var helvíti skemmtilegt.
3: Þetta er mjög gaman.
0: Herru, ertu ekki að fara heim að leggja þig?
3: Jú, ég þarf ekki að það.
2: Já,
0: herru, gaman að heyri þér og velkomin heim.
3: Sömlega,
0: takk fyrir. Takk bæ. Já, ég bjóst ekki við þessum fyrsta hlustanda dagsins.
2: Þetta var bara fyrir í sögubækunar sko.
0: Þetta fyrir í sögubækunar.
2: Þetta var bara eitt af skemmtilegasta sem mann eftir í fyrsta hlustanda dagsins.
0: Við förum í
2: stuttar
0: auglýsingar og ekki fara svo langt því að við ætlum að fara í glemtin ekki grafið. Þú fekst all slemmu í gær, fórst í 9-0. Smá pressaðu núna.
4: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
5: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass.
6: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
7: Ökologisk heimat peanutbutter, basilikums pesto og fínfælsað havregrøn. Segðu bara salli. Salli, salli, salli.
8: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kópói. Blágata, beintirinn eðan bíkó.
9: Hemill fjónar þér.
10: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
11: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
12: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
13: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
14: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
15: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
16: Iðnaðarhurðir úr áli. Ídex.

0: Helgi Grafis.
1: Herðu.
2: Já.
1: Við ætlum að fara til 2008.
2: Já.
1: Ætlum að fara
2: Vá, þetta lag frá 2008. Ég veit hvað lag þetta svo já, já, spila, já, já, þetta 2008?
1: Já.
2: Djöfull líður tíminn.
1: 18. mars 2008 kemur þetta lag út og fær, svo, kemur í útvarpsspilun 18. mæði 2008.
2: Mm-hmm.
1: Og þetta bara svona lag sem allir hafa heyrt, sko. Ég þar, ég var samt svona smábun að gleyma því. Við höfum ekki spilað það hérna síðan 2019.
2: Já.
1: Þannig að það eru alveg, já, ansi langu tími síðan við vorum með þérna. Þú veist, þetta eitt af þessu lögum sem ég vil meina að sé ekkit endilega gleymt, en það langt síðan við spilum það.
2: Mjög langt síðan.
1: Og þetta náði rosalegum stöðum, sko, og alls konar listum.
2: Já.
1: Var númer, já, bara eitt í Kanada heil lengi, náði 2009 og setja á Billboard Hot 100,
2: mm-hmm.
1: sem bara ansi gott. Og þannig erum við að fara í lag, sko, sem nú eftir Cardinal Official.
2: Cardinal Official
1: en náttúrulega kannski þekktast fyrir það að vera feature kóngin Akon.
2: Akon.
1: Og við ætlum að það lag sem heitir Dangerous.
2: Það bara þannig, let's go.

0: Herri, já maður, þetta var Walk Down the Memory Lane. Það er langt sem ég heyrt þetta.
1: 5.11.09.57, eigum að grafa þetta upp, eigum að gleyma þessu. Eitt gamalt og gott, smá nostalgíu fílingur í gangi hérna. Reiknaði minn.
0: Góðan dag!
2: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
2: Við erum að gleyma þessu.
1: Það.
2: Þetta var eitt af þessu lögum sem ég held að það aldrei búið, sko.
1: Ó, ok.
0: Erum, já, já, erum, ok, áfraka. Góðan dag!
3: Gleimsu.
1: Ha?
3: Gleimsu.
1: Já,
0: góðan dag!
4: Ég hef það gerði neikvæðir,
0: við grömyndu upp. Við grömyndu upp, veistlam. Góðan dag.
4: Diggir upp.
0: Diggir upp, það bara þannig. Góðan dag.
4: Góðan daginn.
0: Góðan daginn.
4: Þetta var stemming, grömyndu upp.
0: Stemming, grömyndu upp, góðan daginn.
4: Góðan daginn. Það má gleyma þessu.
1: Nei.
4: Jú, Eikon brunnin, sko.
1: Það, Eikon að fara af Eikonvagnum að þína.
4: Hann er búinn.
0: Jæja, herru, áfram gakk. Jæja, þá svona fórum sjóferð þá.
1: Já, þú átt
0: þá fæ ég Friday.
1: Já, það rosalegt.
0: Herru, ég þarf að velja eitthvað rosalegt á morgun.
1: Já, já.
0: En þetta komur óvart, ég held þú færir alltaf í gegn með þetta.
1: Já, ég var samt alveg svona smá óviss, eins og þú getur staðfesta. Ég var svona eitthvað svona, er þetta alveg málið það?
0: Já, þú veist, svo, veist, góðan dag.
5: Wow.
0: Er það ekki?
1: Ég hefði haldið wow. það. Já, ég hefði haldið það nefnilega líka, sko.
0: Já.
1: Já, já.
0: Herðu.
5: Þetta fire.
0: Já. Herðu, takk fyrir það. Fær hérna smá, hérna, fær smá búst með þessu síðast símtali.
1: Já, já.
0: Þetta var klofin þjóð í þetta skipti með lagið eins og ESB.

0: Já, ætlum að fara aðeins í yfirlit og byrja á yfirlit við lögreglu en lögreglun á höfuðborgarsvæðinu kom ferðamanninn til aðstoðar í gærkvöldi eftir hann hafði læst sjálfa sinn í bíl sín.
1: Ha?
0: Já, það er nú hálf athyglisvert. Hvernig fer maður að því?
1: Læsa sig inn í bíl?
0: Læsa sig inn í
1: bíl? Inn í eigin bíl og komast ekki út?
0: Já.
1: Gat hann ekki opnað rúðu og opnað utanfrá?
0: Ég er að segja það? Eða hvað, ertu þá gamall bíl, þú getur ekki, þá virki ekki rafmagnsrúðurnar nema... Þú svert með svissað á
1: Það er afar sestat Það verður að segjast eins og er
0: Að því að segja í dagbók lögreglunar óskaði ferðamanninn sjálfur eftir aðstoðinni En segir í dagbókinni jafnframt að minnstakosti fjórir ökumenn hafa verið handteknir grunaður akstur undir áhrifum fíkniefna Aukinn heldur var annar ökumaður stöðaður fyrir ofhraðan akstur og var sá bráðabirra sviftur öku réttindum Þetta var nú lítið að frétta hjá lögreglunni gær svona með við hversu stór dagurinn var í gær Herru Svo var ég nú með, hérna, hvað á að gera við sólmyrkagleru?
1: Já.
0: Það eru margir sem spyrir
1: sér. Við erum með þrjú heima.
0: Já, og hérna, núna er almyrkvanum lokið á að geyma þau, á að henda þeim og ef svo er hvernig á að flokka þau. Þannig að fólk hyggst henda gleru og honum þetta fyrirmyndar að henda þeim í pappísruslið, segir Gunnar Dofri. Ólafsson sem er sviðstjóri þjónustu og samskiptasvið Sorpu Filman í gleraunum ætti að skiljast frá pappanum í endurvislu ferli og færi þaðan í orkunýtingu Þannig að gallarðir flokkarar getur náttúrulega kroppa filman úr gleraunum og sett í almennar ruslið en þá fyrir filman beint þaðan í orkunýtingu Þannig að það er hægt náttúrulega að setja þetta þá bara í papparuslið en svo er náttúrulega Sævar Helgi okkar maður Hann segir hins vegar allir eftir bara að geyma gleraun sín
1: Það kemur náttúrulega ekkert í mann deildamirkvi hérna aftur
0: Eins og hann segir, einnig sé hægt að nota þau í öllum þeim deildarmirkum sem verða hér á landinu á næstu árum
1: já,
0: og hann segir bara hérna, bara varðveita gleraugu sín og nota þau í öllum deildarmirkum
1: Angelín Sterkai sem dæmdur var í 16 ára fangelsi fyrir að orði Armando Becchiari að bana við heimili hans í Rauðagerði í Reykjavík árið 2021 hann hefur fengið reynslulaust og verið vísað úr landi en sterkai sætir jafnframt endur komið banni til landsins og þetta segir Ragnar Bjarnadóttir fangelsismálastjóri í samtali við vísi þar kemur einnig fram að brottvísunin byggist á nýlegri bráðabirða lagabreytingu dómsmálaráðherra breytingin heimilar að erlendir fangar sem ákveðið hefur verið að vísu landi fá reynslulaus þegar þeir hafa afplánað þriðjung refsi tímans en sterkai skaut Armando Becchiari nýju sinnum fyrir utan heimili hans í Rauðagerði 2021 virkilega óhugnalegt mál Já. Í alla staði. Herðu, endum á veðrinu, en veður horfur á landinu í dag eins og við segið, það er freka dimmt hérna yfir höfuborginni, það er svona mál að segja, sé bara svona þokubakki með smá rigningu en norrlæg eða breytileg átt 5-13 metrar á sekundu það er hvassast úti fyrir vestfjörðum og með norður ströndinni það er dálítil rigning eða súld víða land en úrkomi lítið suð vestanlands eftir hádegi hitinu á að vera 8-20 stig hlýjast verður á austur landi og á morgun norðan 5-13 metrar á sekundu hvassast austan til skýða mestu norðalands og sumstaðar væta en léttir smám saman til sunnan á vestalands hiti 5-10 stig á norður austurlandi en alltaf 20 stigum syðra og ef við erum að kíkja hérna aðeins yfir helgina til dæmis á morgun á bara að vera frábært viður á suðvesturhorninu á höfuðborgarsvæðinu getur hitin farið í 15-16 gráður heil sól, frábært viður í höfuðborginni á laugardaginn við erum að tala bara 15 gráður, heil sól og 2 metrar á sekundu sunnudagurinn frábær sum leiðis þannig að við getum ekki kvartað í eina sekundu bara stefnir í að fólk eigi að gera ykkur plönum helgina vera úti í góða veðrinu og njóta svona september getur líka oft verið mjög góðu veðurfarslega síð
0: Já, við erum bara rétt að byrja á þessu sumri
1: Er það ekki bara?
0: Jú
1: Sumar er, það byrja bara aðeins einna hérna hjá okkur Skuldum auðlýsingar, förum í heila bróti eftir smástund
2: Þetta er morgun þáttur landsins Brenslan Í samstarfi við Subway, Æsneikotínlaust og Valdklass
3: Veldu pulsu með öllu Veldu nagladekk í júní Veldu þetta reddast Því það gerir það alltaf Velda fáður ís allan ársins ring Veldu íslenskt Veldu æs Nikotínlausir púðar
4: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli Terra, skiljum ekkert eftir
5: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst Vesturöst, Laugavegi 178 Gjafavöruverslun veiðimannsins
6: Þetta hefði geta verið flóknara Bliss Zero
7: Nú tækifæri að skipta yfir í Mac MacBook Neo frá 199. Já, í alvöru, frá 199. Epli, vegavegi 182, Smáralind, epli.is.
8: Hún opnaði dyrnar að öðrum heimi og hleypti hryllingnum inn.
9: You can bring demons back to the human world.
8: Insidious, Out of the Further, væntalegi bíó 20. ágúst.
10: Ekki fylgja hjörðinni. Lenovo.
11: Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
12: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
13: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupallum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
14: Riki G og Egill Blóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta brennslan á FM 957.
1: Þetta brennslan á FM 957. Klukkan orðin 8. Velkomin á fætur. Ef þú varst að rísa á rekkju, það hellingur framundan hjá okkur. Við ætlum að fara, það náttúrulega langt í næstu keppni, vissulega.
0: Já, já, já.
1: En við ætlum að fá okkar besta mann, Gunnar Birgisson, sem Euronörd eins og ég.
0: Já.
1: Það var verið að breyta eins, reglunum í Eurovision.
0: Já, svona þetta kannski, þú veist, maður veit ekki hversu stóra reglur þetta eru svona kannski í heildina, kannski þetta sé eitthvað svona smá smokescreen. En það eru auðvitað vera kannski svona aðal pælingin í þessu að það er verið að banna þjóðum sem eiga í vopnum átökum að halda keppnina. Kannski gæti það verið fyrsta skrefið í átt að einhverju stærra, ég veit það ekki. Átjónar er aldurstakmark og annað, við ætlum að taka bara smá júrospjall, júrospjall við Gunnar Birgisson eftir smá. Og það er aldrei að veita, ég er 90% þess að það, ég að fara að henda ykkur í helviti skemmtlegt quiz. Við ætlum að komast að
1: Slakka til.
0: Hvor ykkar er meiri
1: júronörd.
0: Þannig að við förum aðeins í það líka og höfum bara svolítið gaman af. Þannig að þetta er allavega svona það helsta á næsta klukkutíma og svo er þetta bara almenn trúðslæti. Hvað er heilabrot dagsins í dag?
1: Heilabrot dagsins í dag er þetta. Samkvæmt könnun þá sýnir það að 60% fólk er með þetta í drastskúfunni sinni.
0: 60% fólk sem er þetta í drastskúfunni sinni.
1: Æja, allir drastskúfu.
0: Já, já, já, já. Það vitum það allir, alveg jafn mikið og allir eiga fatastól.
1: Já.
0: Ef ekki þá ertu skrýtin.
1: Já.
0: Tökum tvö lög og svo förum við yfir svarið, það eru þetta vinningur fyrir rétt svar.

0: Það er bara þannig heilabróti í dag
1: Já.
0: Ég er einfalt í sjálfu sér
1: Ok
0: Sagat könnun Þá kom í ljós Eftir 2000 höfðu svarað Að 60% fólks Eða 60% heimila 60% eru með þetta Og þennan hlut í sinni drasl skúffu
1: Já
0: Að með svona yfir helmingur Og ég get vottað það Þetta í minni drasl skúffu
1: Já Þetta nú ansi Martin kemdi greina
0: Já, já, Martin kemdi greina
1: Þannig að hérna, nú bara síminn opinn 511957 Hvað heldur þetta sé, góðan daginn
2: Já, góðan daginn
1: Hvað heldur þetta sé
2: Ég held að segja batterí
0: Batterí, herðu, ja. Gott gísk, ekki það sem leitum að Góðan daginn
1: Góðan daginn, góðan daginn Hæ
3: Er það svona gummibönd, svona rubber band
0: Já, svona tegjur, svona, já, tal, já. Já Herðu, gott gísk, ekki það sem við leitum að Góðan daginn
2: Góðan daginn, komu þetta áður Ég vil manni ekki svari, ég man bara þegar þetta nákvæmlega eins En við minnir þetta hafi verið Gamli GSM-síminn eða slæðslustæki
0: Já. Já, þetta gott gísk, ekki það sem við leitum að
1: Gætur alltaf verið að hafa komið einhvern tíma með 70%
0: Já, já, góðan daginn
4: Góðan
1: daginn Hvað heldur þetta?
4: Ég ætla að skjáta á málband
0: Málband, herru, gott gísk, ekki það sem við leitum að Góðan dag
5: Daginn, er þetta svona rúlla?
0: Svona fatarúlla?
5: Já
0: Já, gott gísk, ekki það sem við leitum að Góðan daginn
5: Daginn
0: Daginn
5: Er það málband?
0: Ekki málband
1: Það með vísbendingu því að Gunni Takk. Að býða
0: þetta Sko Vísbendingin þetta Ég með þetta í minni drastskúfu En ég notaði þetta aldrei Þegar ég kefti þetta þá notaði ég þetta einu sinni Og hendi þessu í drastskúfuna Og fólk nákvæmlega þannig líka
1: Ok
0: Og þetta Hlutur sem þú notar svona til þess að Skítmiks eitthvað Þetta skítmiks eitthvað
1: Ok
0: Góðan daginn
6: Superglue
0: Superglue sagði maðurinn Fire yeah. Bara lím, bara lím
1: Þetta bara límið
0: Límið
1: Eld gamla límið Hvað nafnum meistari?
6: Jón Greðar
1: Jón Greðar Ég ætla að græja hátíðismyndina Jón Þú færi þetta gott söpbyggjafbreyf Hvað gott úr söpbyggðin?
6: Pizzabátur
1: Já, það pizzabátur Geðvægt Herru, þú varst að vinna þér Þetta fyrir stuttur líka Það fórst í pizzabátum
6: Já
1: Ég vil ert
6: Nei, þetta heldur gott
1: Elgert, þetta hérna á Sjöluðsbyrðinni, þú þekkir þetta
6: Kækja
0: Takk Eftir smá stund
1: Eftir smá stund, eitt lag
0: Eitt lag
1: Svo fáum við, er þetta betið að hendur því hvað júrólag
0: Já
1: Hendur því hvað júrólag
0: Má sjá Já
1: Nú er eitthvað að koma í hausinn Er þetta ekki bara Olsen bræður það?
0: Nei
1: Nei
0: Ég með að því að hann er náttúrulega Eða er eitthvað sem

0: Já, lag, já, eitt besta lag Norðmanna í Eurovision dugði ekki til sigurs þetta lag sem hefði alltaf átt að vinna Eurovision og gott dæmi með reglur já. Ef að hefði ekki verið búið að breyta reglunum þarna þegar að þetta lag fór í keppnina þá hefði þetta lag pakkað Eurovision saman því að þau gjössanlega rústuðu símkosningunni
1: Já, við viljum aftur fá gamla
0: sætti Let the people vote
1: Já, ég held að það sé svona svolítið þannig kannski með einhver svona smá pælingu af dómnefnd skilur það máli vera en 50-50 kannski of gróft Nóðum það, hér erum við komum með ég helsta Eurovision nörd þjóðar hann var að lýsa keppninu núna á árinu hann heiti Gunnar Birgisson frá Ríkisútvarpinu Ertu hjartalega velkomin?
2: Takkjalega fyrir það
1: Sko, nú náttúrulega fyrsta lagi það sem að við ætlum að ræða hérna ég einhverjum svona smá reglubreytingar en það kom inn grein í gær og ég náttúrulega heyrði bara beint í mínum manni og þessar reglubreytingar Gunni, við förum bara svona létt yfir hvað er verið að segja okkur hérna með þessu?
2: Já, þú veist, það er raun og verið að breyta því að hérna, þú veist þú mátt ekki vera yngri en 18 ára að taka þátt í lokakeppni Eurovision
1: Af hverju?
2: Sko, hafandi verið þarna úti í þessum hérna, í þessum svona sirkus sem þetta að veist, svona, kannski skilmaður þetta að einhverju leiti veist, að vera kannski ekki með of óharnaðan einstakling Já, þetta er náttúrulega mikið pressa og hérna, það er svona mikið í gangi í kringum keppnina sem að svona kannski er ekki hvað var að segja fyrir ungmenni þannig að maður kannski skilur þetta út frá því sjónamiði en ég alveg sammála, ég meina þú veist þetta er náttúrulega bara að vera besti söngvarinn og besta atrið vinnur sko, það er náttúrulega kannski bottom line í þessu
0: Hvað hérna, ég núna síðast í Eurovision ég horfði ekki á keppnina síðast, Nei. Bara ekki eitt kvöld og þetta er í fyrsta skipti síðan 1994 sem ég gera það ekki eitt mesti Euro nörd en er ekki búið að skemma svolítið keppnina?
2: Sko
0: Er þetta bara búið að skemma hana inn á Íslandi?
2: Ég myndi halda það Það er svona, það er mín upplifun af þessu hafandi færið út og verið úti að hérna, ég meina við sáum Það breyttist ekki neitt það hérna, við sáum fyrir tveimur árum síðan rekord í öllu rekord í áhorfi allt interaktsjón á samfélagsmiðlum þú veist, það var í hæstu hæðum 2025 Svo halda þessi átök áfram í Miðausturlöndum og það virðist að einhverju leiti lita svona kannski allavega okkar sín á keppnina, ég upplifa það ekki eins sterkt úti og þessi svona mótmæli sem að tala var og annað veist, allavega við sem að vorum í þessari Eurovision búblu urðum ekki mikið var við það en svo er náttúrulega önnur breyting í þessu að hérna, þú veist, í raun og eru land sem að það sem eru vopnuð átök í gangi má ekki halda keppnina og með þessu þá er þeir raun og eru þú veist, þetta er ekki stór breyting þeir eru að setja svona ákveðin plástur á að það var mikið tala það þegar að Ísrael síðustu þrjú ár hafa verið mjög ofalega til dæmis í að þegar við vorum að ræða hérna símakosningu að þá töluðu þetta já, ef Ísrael vinnur þá er þessi keppni dauð
1: þannig
2: að þú veist, þeir eru þá að segja já, ok, herru, það er skákin er okkur og við erum næsta leik og þetta er útspilið okkar þetta væri einfaldasta útspilið að gera bara þær breytingar að reyna að finna einhverja leið til þess að koma í vekk fyrir það að Ísrael verði með í þessari keppni bara svona til þess að lægja þær öldur
1: Já, að regla mæri rauninni bara þjóðu sem eigi vopnuðum átökum er ekki með
2: er ekki veist, það væri líklega einfaldasta ástæðan en á móti kemur, ég meina þú veist, þá er það sko það tegir anga sína víðar þannig að Ísrael er með í íþróttakeppnum og öðru og Ísland hefur verið að spila við Ísrael í íþróttakeppnum og þetta er í raun og verið ekkit annað heldur en bara keppni það er ekkit
1: Nei.
2: Þetta er ekkit flóknar en það sko
1: Í rauninni bara sama sko
2: Já, bara, Nei,
0: þú veist. En þú veist bara fyrir næsta ár ég meina allar líkur er þetta ennþá í gangi Ísrael og það ég meina þið við vorum ekki með en Rúf sýndi alla keppnina og bara fínar útsendingar og allt það en þurfið þið þá bara ekki að standa í lappirnar og hérna
1: Já, elska Gunni síðan svara fyrir það
2: sko, ekki tala við hérna, ég er náttúrulega bara fylgjandi því að hérna, þú veist, þetta er svona þetta sjónvasefni sem að
0: Af því að dóttir mín skildi ekki, hún er 12 ára, elska Eurovision. Hún skildi þetta ekki,
2: bara. Trúðu mér, ég meina 6 ára heima sem að skilur ekkert, sko. Nei, veist, og hún er ennþá að horfa á keppnina sko 25.
0: Einmitt. Akkur eru að láta tekin... bitna á börnunum?
2: Já, það er nefnilega, það finnst mér að vera frábær punktur af því að veist, þetta er svona það sjónvarpsefni sem að hefur síðastliðna áratugi sameinað alla fjölskylduna fyrir fram að sjónvarpið. Og það hefur bara, þú veist, reynið að finna einhvern annan viðburð eins og þennan sem að sameinar alla fjölskylduna fyrir fram að sjónvarpið.
1: Akkurat.
2: Veist, þetta er bara, þetta er rosalega vandfundið sko.
1: Nei, þannig... og við tölum núna líka alveg um það, svona þegar þetta var í gangi að þetta hefur bara átt að vera með. Veist, það er allan okkar skoðun hér, þú veist, þið svona með við allt skilur, þá er það allan okkar skoðun hérna hjá okkur ykka að við svona, þegar þetta var við vorum að sína keppnina og þetta var allstaðar skilur, þannig að bara ekki að tala hana sko. En að því við erum að sína hana og
2: erum back of lands.
1: Já, það er svolítið svona pælingin. En þá spyr maður sko, ég náttúrulega veit ekki hvort að þú sért eitthvað að sitja þessa fundi en veist eitthvað hvort að Rúf sé búið að taka ákvörðun um framhaldið varandi
2: Nei,
1: þetta?
2: Nei, ég bara ekki minnstu hugmynd og svona þú veist ómögulegt að segja til held ég sko. Mm-hmm. Þú veist allavega þú veist það er engin svona ég held samt að það sé alltaf erfitt að taka einhverja ákvörðun og falla frá henni ári síðar í óbreyttu ástandi það er það sem ég myndi halda það er svona varhugavert að fara í þessar aðgerðir að þú veist draga línuna í sandin þarna sko. En hérna þú veist
1: segjum aldrei í þessu
2: nei, alls ekki vonar að við verðum með því að eins og ég segi veist, ástandið var það sama 2025
0: þegar
2: við vorum með
0: og hvað skildi þetta eftir sem við vorum ekki með núna var ekki öllum drullu sama
2: já, ég meina að þú veist og maður myndi líka bara halda það að það væri svona ákveðin pressa frá bara markanum almennt því að ég meina við sáum bara þessi áhrif sem að væparandir höfðu ég meina það voru fullt af fyrirtækjum að nýta þetta náttúrulega í svona ákveðinu svona PR skyni hjá sér
0: bara væpítsana á Dominos og bara þú veist fullt af dóti
2: og þarna varstu bara með tvo svona einhvern veginn hressa unga geggjaða gæja með einhvern veginn ótrúlega skemmtilega þú veist framkomu og nærveru og allt þetta skilur og þetta var svona einhvern veginn
1: það vantaði bara eitthvað árið að vera ekki Eurovision party
2: 100% og ekkert bara Eurovision party söngvakeppni líka það maður pælir í því
1: 100%.
2: Þessir mánuðir, janúar, februar, mars, apríl skilur við og mæ náttúrulega, þú veist þegar að keppnin er að mann fannst vant eitthvað veist, þetta var ekki það sama þú veist, auðvitað ert alltaf með handbóltamóti í janúar þú gengur alltaf að því vísu en svo er það hitt skilur við þú veist, þegar handbóltamóti er að klárast og þá fer söngvakeppnisdæmið í gang og allt í kringu það það náttúrulega skapa líka mjög mikla umræði í samfélaginu og veist, fólk er svona velta þessu fyrir sig, já, hérna vinnu þessu eða þessi, að, veist, já, ég hrifnar að þessu og þess, þetta hafa náttúrulega vel ekki læsilegar útsendingar úr guðnusinu 25 og þetta hefur verið virkilega vel að þessu staði og eins og ég segi, þú veist svo er þetta bara spurning, hvor megin maður vill standa og vera í þessu ég svo sem hef alltaf litið bara á þetta þannig að þetta sé í raun og veru bara eins og hver íþróttakappleiku sem maður lýsir og það var svona kannski ástæðan fyrir því að ég heyrði í Rúnari Frey og sagði bara að hérna, þegar að margir voru að stökkva frá borði að það væri bara minnstamál í heimi að græja þetta og
0: þetta er bara söngvakeppni
2: þetta er bara söngvakeppni þetta er ekki dýpra en það og við megum ekki gera þetta dýpra heldur en það
1: þetta er
2: keppni í söng
0: og, þetta er bara saklaust fólk sem er að koma sér á framfæri og er að fá brjála tækifæri
2: 100% og þú veist bara ótrúlega satt að þá eru fólk sem að stóðmanni virkilega nærri sem að hafa ekki talað við mig til dæmis síðan að ég fór í þetta verkefni og ég hugsa að ef maður hefði ekki verið með svona sæmilega breytt bak úr hérna íþróttafréttamennsku eins og Ríkki þekkir og tala nú ekki knattspyrnu þjálfun og annars slíkt þetta svona þau skilaboð og svo aðför sem að var aðmanni 24 og 25 að þú veist þetta hefði nú en, brotið flesta einstaklinga hugsa ég sko.
0: En þakkaði bara fyrir Gunni því að þetta er bara fólk sem nótti ekki verið í kringum.
2: Nei, svo er það en þú veist þetta er bara Þetta er svona ígri báðar áttir er ég að tala um þú veist, kannski þarf ekki alltaf að vera að mála allt upp svona dramatist eins og við gerum oft á tíðum þú veist, að það að vera með sé eitthvað stuðnisyfirlýsing að það að vera ekki með sé stuðnisyfirlýsing við eitthvað annað eða eitthvað svoleiðis þetta er enda þetta þá er þetta bara skemmtilegasta sjó í raun og veru svo þú finnur mm-hmm. að, þú veist, þetta er bara stuð og stemming og þetta eru bara lög og fólk hefur skoðanir á öllum lögum mm-hmm. öllum lögum
1: mm-hmm.
2: þannig að þú veist
0: skemmtilegast að við júru
1: við höfum sko líka bara geta kannski komið með svona okkar sjónarmiðum að framfæri öðruvísi, skilur við, það er fullt að tækifærum til þess að gera það í keppninni sjálfri sko.
2: Já, ég held líka bara þú veist, bara og þið meðið alveg vera ósámáli mér en ég hugsa að þessa deilur verði ekki leistar hvorki inn á fótboltavellin ég inn á sviði í Júruvísum.
0: Nei, já, það er bara ég þarf alls ekki að vera ósammála, en ég bara gæti ekki verið meira sammála.
2: Ég meina, ef við erum bara alveg hreinskilnir að, þú veist, jú, það má alveg segja að bera í þennan læk, þú veist, bera í þennan bakkafutta læk, auðvitað, náttúrulega, þú veist, auðvitað er þetta ömurlegir hlutir sem að er að eiga sér stað.
1: Það sjálfsögur, allir meðvitaður
2: um það. Já, það eru bara allir meðvitaður um það, mm-hmm. en aftur, þú veist, það er á ráðamönnum þjóðar og þú veist, það verður ekki leist í söngvakeppni nýjinn og íþróttavelli þó að það, þú veist, gæti fært einhver lóð á vóðaskólaðna.
1: En svo veltið með fyrir sér sko með þessar nýju reglubreitingar að þetta sé kannski eitthvað skref í átt að því að eitthvað breytist, eitthvað stærra breytist, skilur við. Erum við að horfa á þetta bara sem plásturinn sem þetta er eða eru einhverja líkur á því að júru svona? Því það er nú búið að tala Ísrael og hversu mikið sko tök þau hafa á keppninu og ég reyndar sko, ég skil ekki alveg það dæmi fer smá í taugarnar á mér varandi það að hérna, já þeir eru með stærsta hérna, þeir eru stærstu samstarfsaðilar keppninar því að Morokkan og Ísrael frá Ísrael og eitthvað. Það er enginn að reyna að segja mér það að þessi keppni sem er út alla Evrópu geti ekki fundið sér nýjan styrtaraðila sko. Skilur pælinguna?
2: Já, bara 100%.
1: Þú veist, þannig að ég veit ekki hvort það stendur þarna, en þá veltum maður fyrir sér hvort að þessi regla að þetta sé fyrst að skrefa í ykkur öðru, að, þú veist, erum við eitthvað að sjá það fyrir okkur?
2: Já, er eitthvað að sjá það akkur núna,
1: á.
2: Þú veist, að því að mér líður eins og þá væri búið að taka þessu ákvörðun að reyna að finna. Er hefðu líklega tekið henni fyrra, Veist, þeir gera allavega eitthvað til þess að lægja öldurnar, ég held að þetta verði ekki til þess, en hérna
1: við erum stærsta einn stærsta Eurovision þjóð bara af öllum sem þjóðum, sko veist, það er hvergi meira áhorf heldur en hér
2: mjög stort og þegar maður er að segja fólki frá áhorfi í prósentum þarna úti, þú veist, uh-huh. fólk bara missi viti, sko
1: uh-huh.
2: þú veist, þetta er bara sama með þetta og handboltan í janúar og hérna þú veist, þegar Ísland á liði í íþróttakeppnum einhverstaðar að, þú veist það trúir enginn þessu áhorfi hjá Íslandu þegar við flikkjum alltaf á baku okkar fólk, það er alltaf að fallega sem að við gerum sko,
1: það er þessi samhælni sem við tölum sem við megum ekki miss út sko.
2: 100%, 100%.
1: Og það er bara partur að ég að vera með sko.
2: Já. Og þú veist, eins og sé ég veit ekki alveg hverju munurinn á því að mæta Ísrael þarna eða inn á köruboltavelli ef við ætlum að fara að gera einhvern svona stigsmun á því að þú veist, þá erum við kannski komin á hættulega slóðu, sko.
1: Við ætlum að loka þessari umræðu þarna, mm-hmm. en Gunni Birgis fer ekki alveg strax,
0: Nei.
1: Af því að ég er hérna með tækifæri, ég er með tvo júrónörda
0: mm-hmm.
1: sem að eru oftast að berjast alls konar athygli á alls konar ríkstöðum, Gunni Birgis og Ríki G hvor er betri lýsar og eitthvað að mörg mikil umræði gangi það að sjá til hérna þegar öskumstundu, við ætlum í spurningu kemni
0: Hvaða Eurovision lagu setja okkurni, snöggur? Hvað viltu heyra?
2: Maður fyrir alltaf strax náttúrulega í settu á hérna Mons Elmelof
0: Mons
1: Heroes
2: Settu á gerð, Heroes
1: gerð.
0: Það er lag, maður Takk hérlega Förum í, byttu okkur kemur þetta ekki upp, byttu Mons, hérna Mons Eru búin að taka á kerfinu?
1: Nei
0: Nei, ég ætla að segja það, þetta kemur þetta.
1: Engan líkur að segja.

0: Eurovision umræðu og nú er bara komið að því hvað vitum við Eurovision þú Aha. ætlar að henda okkur í einhverja keppniplótir
1: Já,
0: ég veit ekki hvernig þú settir hana upp því að þú veist náttúrulega ekkert sko.
1: Nei, ég fekk bara aðeins aðstótt og fólk getur sett saman tvo og tvo hver ég fekk þessa
0: já, aðstótt já, já. Gervigrindin en ertu búin að fact-checka þetta?
2: Nei, sko,
1: nei, ég eiginlega komið þangað að ég treysti bara svolítið gervigrindir
2: okay. ég, sko
0: að vera gæfutu að getum leiðrétta já, já, já, já, já. Að
1: væri gott
2: ég hef nefnilega, þú veist, í undirbúningum fyrir keppnina, þá hef ég þurft að fara að checka og Wikipedia en ég spenntur
1: þessu en það kemur allt sem er ljós, þetta eru bara þetta eru spurningar til skiptis, við fáum fimm spurningar og mann tvö stig fyrir rétt svar, eitt stig fyrir að stela
2: Shit.
1: Ef aðlinn veit ekki svarið
0: okay.
1: ég sagði, sko, ég við ekki það ég sagði við
0: Ertu að rigga þess eitthvað þannig að hann fá miklu léttari spurningar eða eitthvað svona plótergrína
1: Eitt getur öryggur
2: Stöðlega rigga svona 1,3
1: Já, þú vilt meina það, þú vilt meina hann viti Sko, Riki erundar, sko, Riki er náttúrulega tölugall Hann er manull ártöl og eitthvað svona dæmi, sko
2: Og ég er líka bara mjög heiðarlega með það Jú, auðvitað var maður aðdáandi keppnar En ég get alveg viðekkjum það að fyrir 2004 þegar ég fer fyrst út Þú veist, ég var ekkit eitthvað Ég var ekki fanatik
1: nei, nei. Og svo náttúrulega er ekki níu ár á þig sko.
2: Hann á níu
1: Það
2: sést nú ekki en hann á níu
1: Það sést það langt Ég bað hann sko, ég að fá tvo júru sem nörda getur gefið mér nokkuð spurningar sem ég, hérna, og spurningarna megi að vera nokkuð erfiðar segi ég
0: okay.
1: Okay. Mm-hmm. Ef við bara byrja á þessu Riki, þú byrjar Hvaða land vann Eurovision árið 2001?
0: 2001 það var hérna 2000 eru þetta Fly on the Wings of Love þetta voru eistarnir
1: það á rétt vel gert varstu með þetta Gunni?
2: Nei,
1: nei.
2: alls ekki
1: okay. Riki kom með
0: það ekki Everybody
1: það á rétt það heitir Everybody
2: það veikt
1: það á rétt Riki kom með tvö stík Gunni Hvaða land hefur unnið Eurovision oftast án þess að vinna nokkuð tímana heimavelli?
0: Þessi skemmtileg.
1: Ég vil að þú horfir bara á okkur, ekki horfa á tölvuskjáin einu sinni á meðan keppnin stendur.
2: Maður svolítið hrættur við þessa þrjá tölvuskjáin sem mann
0: meðan. Ég þyrfti að en þið sjáu, ég er ekki að fara á lyklaborð, sko.
2: Án þess að hafa unnið keppnina á heimavelli.
1: Já.
0: Þessi er ógeðslega skemmtileg
1: Já, já Ég rosalegu spurningahöfundur
0: Já, já,
2: já Eru það svíðarnir?
1: Svíðarnir, það ekki rétt
0: Nei Ég held að segja ekki írarnir heldur Írar og svíjar hafa unnið oftast sjö sinnum hvor Írar hafa oft unnið á heimavelli Þeir hafa unnið back to back Mér þess að held ég þrjú árið Rauð back to back írar 92, 93, 94 já. Það myndir ekki þeir Er þetta ekki bara... Ég ætla bara að segja Luxemborg
1: Já, ég ætla bara að segja Luxemborg Það er líka bara árétt Það er Luxemborg
0: Þeir eru á unni fimm sinum
2: Minn almáttur
1: Riki byrjar stert Riki, næsta spurning á því Þú getur komist í 5-0 með þessu En það er stutt á milli þessu Hvaða land var fyrst til að vinna Eurovision með lagi sem var sungið alfarið á öðru tungumáli en opinberu tungumáli landsins?
0: Er það ekki bara öðru tungumál landsins ég ætla bara að segja það hlýtur að hafa verið þetta var leift í fyrsta skipti 1998 hún sænska, Pían, 98 þegar Selma lenti öðru seti
1: hvað landa fyrst til að vinna Eurovision með lagi sem var sungið alfarið á öðru tungumál en opinberu tungumál landsins
0: Svíjar, 99
1: ekki rétt
0: ok
1: ekki rétt Gunnist með það Það geti þetta verið
0: Ég held að mætti ekki syngja á öðru tungumáli en fyrir 98 þá var breytt, þá sungum við Íslendingun alltaf í fyrst skipti á ennsku
1: Já, þetta er bara augljóslega rönt augljóslega rönt hjá þér sko því þetta, já, þetta er tölvöld fyrir þann
2: Já, þetta er tölvöld Við náttúrulega, ég meina, hérna Gleðibankin bara, þú veist Það er bara verið að tala annað tungumál heldur en
1: Já, ekki úr opinberu tungumál landsins
0: Það var regla í júruvís og þú þurftir að syngja á þínu tungumáli
1: Þetta var ekki sko Það var sungið á öðru tungumál en opinberu tungumál landsins Ég vil ekki gefa neina vísbyggjum
2: Ha?
1: Þetta verður svona, þetta með böggakur þegar að heyra þetta
0: Já, ég veit það
1: Fuck!
0: Þú veit það er heimskur.
1: Það mun bugga ykkur aðeins sko.
0: Nei, ég þarf ekki að bugga mig, ég veit hvað þetta núna. Ég bara fattaði hvað ég var að gera núna.
1: Mm-hmm.
0: Heimskur. Vel heimskur. Já, já, áfram gakk.
1: Gunni, ég verið að fá svar.
2: Já, ég er bara eins tómur og þeir verða sko. Það bara pass.
1: Reykjavík með rétt land, þetta var Svíþjóð.
0: Já, það er Waterloo.
1: Það er Waterloo.
0: Andskotin, ég fatta ekki, 74.
1: 74.
0: Vona, að þetta er henni, þú veist, ég spila þetta lag svona 20 sem ég brúðkaupi ári, sko.
1: Já. Herðu.
0: Þetta var bara hægur.
1: Reykjavík.
0: Nei, byrju, ok, Gunni.
1: Gunni, sorry, Gunni. Já. Gunni, þetta er svona svolítið ósökkit spurning fyrir þig, en það verður að hafa það. Þú ert 4 ára þarna.
2: Já, og ekki fylgist með Eurovision.
1: Nei, hvaða land vann Eurovision 98 og hvað hét flytjandinn? En þannig getur við náttúrulega að tekið svona smá. Getur við náttúrulega að fara á okkurna leiðir. Hvar keppni var haldið 99 til að mynda það og svona.
0: Veitur hvað það sagði, hvaða land vann Eurovision?
1: 98.
0: Já, akkurat. Þögn er aldrei góð í útvarpikunum.
2: Nei, nei, ég, þetta er bara, ég, jó, ég skulle hafa sænað upp í þetta, sko, ég náttúrulega að expósa mig, sko.
1: Nei, mér veist ekki að þetta. Mér veist þögnin góð þarna, sko.
2: Já, í... ég ætla að leifa ekki að taka þetta.
1: Já.
0: Já, 99 náttúrulega var Selma Björnsdóttir svo stutt frá því að vinna í Tel Aviv í Ísrael.
1: Já.
0: Og það var sjálfsögðu Dana International sem að vann 98.
2: Sjálfsögðu.
1: Manstu hvað lagið heitir?
0: Diva.
1: Það er hár rétt. Það er hár rétt. Herðu, það er 5-0 þessu staðan núna. Ríki á svaretinn. Ríkar, hvað land fekk 0 points í Eurovision 2003?
0: Hvað land fekk ekkert stig í Eurovision 2003?
2: Sko, ekki voru að hugsa núna eitthvað ríki.
0: Nei, ég veit að, en ég, þá veist, það er einhver ástæð fyrir því að hann er að koma með þessa spurningu.
2: Nei, það er bara tjattarinn. Já. Það er engin ástæða fyrir einunni neinu ég, sko.
0: 2003 í Eurovision, shit, þetta er mjög furðulegt, ég hef ekki það var ekki Ísland, Birgitta náttúrulega fekk fulltastigum, nefndi hann bara eitthvað í 9. og 10. sæti en þetta er eitthvað óvænt
1: Þú þarf ég að fá svarfraður ekki
0: Já, veistu, ég bara er ekki Nei, ég er bara alltaf að segja pass Ég er bara að lefa Gunnar reyna að giska á
1: þetta
0: Ég er ekki hugmynd um það
2: Er þetta ekki breytanir?
0: Þetta eru breytanir?
1: Já, vel gert
2: Er þetta ekki breytanir?
1: Gunni komin á blað 5.1 og svara þessu Það var bara stutt í næsta sko Það er svona, þetta er athyglisverð spurningin að þessi næsta
2: Já, ég mitt, athyglisverð
1: Hvaða þjóð fekk 12 stig frá Íslandi þegar Ísland tók fyrst þátt árið 86?
2: Já.
1: Hvaða þjóð var það sem að fekk
2: Eru það ekki Danir?
1: Ekki bara Danir?
2: Það var ekki Danir.
1: Nei.
2: Nei.
1: Ríki?
2: Bara...
0: Það er ekkit mörglund sem komum til greina, sko. Ekki Danirnir.
1: Ekki að horfa á skjá.
0: Ég er ekki að horfa á skjá. Jesús Kristur.
1: Ég er bara að horfa á augur.
0: Já, þú veist, hann segir Danir. Þetta er Svíþjóð, Noregur, þú veist, það er aldrei Finnar. Ég ætla bara að segja við enginn Svíum 12 stig.
1: Það er ekki rétt heldur. Það er Hollendingar. Góðum Hollendingar fyrstu 12 stigin okkar.
2: Ok, það er spes.
1: Já,
0: það er mjög sérstætt.
1: Ríki, hvaða land vann Eurovision 2002 með laginu I Wanna?
0: Lettar
1: er hár rétt Það er hár rétt
0: Latvía
1: Gunni Hvaða land hefur óttast ekki þáttu Eurovision án þess að vinna keppnina?
2: Það er Ísland
1: Ekki Ísland
0: Nei, það er ekki Ísland efla
1: Ekki Ísland
0: Þetta er
1: Ég hefði haldið samt að það væri Ísland Sammál
2: Sko, við erum þá væntalega nr. 2
1: Já, við erum væntalega nr. 2
2: Já, við erum væntalega nr. 2 Þetta er þá
1: Besti árangur landsins er annarsæti
0: Já, já
2: mm-hmm.
0: Sko Þjóðverja náttúrulega voru aldrei búin að já Lena vann hann að 2013 Það er ekki þeir Þetta er eitthvað stórt land Frakkarnir hafa alltaf unnið Portugal búið að vinna
1: Já, já, flott saga Nú þurfum að fá svar
2: Er þetta svo ekki að vera búið?
1: Jó, það er tvær eftir á amman Ein eftir á mann
2: Byrja
1: daginn
2: á
1: því að
0: Ég ætla að segja bara spott
1: Ekki rétt Gunni, ertu með þetta núna? Ertu með eitthvað annað svarna? Ef ég segi ykkur að lagi sem lenti í öðru sæti Er eitt besta júrusalega sögunar að mínum að því Frá þessu landi átt að vinna sko.
0: Ok.
2: Nei.
1: Falleg kona sem að væða þarna með þetta.
2: Kýpur.
1: Kýpur.
0: Já, skemmtilegt.
1: Ætla að gefa Gunna eitt auka stig.
2: Kýpur.
1: Leiðið segir falleg kona þá kveikti
0: kýpur.
2: Kýpur. Kýpur er alveg með svona ákveðna formúlu sem að virkar oft sko.
0: Þeir allt, en þeir hafa, þeir eru oft en ekki alltaf bara frekar ofalega.
2: Já.
0: Vinnaldri.
2: Vinnaldri.
0: Við höfum aldrei unnið en erum aldrei ofalega.
1: Já, ég held að við, sko, mér eins og við höfum tekið oftar þátt en kýpur. Ég svona, eins og svona meikar alveg sensa að svara Ísland. Herru, hver er svaretinn? Jú, Riki. Riki, hvaða land hefur oftast endað í öðru sæti í Eurovision?
0: Oftast endað í öðru sæti?
1: Já.
0: Já.
2: Já, ég hugsa ég hef allavega
1: Ég á gísk hérna.
2: Já.
0: Oftast endað í öðru sæti.
1: Já.
0: Ég ætla bara að segja Svíar.
1: Svíar er ekki rétt.
0: Nei.
1: Gunni.
2: Er það Ísrael?
0: Það er ekki Ísrael.
1: Það er Bretland.
0: Það eru Bretlandir.
2: Ok, það er endar, já.
0: Það er spes.
2: Mjög spes.
0: Við aldrei gískaði þetta sko.
2: Mjög spes.
1: Við þurfum að faktjekka tjattarann hana, ég veit ekki.
0: Það er þetta rétt.
2: Ég held að þurfum að faktjekka þetta.
1: Já. Er þið, ok. Gunni, ein pólitísk og góð. Þetta ættir að geta. Hvaða fyrrum Júgoslavíu lýðveldi var fyrst til að vinna Eurovision eftir upplausn Júgoslavíu? Ef þú svarað þessari spurningu rétt þá ertu að komast hjá þessu sko án þess að þetta sé eitthvað niðurlæging sko. Þú veist þá er staðan bara 7-5 og það er bara alltaf lægi. Hins vegar helvíti vond og svarar hann ekki og Riki veit þetta og staðan eru þá 8-3 það er ekki gott. Þetta er náttúrulega eitt af þessum legendary lögum sko.
0: Já, ég með þetta, ég er hugsa að spila það síðan.
1: Já, já.
2: Er það Serbía?
0: Já,
2: það
0: er Serbía. Móli 2.
1: Vel gert, Gunni, 7-5 loka staða, Riki G vinnur þessa baráttu.
0: Þú komst aðeins tilbaka, sant?
1: En inn á brænsla grú setjum við þetta.
0: Var eitthvað Haldið, það eru bara 8 dagar í fyrsta leik í enska sko.
2: Maður er ekkert eðlilega spenntur.
1: Svakalegt.
2: Já.
1: 8 dagar í Arsenal byrja bara.
2: 8 dagar í það að maður lætur hann einhverja 22 gæja í Norður-Lundunum bara, maður afhendir þeim tilfinningarna sínar á silverblett.
0: Þangað til í maí á næsta ári.
2: Þá stýra þeir
1: mjög tilfinningum. Það var bara svakalega áhrif á líf.
2: En jú, ég held að þetta getur orðið hérna skemmtilegt tímabil.
0: Getur mögulega orðið jafnara heldur en, og þú veist, getur orðið fleiri lið í menginu mögulega.
2: Já, eða meiri bil á milli. Mm-hmm. Það sem að við erum að sjá kannski öll önnur lið aðeins svona einhvern veginn.
1: Já.
2: Farin í einhverja dimma dali.
1: Já, já.
0: Mögulega.
1: Hvaða lið eftir að tala um þannig?
0: Já, já, við veitum okkur að kannum tala um. Hann er náttúrulega veikast Arsenal maður á Íslandi. Herru, Gunni, takk fyrir komuna.
2: Takk fyrir.
0: Ok.
1: Þú voru ekki að playa og kenna.
0: Já, ég veit að ég er með hérna. Atna kemur lagið okkar.

0: Þægilegasti morgun þáttur landsins.
1: Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
0: Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957. Ísland.

0: lausnist á heimilisverur á bust.com. Sumarið er tíminn. Náðu þeir í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
1: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
2: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Universal kynir
4: Finding love is hard enough. Try doing it on the one night a year single people were legally allowed to have sex.
3: One night only. Frábær romantísk gamanmynd frá leikstjóra Enum One But You og Easy A.
4: I hate this night.
3: Ein nótt getur breytt öllu.
5: This night's insane.
3: One night only. Komin í bíó.
6: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
7: Við elskum þessar hellur.
8: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind á laugardaginn og græjaðu allt fyrir skólan. Frostpinnar í boði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða. Kíktu við. Hér Smáralind.
9: Vitt flísaverslun umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
10: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio
11: Iðnaðarryksugur frá húsgvarna. Vendi

0: skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Lust og World Class.
2: Curvy hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42 til 60. Verslaðu á curvy.is eða komdu í verslun Curvy í mörkinni 1.
3: Hafðu vinnusvæðið öruggt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
4: Ökologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og finvalsede havregryn. Sæg det bare salling. Salling, salling, salling.
5: Vel voki dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
6: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
7: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
8: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
9: Viltu bjóða draum og hálinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
10: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
11: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
12: Kláraðu þittið með alvöru skarti. Sign.is
0: Riki G og Egil Blóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta brennslan á FM 957.
13: Klukkan orðin 9, þú ert að hlusta á brennsluna þína. 5. dagur, lille fredag, 13. ágúst og það ennþá svona frekar dimmt yfir höfuborgin. Þetta svona eiginlega bara þokubakki.
14: Já. En á svona á ekki aðeins að rúa til það?
13: Jú, ég þá ekki að vera, ég að kíkja hérna á spanna, þá ekki að vera rigningadropi eftir klukkan 11, sko.
14: Nei, og svo var bara hlýtt líka þegar maður labbaði út bara strax klukkan 6 í morgun, sko. Þannig að það alveg, hérna, við erum að fá örugglega bara ágætis hita hérna þegar búsvæðin dag. Herru framdann hjá okkur á næsta klukkutíma. Við ætlum að fá hana Sólveigu Kolbrúnu Pálsdóttur til okkar. Hún held ég alveg örugglega markastjóri eða allan deildarstjóri í markasmála hjá Iðunni fræðslusetur. Og það Iðan fræðslusetur er að fagna núna 20 ára afmæli og félagsfólk Iðunnar um 15.000 manns úr fjölbreyttum iðngreinum og við ætlum aðeins að ræða þróun og mikilvægi sérstætt breiðgreina yfir höfuð. Þú ég meina það Það eru ansi margir iðnaðamenn að núti og við vitum að þeir eru margir að hlusta á brennsluna því að við höfum oftar en ekki tekið góða hlustendur inn hérna í fyrsta hlustendur dagsins sem eru í belúsandi iðnaði og við getum sagt ykkur það að það ykkur svona fjölskylduhátí sem að fara fram núna 16. ágúst sem ætlaðs fjallaði hann og bara heilt yfir um allt og ekkert um iðngreinar á Íslandi þannig að Ég held að það komið hérna Sólveig Kolbrún markastjóri og Vilborg Helga framkvæmdastjóri koma hérna til okkar og taka gott spjall. Förum betri við það eftir örskamastund.
13: Mjúku spurningarnar líka, ef það inni, tökum þær á Lili Fredag.
14: Já, já, það bara glæsilegt. Ég ætla líka framöndan næsta klukkutíma að verið hérna með strákunum ykkar, Riki G og Egill Blóter með ykkur til tíu.

0: brennslan.
1: Já, þetta er brennslan á FM 957. Það lekur hérna maður.
2: Já, hvað aðeins þarf að láta fólk að vita því við viljum ekki að leki á rikkan. Það ekki hægt.
1: Það Æ, gengur ekki.
2: Við erum komið góða gesti, virkilega góða gesti sem
1: Herru, ok, það þarf að hafa samband bara
2: Já, slakaðu á, þetta eitt dropi
1: Eitt dropi, það alltaf verið að flóti, það alltaf flóti hérna
2: Ítti ekki mættur
1: Herru, já
2: Við erum komið góða gesti
1: Já
2: Og það, sko, þau eru að fagna 20 ára afmælum þessar myndir Og ég geti sagt okkur það að þetta ansi athyglisvert Því ég veit að það nú margir iðnaðamenn sem að eiga það til að vera með okkur í beldrónum eða bara hlusta hvar sem við höfum nú fengið það staðfest í gegnum fyrsta hlustundadagsins og þær eru mættirinn til okkur Sólveig og Katrín frá, já, Iðunni fræðslusetur, verið hjartalega velkomin
3: Takk fyrir
2: 20 ár
3: 20 ár
2: 20 ár
3: Við langar bara svolítið að byrja að segja bara vantaði iðnaðamann Við heyrstu vanda bíbara eða smið Ég held að ég þarf að fara að fara í máli fyrir Rikka
2: Já, lítur þannig út
1: Já, heldur betur
3: Það þarf kannski einhverja símendun til að komast að því hvað að gera sérn í loftinu
1: En ég spyr, hvaða, ef þetta væri heimi á mér og hafa bara myndi leku loftinu hvað iðnaðamann myndi ég hringi ekki pípara
3: Já, ok, ég myndi byrja að ringi tryggingafélag og við gott ég þetta reyfin það einhver, þú þarft einhver stuðning hérna Nei, ég myndi byrja að ringi þá og fá við að drafa samband en jésús, hvern myndi þér? Ég veit ekki
2: Nei, ég veit ekki
4: Það er kannski hvar vandamál er
2: Já, þetta er kannski líku það
3: En takk fyrir að bjóða okkur, gaman að vera komin og virkilega hátílegt að fá að hérna koma og tala 20 ára amma liðunar
2: Já, hvað er Iðan fræðslusetur? Byrjum að byrjunni
3: Sko, Iðan fræðslusetur í Iðnaði og í raun og veru bara þú veist, eins og bara við öll sem erum launamenna þá borgum við stjættafélag og í gegnum stjættafélag okkar borgum við í fræðslusjóð og svo þegar við viljum bæta við okkur einhverri þekkingu að þá kannski skráðu okkur á námskeið og fáum styrkin okkar okkar þaðan. Iðan aðeins öðruvísi, svona fræðslusjóður eða fræðsluumhverfi, út af því að við viljum náttúrulega tryggja það að fólk í iðnaði sé með þá bara sem er tækifæri til að bæta við sér þeirri þekkingu sem þau þurfa að halda og vinnumarkaðurinn og líka bara við sem samfélag þannig í iðunni eiga heima fjölmargar iðngreinar þannig að við erum með þú veist, bygging- og mannvirkjagreinar, bílgreinar, veitinga- og matvælagreinar við erum með málm- og véltækni, hvað er að gleyma og
4: prent og miðlun,
3: þannig að þetta eru held ég 25 undirgreinar og við erum með hátt í, þú veist, við erum með yfir 15.000 félagsmenn þannig að gríðala margir sem að eiga heima í iðunni og svo því til viðbótar þá erum við í samstarfi við fyrirtækin í landinum að þróa áfram bara þá þekkingu sem þau þurfa að halda og svo erum við líka bara þetta kannski það sem við erum þekktust fyrir að bjóða upp á aragrúa námskeiðum fyrir þennan hóp að fagfólki en svo erum við því til viðbóta líka með alls konar þjónustu bara eins og raunfærnimat en eða þú erum búin að starfa til dæmis í meira en 3 ár í þinni iðn og ert kannski eldri en hvað 23 ára að þá getur þú komið til okkar og þá setjum við í raun og verið saman leiðina fyrir þig til þess að sjá bara ok hvað getur þú fengið metið af þeirri þekkingu sem þú komið með og styttir raun og verið leiðin í gegnum sveinsprófið þannig að þú, það tekur þú kannski styttir tíma og það komið verið með þetta þekkingu þannig að iðan, og svo erum við líka með alþjóðlegt samstarf, þú veist, þetta er bara aragrúa þjónustu sem að þetta er bara algjör perla fyrir iðnaði
2: En nú velti ég einu fyrir mig sko líka út frá því þessu sko, svona fræðslusetur og annað og maður svona, ég vil meina að fólk á það til að vera ekki nóða duglegt að kíkja hvað er í bóði, hverju sinni bara hjá þínu stjættafélagi og eitthvað, þú veist, fólki er ekkit endilega að skoða þetta Hafið þið kannski orðið var við það fólk sem er í inngreinum og veit jafnvel ekki einu sinni af ykkur að
4: Alveg, 100% sko, bara mjög algengt
3: Mjög algengt og svo kemst það að því, bara hvað er í boði og þá er það bara óbýtu, út af því að sko, námskeiðin okkar er svo mikið niðurgreitt fyrir fólkið, félagsfólkið okkar að það er bara verða að bara miklum bara peningum við það að nýta sér ekki þessi tækifæri,
2: ekki.
3: En það er ábyrrandi sko, hvað stór hópur er sem er ekki félagsmenn er að sækja til okkar

0: líka þekku, þannig að, að hérna, það er sannlega þörf á þekkingun sem við erum að bjóða upp á. Hún er bara eiginlega sko, og það er líka svo ótrúlega magnað við iðuna, er það að veist, við erum ekki bara að bjóða upp á þú veist, eitthvað sem að hérna, ég veit ekki, hvernig, bara eitthvað svona sem að er svona eitthvað klassíst, við erum bæði með eitthvað sem er bara handverkjafil sem við viljum ekki gleyma við vorum með, með námskeið í grindasmíði og grjótleðslu í sumar í höfnum,
1: já, okay,
0: og svo erum við líka bara með eitthvað svona eins og bara eitthvað námskeið sem eru þá já, þessi sem að iðnaðurinn þarf kannski bara vera með eitthvað svona löggildinganámskeið en svo líka horfa til framtíðar, þannig að við erum að tryggja það iðnaðurinn sem að þá þekkingu sem að þarf.
2: En svo er það að tala um, það er aragrúi til að iðnaða fólki. Erum við með nógu marga skóla til þess að halda utanum allt þetta fólk?
0: Nei, veistu það, og það er náttúrulega er, og við náttúrulega erum bara í góðri samvinnu við í raun og veru alla skólana, verkmandaskólana og við erum bara, ég held að við öll vitum að því að það er bara mikil pressa á, á menntakerfið að bjóða upp á fleiri, meiri pláss fyrir, fyrir þau sem vilja sækja sér menntun en, á, a, en þú veist, já, þannig að það er alltaf gott að fólk getur það komið í iðuna og sótt sér þá viðbót sem að það kannski vantar hverju sinni verið að bæta við sig einhverjum námskeiðum á, á, á leiðsinni inn í kerfið, það er allar að fara inn í raunfærdimat og reyna að komast inn í, inn í já, menntun.
3: Þannig
1: að en nú velti ég líka fyrir mig sko því að nú lifum við á tímum breytinga alveg svakalega hraðar breytingar í ýmsum greinum, þú veist, talandi um gervigreind og annað, það kemur alveg líkin í umgreinar að einhverju leiti.
0: Alveg.
1: Og þá er kannski mikilvæg þess að sko að halda áfram menntun sinni með því að vera bara þú veist, í rauninni að, að vera ekki að dragast aftur úr og þá kannski velti ég kannski aðalega fyrir mig gamla skólanum sko, sem að er búin að vera lengi í iðnaðinum og hann þekkir hann á eitthvað nákveðin hátt. Er gamli skólan að leita til ykkar til að hérna, fá þessa nýju þekkingu beint í æð?
3: Góð spurning. Þetta er bara rosa fjölbreyttur hópur sko. Og það er alveg, gamli skólan kemur alveg og nýi, þú veist, þetta er bara ótrúlega fjölbreyttur hópur.
1: Þið sjáu það, þessar breytingar, þessar tækniþróunar breytingar sem er eiga sér stað, ekki? Og þið eru kannski með, eru þið með einhver námskeið sem að kemur að, að því, hvernig er þetta að nýta þessa þessa tækni betur eða hvað?
0: Já, alveg bara fullt af námskeiðum og maður finnur það í mitt, þú veist, það er eftirspurn eftir þessu og hver og ein grein er í raun að vera að þróa þetta svolítið fyrir sinn hóp og dæmið það er til dæmis eins og í haust að þá er að fara að staða námskeið fyrir veitingageiran, þar sem verið er að kenna þeim hvernig þau geta nýtt gervigreind til þess að bara einfalda sér lífið í vinnunni, geta að fara í matseðlagerð, innkaup, minga sóun, búa sér jafnvel bara til sitt kerfi og en líka bara eins og þrývíta þrýdi bara námskeiðin okkar hvernig getum við nýtt okkur meiri, þú veist, eins og bara í, í gerð íhluta og eins og bara aftur í matvæl og veitingagreinum, þú veist, það sem að þeir eru ofta að vinna með alls konar mót og svona þú veist, að hérna, að hver og eitt leiðtogi við erum með leiðtogi yfir hverju einni grein og þeir eru svolítið að horfa okkur hvað þarf minn hópur og starfa náu með bara fyrirtækjum í sinni grein til að móta í raun og veru fræðsluna sem þau þurfa að halda svo í raun og veru að fólk einmitt, út af því en það er alveg svo bara þú segir að þú ert að reyna að halda þér körrend á vinnumarkaðinu.
1: Akkurat,
0: þú vilt ekki dragast aftur úr, þú vilt halda þínu verðmæti sem starfsmaður og jafnvel búið til þín eigin tækifæri.
1: Akkurat.
0: Og þá þarfti svolítið að vera að hugsa bara, ok, veitu, hvað er að gerast og þá er iðan þar fyrir þig
1: og þá spyr ég sko fyrir þá sem að kannski hafa ekki heyrt um iðuna og eru ekki eru kannski með peltorin núna í, í blússandi iðnaðvinnu hvað er þetta nálgast bara allar upplýsingar og kynnast ykkar starfsemi betur?
3: Inn á iðan.is.
1: Þetta er ekki flóknar
3: það. Þetta er ekki flóknar það.
1: Og skráum að þessi þar bara ég vil vera félagsmaður, kostar eitthvað að vera félagsmaður, hvernig er þetta hjá okkur?
0: Það er nefnilega, það er margir sem er bara, má ég vera félagi, en bara það náttúrulega bara svolítið þannig að þú þarf að greiði stjættir félagi sem er að koma með peningin til okkar. Þá erum við komin inn í allt annað umhverfi og annað samtal, þá myndi ég nú bara kalla einhvern annan hérna borðinu með mér, sko, að við erum meira þær sem erum að tala um það sem er gaman.
2: En alltaf 20 ára, þeir eru búin að vera til bara nokkuð lengi og svo náttúrulega bara þessi geggja afmæli sátti í hvað, ekki fjölskyldu hústingarunum?
1: Talandi það sem á að vera gaman.
3: Já, það á að vera rosa gaman.
1: Já.
3: Það er sunnudaginn. Okay. Við ætlum að fá til okkar góða gesti.
2: Heldur betur.
3: Leika bara Lotta, Káká, Jón Jónsson, Ragga Gísla og Vibe.
2: Bara
1: sjálfsöði. Já, já. Pilsur og ís í bóði maður.
3: Jeps, alltaf sem er mikilvægt.
1: Já.
3: Pilsur og ís.
1: Og það verður endilega hægt að skoða líka bara eins og kynnast ykkar starfi betur á, á sama tíma eða hvað.
3: Jú, við verðum með svona stöðuvar þar sem hægt er að kynnast svona okkar inngreinum. Við verðum með bílasvæði sem hægt að prófa hérna rafmagnsbíla. Við hérna rafvætum Land Rover í vor og hann verður til sýnis sjálfsög.
1: Þeir rafvættu Land Rover. Mhm. Athyglisvert. Já.
3: Og við verum með svona byggingasvæði og hérna prentsvæði.
1: Já. Og aðgangur ókeypis fyrir félagsfólk yðnar og fjölskyldu þeirra.
2: Mhm. Heldur betur.
3: En þetta opið öllum.
1: Þetta opið öllum.
0: Já, það opið öllum, en já, ef og það þetta eitt sem að væri svolti gaman núna. Mm. Væri gaman svolti að spá hvort það væri ekki bara hægt að láta rætast. Að ef þú ert með peltorinn í eyranu eða ef þú ert bara við prentvélina eða ert í eldhúsinu að undirbúa daginn eða hvar sem þú ert í iðnaði. Mm-hmm. Að fara bara tjekka ert þú félagi í iðnaði. Bara fara inn og bara logga sig inn á mína síður og það bara kemur fram, ertu félagið ekki og ef þú ert félagið þá bara getur þú skráð þig á viðburðinn og bara láti vita hvað þú vilt, með hvernig miða af þú vilt fá og svo bara mætið þú í dalinn með okkur þetta verður hérna, góður dagur, ég held við erum búin að ræða þess við veðurgyðjurnar
2: já. Þeir fá heldur betur fín næsta veður sko
0: já.
3: Já, við erum bara að panta það fyrir löngu
2: sko. Já, menn þetta er á sunnudaginn ekki?
0: Jú.
2: Já, já, ég skal bara segja ykkur nákvæmlega hvernig og klunga byrjar það.
0: Heyrðu, við erum svona milli, ég myndi segja 12, svo, hvað lotta að koma 12?
3: Já, lotta kemur
0: og við erum svona að byrja að grilla þá og svo byrja dagskráðan á sviðinu svona klukkan 1 mm-hmm. og ég ekki segja milli 12 og 3.
2: Hvernig líst ykkur á ef ég gef ykkur 16 gráður létt skýð og bara 2 metra á sekundu?
0: Hættu, við erum ekki búin að vilja kíkja bara komin í við erum komin alltaf til rikt
3: og gardinni mjög mikið núna
1: þið er bara að fá blúsandi sumar
0: hvað ræður gardinum í marga?
1: Þetta er svolítið henni
0: ég ætti bara að setja stopp á allar auglýsingar
1: Erðu glæslegt Sólveig og Katrín, takk fyrir komuna og til hamingju með 20 árin og hvetja sem flesta til að mæta með ykkur núna á sunnudaginn að fagna með ykkur
3: takk fyrir
0: takk fyrir
1: komuna

0: Það er bara þannig, þú ert að hlusta á brennsluna
1: Eða ekki að fara bara svo mýktina núna
0: Er það ekki?
1: Ég held að Tilbúin
0: Já, býttu vill að finna
1: Ha, okkar... ekki, menn bettan tilbúin eða nei Yes ja, ja, ja. Veistu hvað ég að gera ekki, ég með smá þema hjá mér í dag Ég að fara svo reynsluna þína Hvernig lístur það?
0: Elska
1: Hvað ertu búin að lengi útvarpi
0: núna? Núna 23. Oktober 2006 verði ég búin að vera í loftinu á FM 957 ef er ekki búið að reka mig 23 ár, samfleitt
1: 23 ár, það rosalegt og þá byrja ég á fyrstu spurningu og spyrði þig ef maður þú velja eitt augnablik á útvarpsferlinu til að upplifa aftur í fyrsta
0: skipti Geðveik spurning
1: Hvað væri það? Eitt augnablik á útvarpsferlinu sem maður fengir að upplifa aftur
0: Þetta ógæslega auðvelt
1: Já
0: Þetta nýlegt
1: Já
0: Ég verið til í að upplifa aftur þú þegar þú tókst blindfoldið að mér og ég sá karlakórun að byrja að syngja afmælisöngin
1: Já
0: Það í fyrst skipti sem ég eiginlega svona táraðist
1: Já Það var magna moment
0: Já
1: Já
0: Það var bara svona Þetta var bara gleði víma bara svona endorfín bara ég hef aldrei upplifað svona áður sko
1: Geðvikt Ok
0: Það með Það hérna fyrsta. Það er alveg klárlega þannig
1: sko Það var fallegt moment
0: Já. Plóter
1: Já.
0: Ef þú þyrtir að vera þáttakandi í eitthvað af þessum heilalausu raunveruleika þáttum sem eru til í dag Úst, við erum með Love is Blind við erum með Love Island Temptation Island hvað þætti myndir þú taka þátt í og þú yrðir að gera það
1: Já Sko ef við að taka út fyrir sviga ég sé bara með konu og
0: þú veist,
1: og...
0: bara er engin kona nú bara, þú veist, við erum bara í leik þú ert ekki með konu
1: Nei, ok sko ég held ég gæti aldrei orkun í Lovaland
0: Nei, ég náttúrulega ekki sé þetta
1: hva, ég held ég ætti ekki í það sko.
0: Úst, Lovaland, þá, hva, þá fara bara fullt af single fólki saman á eyju og er að reyna að matza
1: og ég væri bara lang elstur á staðnum sko.
0: Þetta er svo ungt fólk
1: já, þetta er meira svona 20-24 eitthvað skilur Nei, ég ætti ekki því það
0: okay.
1: En ég held að ég myndi fara í Mafsið
0: Mafsið?
1: Já
0: Sem er hvað?
1: Married at first sight
0: Ah
1: Þá er svona verið að taka bara eitthvað einhverja aðila og það er einhver matchmaker sem að, þú veist, þú gefur einhverju upplýsingar og, og hann vinnur með það og hann á að finna bara fullkomin einstakling
0: Einstakling fyrir þig
1: Já Og svo ertu giftur, bara það er bara brúðkaup Ég held að sé nú ekki legit gifting sko
0: Nei.
1: En þú veist, þú ert, það er brúðkaup í byrjun Og svo áttu að lifa með aðlanum og hérna, og það er bara myndaði láðugur Og því að gera alls konar þrautir og stemmingu og, og hérna sjá hvort að svo raunverulega sambandið gangi Og það er talað svona, við veist, það er eitthvað vikulega farið yfir ykkur pælingar og eitthvað, þetta er skemmtilegt áhorf
0: Ok,
1: ég held að
0: ég aldrei sé þetta
1: Ég held að ég myndi velja Married at First Sight
0: Skemmtilegt
1: Já, herðu Núna erum við hérna Núna erum við ennþá í útvarsbransanum þínum Eftir 23 ári útvarpi, Riki Hvað er það sem úrst ennþá jafn spenntur fyrir á fyrsta daginn?
0: Segðu einu sann
1: Eftir 23 ári útvarpi
0: Já.
1: Hvað er það sem úrst ennþá jafn spenntur fyrir á fyrsta daginn sem hún mætir?
0: Já Ennþá jafn spenntur fyrir Ég hef alltaf sagt það, þú veist einhverju að spyrja mig, ertu ekki komin leið á þessu?
1: Já.
0: Veist?
1: Já.
0: En ef eitthvað er, þá finnst mér þetta bara skemmtilega með hverju árunu sem líður.
1: Einmitt.
0: Af því að það sem ég er alltaf spenntastu fyrir því að koma hérna, það er spurningin, hvað gerist í dag? Mun gerast eitthvað?
1: Já. Getur allt gerst.
0: Sem lætur mig fara að hlæja.
1: Já. Getur allt gerst. Skemmtilegt.
0: Pílára.
1: Já.
0: Það er, hér er ein skemmtileg. Hver er stærsta áhætta sem þú tekið og var þannig að það gaf þér svona eiginlega aukin hjartslátt?
1: Já, ég er nú ekki áhættu sækin maður.
0: Nei.
1: Og eiginlega bara svona frekar hrættur þegar kemur að ég að gera eitthvað svona.
0: Að það er ekkit endurlega að fara í eitthvað tífúli tæki eitthvað bara að þú
1: Nei, veist... Nei, ok, byrju, hvað er að...
0: Áhætta bara að þú veist...
1: Þú veist...
0: fjárfestur eitthvað fáranlega og þú veist, bara, hvað er stærsta risk sem þú hefur tekið í lífinu, það getur líka verið bara eitthvað sem þú gerðið sem þú skítrættu við eða, og borðaður eitthvað pipar sem þú skítrættu við að hérna, myndi drepast á honum
1: já,
0: eða,
1: já.
0: Hvað er bara svona stærsta áhætta sem þú hefur tekið í lífinu
1: ég mitt frábær spurning. Það er örugglega eitthvað sem ég þyrfti að hugsa til að finna nákvæmlega rétta svarið þessu. Því þú nefndi piparinn, þá borðið ég náttúrulega heilan habanero pipar mjög vasta rugglað og hjartslátturinn var alveg mikill. Meysið, þegar við vorum meysað á
0: lögreglunni,
1: kemur svona, það er engin áhætta því það getur ekkit gest þannig sé.
0: Nei, nei.
1: En ég vissi ekkit hvað við værum að fara út í.
0: Nei, nei.
1: Og eftir það þá var ég bara svona þetta mun ég aldrei gera aftur sko eða þú veist þetta bara aldrei gera aftur þetta bara ég sá svo svakalega eftir jáinu okkar þarna
0: já.
1: Þegar þetta átti sér stað ég þetta bara í mómentinu skilur fólk ekki hvað ég sá eftir ég hafa satt já við þessu verkefni þetta var bara algjörlega galið þannig að það kemur upp en mesta áhætta þú veist Ég hef alveg keft mér einhvern bónusleik á allt og mikinn pening, sko og hjarta fór aðeins á, á flug
0: Það með það kom sem satt vinningur
1: Já, það gekk í það Já. Skipti En ég, nei, nei, ég, þú veist það eru örugglega eitthvað, sko Ég kefti, þú veist, ég hef náttúrulega keft mér Bitcoin Ég kefti mér Bitcoin á ákvörnum tímabúndi ekkert eitthvað að, þú veist, að þannig að ég var að kaupa mér Bitcoin þegar að það var eitthvað í lægstu hæðum og ég var í toppmálum í dag en ég eitti alveg eiginlega öllum svona sparnaði sem ég átti á þeim tíma sem var ekki mikill notabene þetta var bara svona eftir áttu ævintýrið og ég var ekki búin að borga með laun í ykkur þrjú ár sko, og loksins komin í vinnu og átti allt í unum peni sem ég gat safnað og ákvaða að eyða alveg einhverjum 300-400 kalli í Bitcoin og þegar ég var búin að kaupa það Bitcoin þá var ég bara svona hvað er ég búin að gera Fekk alveg svona smá moment
0: Geðvægt
1: en þú veist, það hefur bara verið allt í læg sko síðan
0: Já, en ekki mikil áhætt að höra í lífinu
1: Nei, þú veist, örgli, ég þarf kannski bara að hugsa þetta betur Þetta svona það sem að poppar fyrst upp að minnstu kosti Riki Hvað eru sagt í beinni og hugsa strax Þetta er náttúrulega rosa mikið sko
0: Þetta er, þú veist
1: En hvað eru sagt í beinni og hugsa strax á hverju fjandanu sagði ég þetta Þarna er ara grúi af einhverju línum
0: Það var að fara í uppriðum
1: En manst þetta er einhverju svona núna einhverju spes sem hún varst
0: Já, mér leiði illa Það er eini sem bjargaði mér á Twitter var stjórnusævar þegar ég var að segja hvort þú farið fram af hnettinum
1: Já, já, já, þetta sigla okkur þetta ekki fram af Já,
0: það var rosalega Ég hef aldrei fengið jafn mikið að viðbröðum frá fólki sem var bara að senda vastu dút alvörin að grínast Það kom bara að poppaði fyrst upp í hausinn
1: Það hefur verið margar blaðagreinar sem við sagt í þessu þætti til að mynda þegar þú kallaði lagið Wet Ass Pussy ógeðslegt
0: Já, ég leið ekki illa strax eftir það það var ekki fyrir en að blaðagreinin kom
1: Já.
0: Ég átti að með því En þannig að þú veist verðum til þetta þá fattaði ég strax
1: já.
0: Fuck
1: já.
0: Hvað varst að segja?
1: Einmitt. Og fólk bara getur rétt ímynda sér en að hleypa þessu út úr sér en að ég beinni útsendingu skiljiði
0: Það eru nokkur gull Það væri hægt að gefa það svona bók Gullkorn RG í útvarpi
1: Já, það er alveg rétt
0: Síðasta spurningi þín
1: Já.
0: Hvað heldur þú Það eru allir með ákveðnar hugmyndir En hvað heldur þú raunverulega að gerist þegar við deyjum?
1: Ég hef svarað þessu sko
0: Hefur þú svarað þessu?
1: Já, en ég get svarað þessu aftur Ég, sko
0: Ferði mjögur spurningarnir með gestum líka?
1: Nei Held að þú hefur spurt með þessu sko
0: Ok, menn ekki eftir
1: Hvað gerist þegar við deyjum? Raunsæis maðurinn í mér
0: Ok, maður bara maður breytum spurningu þá
1: Já,
0: Eða þú ert búin að svara þessu Ertu fyrir gefanleg persóna og ef svo af hverju?
1: Já, ég það
0: Ok,
1: já,
0: en af hverju?
1: Að því að ég held að komi bara svolítið líka út frá sjálfu mér sko ég á auðvelt með að fyrirgefa kannski líka því ég ákveði með ykkur en það hafa allir gert einhvers konar mistök hversu stór eða slæm þau eru fer eftir atvikum en það geta allir gert mjög slæm mistök
0: Já, já.
1: Það geta allir gert stór mistök sama hvað þú heldur úr sért með þetta og hvað þú ert gáfaður og hvað, þú veist, bara í fullkomnu standi eða lélugu standi eða hvað það er það geta allir gert mistök og það er það sem gerir okkur mannleg
0: já.
1: Þannig að ég vil meina ég eigi nú bara svona ágetið svona hvað ég segja, ég vil meina ég skilji það bara nokkuð vel og að því ég hef gert stór mistök sjálfur.
0: Já, já, það hef allir gert það, þeir sem segjast ekki að hafa gert það er að ljúga.
1: Og mér hefur verið bara fyrirgefið fyrir það líka, þannig að hérna, og þá lærir maður að því og þá skilur maður kannski að maður þurfa að gera það slíktið sama sjálfur, sko. Þannig að ég á mjög auðvelt með að fyrirgefa og hérna, og halda áfram, sko.
0: Þetta var, það er mjúku fyrir að styttast yfir fyrir maður kveðja, það er að laga lekan hérna í kvelli, takk.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Brenslan. Í samstarfi við Subway, æsnikotínlaust og valdklass. Taktu þátt í einu skemmtilegasta gólmóti ársins. Skráning á gólmót FM 957-2026 er hafin. Mótið fyrir fram 14. ágúst á Hólmsvelli í Leirunni á Suðurnesjum. Tveir spila saman og ræst út á öllum teigum í Texas Scramble. Stemming og stuð á vellinum á meðan að keppni stendur þar sem að samstarfsaðilar gefa gjafir og starfsfólk FM 957 rúntar á milli teiga með músík og meði. Glæsileg vinningar í boði, efstu þrjú sætin, nándarverlun og svo drögum við úr skorkortum svo að allir sem taka þátt eiga möguleika á að vinna. Skráðu þig og þinn meðspilara á fm957.is. Láttu þið ekki vanta á eitt skemmtilegasta gólmót ársins með fm957 og Gólklúbbi Suðurnesja.
4: Felix Tómatsósa með spældum eggjum, með grilladri samloku, með grilladri nýveitri bleikju? Já, okkur ekki. Felix með öllu.
5: Ef skartið á að skipta máli, sæn, sæn.is
6: Orvis, öndunarvöðlur og skór 15% afsláttur af settinu Vesturöst, laugavegi 178 Sérverslun veiðimannsins
7: Ný önn nálgast Komdu í Smáralind á laugardaginn og græjaðu allt fyrir skólan Frostpinnar í boði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða Kíktu við Hér Smáralind.
8: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.

0: Já, brennslan búin að vera frá því klukkan 7 í morgun. Það bara komið að því að við förum að kveðja strákarnir. Við erum að fara í skemmtilegt mission núna eftir, já, ekki langt í það. Við ætlum að fara, við erum að fara með dót til Keflavíkur.
1: Já.
0: Og við ætlum að taka smá upprýtunarhring þar í dag.
1: Já.
0: Takk út aðstæði fyrir fólk.
1: Sjá hvernig það lítur allt sem út fyrir morgun. Það stóri dagurinn á morgun, gól mót FNF.
0: Og ég ætla að taka eitt fram núna. Nú búið að senda keppendalistan í klúbinn. Það allt læst og lokað.
1: Já.
0: Það með að þýðir ekkert því miður, elsku fólk þeir sem þekki mig og plóðir að senda okkur og kanna hvort sér lausplás, því miður, það allt farið.
1: Já, þú veist, það bara eins og við reynda tölum í gær, það bara, þú veist, við svona brýnustu nauðsýn, ef einhver dettur út með einhverjum fyrirvara,
0: Já.
1: Þá biðlistin í gangi.
0: Já.
1: Og við reynum að koma þeim inn sem eru ekki komið með náttúrulega boði í mótið þannig að þannig að þetta alltaf bara svona allan að verður veistla og við svona byggjum til fólks að reyna allan þeir sem eru komnir inn, ekki gera neður breytingar sko.
0: Nei,
1: please. Það væri bara geðvegt
0: sko. Please, ekki fara að gera meiri vinna okkur, mætið þið bara. Það líka spá frábæra veðri, við erum að tala 14-15 gráður, við erum að tala heila sól smá gustur en ekki bara segja þetta sé hitagustur.
1: Jó. Þetta verður bara hitagustur með það sem í gangi núna sko.
0: Já, en hvernig hérna fyrir utan að við ætlum að fara í golf og hérna hafa svolítið gaman, hvað hérna hvað ætlar svo að gera meir í dag?
1: Herðu, ég bara sko það náttúrulega stór dagur í dag.
0: Nú,
1: af því að Elmar minn 6 mánaða.
0: Herðu til hamingju með
1: það.
0: Hann
1: hálfs árs í dag.
0: Til hamingju með það.
1: Djöfull
0: þetta flotta líða maður.
1: Ha,
0: hálfs árs í dag.
1: Já, þetta svona eina, þú veist, þetta náttúrulega maður heldur ekkert upp á þetta, maður ekki ruglaður. En þú veist, þetta samt svona eina svona hálfs árs dæmi sem maður eitthvað að tala.
0: Sjálfsögðu.
1: Þú veist ekkert eitthvað eins og hálfs árs í dag.
0: Nei, nei, en þetta samt alveg milestone.
1: Þetta milestone.
0: Alveg klart mál.
1: Og hérna, þannig að við erum bara eitthvað í notalegri fjölskyldustund í kvöld og hérna, kannski pappi gefur honum bara extra góðan pela í dag og hérna bara eitthvað knúsa og hafa gaman,
0: knúsa og gaman.
1: Já.
0: Hvað ætlar að elda í kvöld?
1: Ég veistu það, ég reyndar er bara núna komin að það stiga ég náttúrulega búin að fara í krónunum núna 3 dagi röð og ég
0: bara á ekki að gera þetta
1: nei, veistu það, ég einhvern veginn
0: svona alltaf svona eður peningunum mest
1: já, ertu ekki að grínast það, þú veist, mér veist ég alltaf vera að kaupa eitthvað en að núna ætla ég bara, og ég fór með þessi krónu í gær kefti bara í kvöldmatinn fyrir gær, þú veist, fyrir gærkvöldið að því, sko, ég á í skápnum eitthvað ég á einhverja pulsur sem ekki svo venjulega SS-pilsur, þetta svona grillpilsur þú veist, eitthvað svona ítalskar ostapilsur og eitthvað svona, eitthvað næs ég erum sem að bara grilla það hafa bara kartöflumús með
0: geðvilt
1: bara tómatsósa, sinnep, kartöflumús eitthvað salat, pulsur og bara til eitthvað svona frekar grand góðar grillpilsur ekki pils í brauði, skilur bara,
0: nei, nei.
1: Bara svona með bara hníu og gafli og er ekki bara næs?
0: Mér það bara geðvegt, frábær hugmynd.
1: Ég hugsa að ég geri það, en þú?
0: Já, það verður örgulega bara eitthvað svipað því ég kem heim. Kannski maður skelli sér eftir gólfringin í laugina með stelpuna og hérna, svo verður maður svolítið bara, ég ætla að reyna að sofna snemma í kvölda því það langur dagur á morgun.
1: Já.
0: Þannig ég ætla að reyna að fá góðan svefn.
1: Ég erum að gera það, ég sofnaði ekki örgulega fyrir 1:30 í nótt.
0: Ég var að svipa um tíma, ég ætla að vera að sofna rúmlega 1.
1: Og sko, svo þetta sé sagt, við erum ekki að kvarta yfir því að
0: nei,
1: fólk sé að senda okkur út að engu sko. Maður er bara, hausinn er á fullu
0: þetta fyrir nóttu. Já, ég meina það er bara mikið sem það er bara held eitt svona gólmót. Það er helviti mörg atrið sem þarf að hugað.
1: Þetta var svona þannig pælingi, það var bara endalaust í gangi á kottanum og ég náði ekki að festa svefn sko. Við þurfum að taka það snemma svo í kvöld.
0: Já.
1: Þannig við erum ferskir á gólmótunni. En hins vegar, þá verðum við hérna með hörku brennslu þátt fyrir ykkur á morgunu þetta.
0: Uppgjörðu á sínum stað.
1: Uppgjörðu á sínum stað og hérna, og bara gleð og gaman á föstu dag. Drottinn minn djöfull, hvað ég er feginn.
0: Ó já.
1: Talandum drottinn, gangi á drottinn svegum.

0: skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class.
2: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
3: Sýndu hornin. Lenovo.
2: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
4: Time to laugh.
5: Drottu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni romantískri mynd á sín plus.
6: Something like that, yeah.
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
8: Já, nú fæ ég ekki nóg.

0: virka daga frá 10 til 2.
1: Góðan daginn og gleðilegan fimmtudag, fimmtudagurinn 13. ágúst og það Jóhanna Helga sem að heilsa þér hér og allra fylgja þér til klukkan 2 í dag og það allt saman í góðu samstarfi við Slipp félagið. Herðu, fimmtudagur hjá okkur, við verðum alltaf að fara aðeins yfir sólmyrkvan, almyrkvan, þessa upplifun í gær. Við ætlum að henda okkur í nostalgíuna, verðum í throwback tónlistinni. Í bland við nýja sjálfsögð og svo bara almennt að njóta saman í dag. Það alltaf golfmót FM957 á morgun og einhverjir heppnir sem að komust þar inn og sko veðrið á morgun, allan á höfuborgarsvæðinu, á að vera nefnilega bara mjög gott. Lemmir að kíkja bara hérna í beinni útsendingu hvað, hvað spáin segir um suðunisinn. Hvað gerum við bara Keflavík? Er það ekki bara, liggur það ekki beinast við? Má ég sjá Keflavík, Reykjanes, Bær? Jú, jú, það er bara fínasta spá. Smá vindur, en er það ekki bara betra í golfi? Fær maður ekki bara smá hérna, er það ekki bara smá aðstoð fyrir? Og svo bara á að byrsta til, þetta er bara, þetta er ógísla næs við spá. Fyrir eitthvað sem að fara á golfmóti, þetta verður styrlu stemning, alltaf algjör veistla að mæta á þessi mót. En herðu, nóg að bladri í mér, svo sem hefur ekki bara að byrja í tónlistinni. Framöndan hjá okkur, það eru Luigi og Maron Birnir. Rihanna, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta eru Louis Fonsi og Justin Bieber.

eftir smá stund en áðurinn við förum í það þá ætlum við að fara aðeins áfram í topp tónlistina. Framöndan hjá okkur, Alex Warren. En við byrjum fyrst á þessari hér, þetta The Sa með Kill Bill.

Alex Warren með Fever Dream hér á FM 957. Herra, við ætlum að henda okkur í afmælisbarnið þennan fimmtudagurinn 13. ágúst og það leikarinn Sebastian Stan sem á daginn í dag 44 ára gamall. Sko, hann, já, hann var að leika hérna Bucky Barnes í Captain America The First Avenger og svo leika líka í mynd sem heitir The Martian, The Covenant og hann var líka leik í Black Swan. Ég svona, veist, ég var ekki alveg áttam á hver það væri en kannaði skett við andlita á honum. Ég held að svona, þetta svona gæi sem allir vita hver ég sko. En hann allan á 44 í dag, ef að þú átt ammæli í dag, þá vona ég að dagur þinn hafi byrjað frábælega. Þú þarf að gera eitthvað skemmtlegt í dag og svo fagnir vel í kvöld, maður á alltaf að haldi upp á ammæli sitt og þegar þú átt ammæli 5. þá áttu basically ammælis helgi, þannig að njóttu vel. Framöndan hjá okkur í tónlistinni, við erum að tala eitt gamalt gott með Black Eyed Peas. Það Elvar, en við byrjum fyrst á Aroni Khan.

0: Eitt gamalt gott með Black Eyed Peas, þetta Where is the Love? Herri klukkan, hún að detta í hálf 11 hjá okkur þennan 5. Daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag. Og það allt saman í góðu samstarfi við mitt fólk hjá Slippfélaginu. Herði, ég held að sé bara komin tími á fyrstu nostalgíu dagsins en áðurinnu förum í hana. Alltaf að fá örstnögg skilaboð, förum í nokkur góð lög og svo það fyrsta nostalgían.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: FM 95 blö. Alla föstu daga á FM 957.
3: Ég er samlega með sjálfum. Það fyrir að tala með því að hrista með sjö svona dag.
4: Það kannski á beinni útsendingu. Kannski á, þú ert kannski gaming og hefur ekkert annað að gera.
3: Nei, þá ég gaming.
4: Tekur ekki pásu það.
3: Hvað meinur þú? Heldur þú að spila Call of Duty og alltaf að fróa mig?
1: FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina og Bliss Zero.
2: Ný þáttaröð af Quiz hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst og að því tilefni ég með spurningu fyrir þig. Hvers konar persónur eru Nosferatu og Edward Cullen? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
5: Hvort sem þú ert að versla í búðinni eða á netinu, við tryggjum fjölbreytta söluaðila. Netgíró, öruggt og þægilegt.
2: Áðan spurði ég, hvers konar persónur eru Nosferatu og Edward Cullen? Svarið því þeir eru vampírur. Ekki missa af Quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
6: Kristaps, það sést.
7: Universal kynir.
8: Finding love is hard enough. Try doing it on the one night a year single people are legally allowed to have sex.
7: One night only. Frábær romantísk gamanmynd frá leikstjóra Anyone One But You og ECA.
8: I hate this night.
7: Ein nótt getur breytt öllu.
9: This night's insane.
7: One night only. Komin í bíó.
10: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
11: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is

Eitt gamalt gott, þetta Avicii með The Nights hér að fyrir 9.57. Það sem að henda okkur í fyrstu nostalgíu dagsins og sko, það þegar það snerist allt sem sagt ammælimanns á Facebook og ef að þú veist vinkonaðin, góð vinkonaðin, besta vinkonaðin, jafnvel átti ammæli að þá varstu sko búin að skrifa kveðjuna, þú varst búin að finna alla myndirnar á ykkur saman fyrir miðnætti og svo beðstu til miðnættis og neldri svo inn á vegginn hennar og svo varstu bara vona það að þú hafi verið fyrst af öllum vinkonum hennar. Shit, hvað það voru góði tímar, svo sat maður bara beið, bara hver alltaf voru fyrst? Ógæðslega góði tímar, keppnin að vera fyrst er að posta ammæliskveðju á Facebook. Herri, þetta var fyrsta nostalgía dagsins, við ætlum að halda áfram í tónlistinni. Framöndan hjá okkur, eitt gamalt gott með Owl City. Það Tate McRae, en við byrjum fyrst á þessu hér.

var svo mikil nostalgía í þessu lagi þetta Owl City með Fireflies hér á FM 957. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Sam Smith. Það eru Haki og Bubbi Mortens en við byrjum fyrst á þessu hér. Þetta Damian og David, Tyla og Nile Rodgers með

Þetta er Sam Smith, I'm not the only one hér á FM 957. Lag sem kom út árið 2014 og af fyrstu plötu Sam Smith in the Lonely Hour. En laginu gekk ekkert eðla vel, komst í þriðja sæti í Bretlandi og sat sko í 10 vikur í topp 10 og 47 vikur á topp 100. Var í 5. sæti á Billboard topp 100 listanum og gekk bara ekkert eðla vel í flest öllum öðrum löndum, hefur náði yfir 2 miljónum UK chart units. Í Bretlandi sem að gera þetta bara eitt af stærstu lögum Sam Smith þar. Við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur Maron Birnir og Friðrik Dór. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Bríet og

0: Mara Birnir og Friðrik Dór hugsa skýrt hér að 5.9.5.7 Það klukkan að detta í 11 hjá okkur þennan 5. daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í góðu samstarfi við Slippfélagið. Herðu, förum aðeins yfir hennan sólmyrkva, gerum það eftir smá stund en áður en við förum í það. Þú að fá að heyra örsnögg skilaboð, förum í nokkur góð lög og svo rennum við örsnöggt yfir það.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Á föstudags og laugardagskvöldum breytir

0: 7. Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
1: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42-60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
0: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
2: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
3: Það sem býr að handan. Vill komast yfir.
4: Looks like there's something stuck in here.
3: Insidious, Out of the Further. Væntalegi bíó, 20. ágúst.
5: Happy hour, alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar. Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í 1 mánuð. Okkar sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

þetta er engin önnur hér á 957. Herri, förum maður sem yfir þetta í gær, sko, máli að fyrsta svona sem kom upp, við vorum nokkuð saman að horfa, er þetta sólmyrkvið eða er þetta almyrkvið að má segja bæði? Þú veist, nú veit ég það, genuinely ekki, þú veist, mér stíður búin að sjá bæði út allt einhvern veginn, þannig að maður hlýtur með að segja bæði. En það var náttúrulega mjög skýjað hérna á höfuðborgarsvæðinu, þannig að maður sá náttúrulega ekki, ekki the star of the show gerast, skilur, maður sá þetta ekki gerast in real life. En það var samt alveg ruglað að sjá bara svona hvað það byrjaði allt í hennu að dimma ógislega mikið, svo bara geðvegt dimmt í smástund og svo bara aftur bjart. Veist, þetta var alveg svona, þetta var upplifun þó sem maður hafi ekki fengið í full experience ef þetta make a sense. Þannig að já, mér fannst það gaman að sjá þetta og hérna, þó sem að hefði verið ennþá skemmtilega að sjá þetta eins og til dæmis hvað var einhver, sjá okkur TikTok frá hérna Palma á Mallorca. Og þar var bara fólk á ströndinni bara og þá sá maður alveg bara svona dung dung. Þannig að já, þetta var mjög flott líka

bara og þá sá maður alveg bara svona dung, dung, dung. Þannig að já, þetta var mjög flott líka allstaðar mörgum stöðum úti en já, við allan að fengum hérna myrkur sem að var, eins og ég segi, ákveðun upplifun. Herðu, við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur Bruno Mars. Það eru Pitbull og Mark Anthony en við byrjum fyrst á þessi hér, þetta Is It

Nýtt frá Bruno Mars, þetta Risk It All hér á FM 957. Herri, við ætlum að halda áfram í stemningunni, halda áfram að peppa okkur vel inn í hennan fymtu dag framöndan hjá okkur í tónlistinni. Það Somber með Homewrecker. En við byrjum fyrst á þessi hér, þetta Ice Guys.

Sean Bear sem heitir rétti nafni Shane Boos. Mér svolítið skemmt að heita Boos í hérna eftirnafni. En þetta er lagið hans Homewrecker sem kom út núna í februar árið 2026 og sko, það gekk ekkert eðla vel hjá honum. Hann náði 20. öðru sæti á Billboard Hot 100 listanum, fór í top 10 í Bretlandi, Ástralíu, Írlandi, Nýja Sjálandi og fleiri löndum. Ég segi bara, geri aðri betur með það. Við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur Herran heitist mér og Jón Jónsson. En við byrjum fyrst á þessi hér, þetta er Jazz Glynn.

0: Herra Netis mér og Jón Jónsson las á milli línana hér á FM 957. Herra klukkan, hún að detti í 11:30 hjá okkur þennan 5. daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við mitt besta fólk hjá Slippfélaginu. Hendum okkur í aðra nostalgi í dagsins hér eftir smá stund en fyrst örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Hæme og Gúmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
4: Ég veit hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
3: Jú,
4: Nei, það bara,
3: hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmi, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku Svífum á bleiku skýi hvernig sem virar 7 Up Pink
5: Þetta hefði geta verið flóknara Bliss Zero
6: Svarabara glæný og trillt bjölluspurningakefni með Herði og Pétri í kvöld í Keiluhöllinni Þrýður bjöllu á núna.is
7: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
8: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, byrtan í tilverunni.
9: Fjármagnseigendur atvíin, sínum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
10: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
11: All the hits
1: Þetta er topp tónlistarstöðin

Vagnir með lífstíl hér á FM 95.7. Herra, við ætlum að henda okkur í aðra nostalgíu dagsins og önnur nostalgíu dagsins, það eru gömlu góðu pink buxurnar. Þetta er svolítið svona if you know you know, að þú varst hérna, að þú varst algjör skvísa árið 2010, þá áttir þau örugglega svona buxur. Það voru jóka buxur sem voru smá svona víða niðri, smá svona flerdæmi og þær voru svona fold over efst og það var svona munstur efst og svo stóð pink eða love pink, pink eða eitthvað uppi. Og veist, ég manna mínar, ég átti svona með zebra mynstri og svo átti vinkonu mín með svona bletta tígra mynstri og þú gat átt bleikar líka og það voru svo geðveika buxur. Ég sko, ég myndi alveg gefa ókslega mikið fyrir þessar buxur í dag, ég veit ekki hvort það sé ennþá saldar, en consider them sold to me ef það er ennþá saldar. Herra, þetta var önnu nostalgía dagsins, við ætlum að halda áfram í tónlistinni. Framöndan hjá okkur, Justin Bieber, Sabrina Carpenter, en við byrjum fyrst á einu gömlu og góðu.

Þetta er svo cute lag, Intentions með Justin Bieber. Lag sem að aðdáendur eru svona 99% vissir að sé Hailey Bieber konans, en það bara, ég bendir allt í þess með að við á hvað plötu lagið hann að Changes sem að koma út árið 2020. Sjúklega cute lag. Við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur Jonas Brothers. Herra, netis mér, en við byrjum fyrst á þessu hér.

0: Jonas Brothers, Sucker hér á FM 957. Herri, við erum hálfnir saman þennan fymti daginn. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í góðu samstarfi við Slippfélagið. Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur, Maron Birnir. Það Dua Lipa, Ariana Grande. En áður við förum í þessa tónlistar veislu, þá ætlum við að henda okkur yfir í örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Það alltaf miklu meiri vinna að alveg 1 kíló af kjöti heldur en 1 kíló af fiski.
3: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
4: Svara bara glæný og tryllt bjölluspurningakefni með Herði og Pétri. Í kvöld í Keiluhöllinni. Þrýður bjöllu á núna.is.
5: Sumir eiga kött, aðrir eiga hund. Hvernig væri að fá sér Lenovo?
6: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
7: Økologisk pasta með hvidløg. Afløbsrens. Malet arabica eller robusta kaffe. Sænge vi bare salling. Salling, salling, salling.
8: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
9: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
10: Mörkin milli skuggavítarinnar og raunheimsins að rofna. Insidious, Out of the Further. Væntalegi bíó, 20. ágúst.
11: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, laugavegi 178.
12: Bjór í frosinni könnu og kjúklingavæki með boltanum. Amerikan bar, Austurstræti.
13: Kjörvari, íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
14: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið.

Birnir þarft að vita hér á FM 95.7. Herra, við ætlum að henda okkur í þriðju nostalgíu dagsins og það eru Babylips hérna varasalvarnir. Manstu eftir þeim? Þeir voru sko til í alls konar einhvernum svona bragðtegundum eða þú veist, jú, hérna þeir voru til sko, já, alls konar litum, bragðtegundum og vá, þetta var bara the shit. Hvenær var þetta? Var þetta ekki líka svona 2010 eitthvað svo leiðis? Er það kannski aðeins setna? Hvenær var Babylips? Babylips year, ég verði eiginlega að googla þetta. Nei, og nú fæ ég bara upp batna varir, það mjög skrítið Google. What year were Babylips popular? Já, early to mid 2020, svona, já, peak between 2011 and 2015, þetta voru geggjaðir varasalvar. Þú varst alveg þau sétt að þú áttir Babylips varasalva. Herði, þetta var þriðja nostalgía dagsins, framöndan hjá okkur í tónlistinni, Ágúst og Una Torfa. En við byrjum fyrst á Ríhönnu.

ágúst og Una Torfa inn í síðustu nóttina hér á FM 957. Lag af nýjustu plötu hans hjartað á milljón sem að koma út núna í apríl í ár. Mjög svona kjút og krútt lag. Herðu við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur The Kid LAROI. En við byrjum fyrst á þessi hér, þetta David Guetta og Usher með Without You.

0: Kjellar og í Too Much hér á 5957. Það klukkan, hún að detta í hálf eitt hjá okkur þennan fimmtudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan tvö í dag og það allt saman í góðu samstarfi við Slippfélagið. Herri, ég er einhverjum þvílíkum nostalgíu gýr og langar eiginlega henda mig bara í hvað þriðju eða fjórðu nostalgíu dagsins. Förum við það hér eftir smástund en fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið. Trafíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Daga frá 2-6 á FM
2: 957 Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO
3: Dínan
2: Konan mín,
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fyrir FOMO, heldur að Dínan hefði bara mikið þetta frammi hún var ein, við erum ekki með rammast
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef að anda, ein
2: Já, Tveir, ekki einn
3: Viltu að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
1: Trafíkin á FM 957 Í samstarfi við Amerikan Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
4: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1 Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið Körfi og Stát, mörkina 1

0: allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
1: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
2: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
3: Universal kynir.
4: Finding love is hard enough. Try doing it on the one night a year single people were legally allowed to have sex.
3: One night only. Frábær romantísk gamanmynd frá leikstjóra Anyone But You og Easy A.
4: I hate this night.
3: Ein nótt getur breytt öllu.
5: This night's insane.
3: One night only. Komin í bíó.
6: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind á laugardaginn og græjaðu allt fyrir skólan. Frostpinnar í boði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða. Kíktu við. Hér Smáralind.
8: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
9: Ekki elta hjörðina. Fáðu þér tölvu sem eltir þig og þínar hugmyndir. Lenovo.
10: iPad og lyklaborð. Og þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.
11: Serrano. Fyrir allar íþróttir og líf.

Katy Perry hér á FM 957. Erum við það að henda okkur í enn eina nostalgíuna í dag. Ég í rosa nostalgíu stuði í dag og það var að fara á vídeoleigu og þú varst að leigja sem sagt eina nýja og eina gamla og það voru alltaf einhver svona tilboð og ég fann eitt hérna opnina tilboð frá bónusvídeó. Opna glæsilega nýja bónusvídeoleigu að laugalag 6 og bjóðum því meiri háttar opnina tilboð sem gildir út allan maí. Og þetta sem sagt tvær spólur, ein ný, ein gömul og hálslítra kók í plasti og aðeins 250 krónur. 250 krónur, þú veist, hvenær ætli þetta hafi verið? Það eru klá, ansi langt síðan. En já, ég veist, bara gleymi ekki þegar það voru alltaf þessi tilboð og hérna, svo kannski var einhver nýkomin út sem að fóreldramanns voru gett spenntur að sjá. Þá mátti þú velja hvaða gömlu spóli. Og svo máttir vera með þetta alla helgina, yfirleitt í tvo daga, var það ekki? Eða var það einn dagur? Ég maður ekki. En vokat voru góði tímar. Herri, við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur. Það Rory, Miley Cyrus, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta

Þetta er Rorri með til í það hér á 5957. Herðu, framöndan í tónlistinni hjá okkur eitt gamalt og mjög gott með Kristmundi Axel og Júlí Heiðari. Þetta er lagið Komdu tilbaka.

Party Next Door, Drake og Jeppa með Die Trying, lag sem að koma út á Valentínusdaginn í fyrra, 14. februar 2025 og já, þessu lagi gekk alveg bara nokkuð vel, komst í 21. sæti á Billboard Hot 100 listanum sem samkvæmt ChatGPT mjög stærst, sérstaklega fyrir lag af plötu. Svo hérna listi sem ég ekki heyrt áður, Billboard Global 200 var í 30. öðru sæti þar, þannig að Já, ég myndi alveg segja að þetta hafi verið success hjá þeim og eins og staðan í dag þá var lagið með 392 million Spotify streams.

0: Enrique Iglesias, Do You Know eða The Ping Pong Song hér á 5957. Herði klukkan, hún að detti eitt sem að því bara eitt, við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og það allt saman í góðu samstarfi við Slippfélagið. Herði og talandi Slippfélagið, ég búin að tala svolítið hvað ég seld á kalklitunum hjá Slippfélaginu. En það bara ekkert eðlilega svona falleg áferð sem kemur á svona kalklitum. Og ég var að skoða hérna og inn á slippfélagið.is, þar getur ég séð svona The Signature Collection. Og að þú vilt sjá þetta í eigin persónum, að þá er þetta að skoða alla kalklitina í verslunum í Skútivogi og Akureyri. Og svo fástu best seldu litirnir í minni verslunum í Fellsmúla, Hafnarfirði, Keflavík og Selfossi. Og eins og ég segi, svo getur þetta að skoða allt úrvalið inn á slippfélagið.is. En ég sverða, ég mun mála í kalklitum næst þegar ég fer í einhverjar málingar framkvæmdir. Það bara nákvæmlega staðan.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið. Taktu þátt í einu skemmtilegasta gólmóti ársins. Skráning á gólmót FM 957 2026 hafin. Mótið fyrir fram 14. ágúst á Hólmsvelli í Leirunni á Suðurnesjum. Tveir spila saman og ræst út á öllum teigum í Texas Scramble. Stemming og stuð á vellinum á meðan að keppni stendur þar sem að samstarfsaðilar gefa gjafir og starfsfólk FM 957 rúntar á milli teiga með músík og meði. Glæsileg vinningar í boði, efstu þrjú sætin, nándarverlun og svo drögum við úr skórkortum svo að allir sem taka þátt eiga möguleika á að vinna. Skráði þig og þinn meðspilara á fm957.is. Láttu þið ekki vanda á eitt skemmtilegasta gólmót ársins með fm957 og Gólklúbbi Suðurnesja.
2: Svara bara glæný og trillt bjölluspurningakeppni með Herði og Pétri í kvöld í Keiluhöllinni. Þrjóður bjöllu á núna.is.
3: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
4: Stærðfræði, hagfræði, félagsfræði, líffræði, heimspeki, bókmenntafræði. Fáðu þér tölvu sem étur verkefni í morgunmat. Lenovo.
5: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
6: Vitt flísaverslun umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
7: Økologisk pasta med hvidløg Afløbsrens Mallet af rebika eller robusta kaffe Sænge bare salling
8: Salling, salling, salling
9: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu Mikil sala, mikil áhugi Betri notaðir bílar Toyota, kauptúni
10: Risa parkett útsala Allt parkett flísar á innihörðir 25-40% afsláttur Húsasmiðjan
11: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði Icewear Þín útivist, þín ánægja
12: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá sín? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá sín Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

Jónsson las á milli línana lag af nýjustu plötu herra hnetusmjörs tónlist til að sigra við ekkert eðlilega kjút lag herri framundan hjá okkur í tónlistinni við erum að tala Jay-Z og Alicia Keys það somber en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér þetta Ed Sheeran og Justin Bieber með I Don't

Empire State of Mind hér á F957. Lag sem að koma út árið 2009 og af plötunni The Blueprint 3 eftir JC. Og lagið svona náði svona, eiginlega orðið smá svona tónlistatákn fyrir borgina New York. En lagið fekk Grammy velun fyrir best rap song collaboration árið 2010 og komst einni í fyrsta sæti á Billboard Hot 100 listanum í Bandaríkjunum og satt þar í hvorki meira en minna en 5 vikur og var í öðru sæti á breska listanum, þannig að já, þetta var a success og laga einhvern veginn sem að hittar alltaf jafnvel en þann daginn í dag. Herðu, við höldum áfram í tónlistinni framöndan eitt nýtt með Bruno Mars. Eitt svona frekar, svona millivegurinn gamalt og nýtt með Ariana Grande, meira gamalt. En við byrjum á þessari hér, þetta Olivia Dean.

0: Bruno Mars, I Just Might hér á FM 9.5.7. Herð klukkan, hún orðin hálf tvö og rétt rúmlega það þennan fimmtu daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgið áfram til klukkan tvö í dag og það allt saman í góði samstarfi mitt besta fólk hjá Slippfélaginu. Ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur en við eftir að fara yfir nokkra hluti þannig hefur ekki bara að vinda okkur yfir í örstnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: FM 95 Blö Alla föstu daga á FM 957
3: Myndu þú að segja að þetta sumar hafi verið japp, sumarið mikla hjá þér?
4: Nei Ég get alveg svarað því strax Það verður semt alltaf það
3: Hvað áttu við með því?
4: Hvað
3: heldur það?
4: Hvað heldur það að minni með?
3: En það rosalega varst þú að svart í þetta strax
4: En lyftist þú brúnin á steinda, það hefur verið einhver aksjónið vonigreinlega
3: Já, nei, ég ætla að vera ekkert japp sumari mikla hjá mér Bara, næsta spurning, þetta bara hárleg, það gengur bara ekki
1: FM 95 Blö Í samstarfi við Pepsi Max og Apple
5: Sjónaukana færði í Vesturöst Vesturöst.is
6: Felix Tómatsósa með steiktum fiski, með kjötbollum, með ofnbökuðum hunangsgljáðum gulrótum. Já, akkur ekki. Felix með öllu.
7: Á Amerikan Bar happy hour alla daga, milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
8: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
9: Svara bara glæný og trillt bjölluspurningakefni með Herði og Pétri í kvöld í Keiluhöllinni. Tríður bjöllu á núna.is
10: Númer eitt í

Be Loved hér á FM 957. Herri, við ætlum að henda okkur í alþjóðlega daginn hér eftir smá stund, en áðurinn við förum í það þá ætlum við að hlusta saman á aðeins meiri topp tónlist framöndan hjá okkur í henni, Sabrina Carpenter. Það Friðrik Dór með eitt gamalt gott, en við byrjum fyrst á þessi hér, þetta Luigi og Maron Birnir.

0: Daniels, Jóhanna Helga á FM 957.
1: Það er komið að alþjóðlega deginum hjá okkur þennan fimmtudaginn og þú þekkir þetta, það ekki virkur dagur milli 10 og 2 hér á FM 957 að kíkja á þennan dag. Fimmtudagurinn 13. ágúst og í dag heldur betur minn dagur. Herðu, það dagur örfendra í dag en ég einmitt örfend þannig að auðvitað fagna ég þessum degi. Og hvernig fagna ég honum? Jú, ég skála í Prosecco af því það líka National Prosecco Day. Herðu, svo hérna Women's and Families Day. Þetta allt að smella hjá mér þennan fimmtudaginn. Og ég held ég bara, ég stoppa þarna. Það bara Left Hand Prosecco Women Family Day. Herðu, styttist í kveðjustund hjá okkur en fyrst aðeins meiri topp tónlist.

0: 7 virka daga frá 10 til 2
1: Klukkan að detta í 2 hjá okkur þennan 5. Daginn sem að því bara eitt það komið að kveðju stund Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og það allt saman í góðu samstarfi við mitt besta fólk hjá Slippfélaginu Herri, 5. Dagar hjá okkur við búin að fara í nokkrar nostalgir við búin að vera í throwback tónlistin í bland við nýja og svo bara Ég búið að vera bara svona kósi í 5. Dagur hjá okkur eða mér það allavega Föstu dagur á morgun þá förum við nú í stemninguna við ætlum að fara bara eins yfir vikuna förum í Freaky Friday og svo finnum við góða föstu dags lagið, ég ekki ennþá búin að ákveða en það verður eitthvað geggjað að sjálfsög Langa líka smá að fara yfir hérna svona binge-watch hvað áttu binge-watch að það hefur ekkert að gera helgina en meira um það á morgun Ég minni á traffíkina sem að tekur við hér strax eftir örsnögg skilabóð og verðum með þið til 6. Við heyrumst aftur á slæginu 10 í fyrramálið. Þangað til þá.
0: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Felix Tómatsósa með pilsum, með frönskum, með steiktu safaríku slátri. Já, af hverju ekki? Felix með öllu.
3: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind á laugardaginn og græjaðu allt fyrir skólan. Frostpinnar í boði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða. Kíktu við. Hér Smáralind.
4: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
5: Ideapad Jóka Og Legion Lenovo. Hver hentar þér best?
6: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Þegar skart á að skipta máli, sign, sign.is.
0: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957.
8: Það bara í raun og veru nákvæmlega það sem þetta Það traffíkin sem að hérna með þér í beinni útsendingu frá Suðurlandsbrautinni mætti baka úr sveitinni Ég var að koma
9: Heyrðu, já
8: Hvað gerðist?
9: Þetta eru áhrif frá sólmyrkanum
8: Er þetta áhrif frá sólmyrkanum?
9: Nei, sko, hérna, við náttúrulega Við þurfum vel að fara eins yfir seinustu daga hjá okkur
8: Já
9: Það sem búið að eigast í stað og það sem búið að gerast Við náttúrulega fórum á þriðjudaginn
8: Fórum á þriðjudagskvöld
9: Fórum á þriðjudagskvöld á Snæfellsnesið í sveit þar á Rauðkólstað Vápítið fyrir ekki, sér eitthvað skýinn hylja alla esjuna
8: Þetta reynda rosalegt
9: Ha?
8: Þetta áhrif á almyrkvannum Ok, þið sem eru í Reykjavík horfið á esjuna right now
9: Það skýinn að hylja alla esjuna og það svona eins og sé lag yfir henni
8: Ég með svo krullt að sjá bílana einna fyrir utan snúa sér einhvern veginn
9: En Guðjón, þetta reyndar alveg magnað
8: Nei, ég alveg sammála, sko
9: Við erum bara að breyta stípar hérna bara
8: Þetta miðaldra hérna
9: Stjörnusævar og vísindavilla
8: Já, það miðaldra traffíki með þetta klukkan 6 í dag Í fallegu samstarfi við American Bar
9: Sólbaðstofuna Smart
8: Og Icewear, hvað segir Jóna?
9: Já, við ætlum nú að fara yfir seinustu daga hjá okkur Þegar við fórum einmitt á Snæfellsnesi á þriðjudagskvöldinu Og til þess að ná sólmyrkanum Í engri ljósmengun og engu
8: Já.
9: Og þessi ferð varð óvart einhver skemmtilegsta ferð bara sem ég vil upplifað.
8: Já, já.
9: Þetta var svo gaman.
8: Þetta svona, ég þarf bæði að þakka fyrir og kvarta.
9: Ok.
8: En að þú veist, ég vil náttúrulega, ef ekki að byrja bara að fara í það neikvæða, það má aldrei slaka á.
9: Ég veit.
8: Þú veist, ég var svona,
9: ég
8: þú segir við mig, og ég ætla að byrja í smá kvarti.
9: Ok.
8: Svo bara jákvæðni.
9: Ok.
8: Þú segir við mig á þriðjudaginn, Þegar ég í fríi þá þarf ég að fara að keira upp í sveit
9: Já.
8: Þannig að ég var þarna að ferðast allan daginn og pakka Þetta svona hluti nenni ég ekki að gera í fríi
9: Ég veit
8: Og ég fer upp í sveit þriðjudagskvöld
9: Það því það átti svo mikil traffík á mánudeginum
8: Það því það átti að vera svo mikil traffík út af sólmyrkvanum sjáðu til Að ef ég myndi leggja á stað á miðvikudeginum sjálfum
9: Myndirðu missa
8: af sólmyrkvanum Þá myndi ég missa af í sveitina, sem var gaman og næs
9: já.
8: Það var æðislegt Það var ekki traffík fyrir en bara rétt fyrir eitt
9: Nei, já, miðvikudeginum, já
8: Þannig að ég hef geta vaknað í hádeginu
9: Má ég kvarta tilbaka?
8: Já
9: Sko, það sem var svo
8: ég
9: gaman
8: Ég ekki búin
9: Já, fyrir ekki, ok
8: En það sem, og svo hérna og, mér, og það sagt við mig hérna Við höfum bara kósi spjöllum bara og förum bara snemma að sofa já, og, já. Og bara erum í sveitinni og leik okkur og svo getum við að fara í pottinn ég bara, oh my god veistu, ég bara til í þetta
9: já.
8: Þetta vor tveggja daga neysluferð Þetta var áfengisneysla í hámarki sínu Ég drekka ekki einn bjór
9: nei,
8: Ekki það, ég sé eitthvað
9: nei, En máli með það, ég ætla hvart tilbaka
8: Já, en það var samt gaman
9: Það var mjög gaman Og vorum hæfileg keppni og svo þurfum að fara yfir leiki sem að ég og Marta byggum til í gær sem já, var óvart einhver skemmtilegsti leikur sem farið í
8: Já, það var mjög gaman
9: Já, förum við það einn eftir En sko, ég ætla að fá hvart tilbaka, Guðjónsmáli Já vegna þess að það voru allir í gír það voru allir tilbúin að fara á þriðjudagskvöldinu til þess að lengja þetta bara, þú veist við erum fyrir hvað sem bara vakna og fara að vera í beinni frá Snæfellsnesi allir bara til í þetta þú og ég ætla að byrja þeim að hætta þessu þú ert svo mikill partypúper
8: ég get ekki þessu gert
9: leiðum mér að klára
8: ég veistu hvað
9: að
8: búa skammaði mikið
9: leiðum mér að klára Já. Þú eiginlega átt ekki efna á kvarta því að þú ert í, sko, þú ert í forréttindastöðu og eiga góða vini sem vilja bara hafa þeim með og hafa gaman og bara fá húsnæði, við erum bara að borða þetta saman það bara stemming þú mætir á svæðið búin að ákveða það að þú ætlar sko bara að taka róla ætlar ekki að fá þér eitt bjór og þú ætlar heim beint eftir þátt finnst þið skrítið þá að því finnist leiðileg þú mætir á svæðið
8: Ég veit það.
9: Þú vildir helst sko fara, koma bara, leggja stað klukkan 12 á hádegi á miðvikudegi og fara beint eftir þátt.
8: Það var planið upprunalega.
9: Ég veit það, og þetta getur segja, þetta bara ljótt
8: Ég veit það, en þetta ekki,
9: en þetta glata.
8: Nei, slaka, þetta ekki ég að reyna að vera leiðilegur.
9: Auðvitað, svon, þetta bara þú að reyna að vera leiðilegur.
8: Nei, þetta ekki ég að reyna að vera leiðilegur, ég bara svo...
9: Já, fyrir ekki
8: Af hverju svona reið?
9: Út af því að ég hef ágjörað að þú ert að fara að kíkja og tala við eitthvað.
8: Nei, ég veit það, en svona ég bara guði gerður.
9: Nei, nei.
8: Víst, víst. Þú, ekkert, nei, nei.
9: Nei, þú ert bara stemmiskallt, sko.
8: Ég veit það.
9: Kemur ykkur, svo átta til að fara í þennan gír.
8: Ég veit það.
9: Og þetta er svo glatt.
8: Heldur að mér finnst það gaman. Ég veit alveg ég leiðilegur. Hvernig að kona nennir ekkit að hlusta á mig. Ég bara töð og væli.
9: Ég væri brjáluð.
8: Ég veit það, en ég ekki aðeins út af því að hugsa, ég ætla að vera leiðilegur núna.
9: En hvernig dettur þér í hug? Þegar við erum öll bara í gír að gaman, við erum að hlæja, við erum með drónan að taka upp, þetta ógísla góð stund. Við erum bara elda og bara stemming, við erum að hlæja og hlæja og hæfilega keppni og allir í gír. Að þú ætla bara að fara heim. Hvernig dettur þér í hug?
8: Ég veit það ekki.
9: Þetta, þú veist, ég hef ágjörð þessu. Og mér finnst þetta ekki, sko, mér finnst þetta ólíktir.
8: Eitt orð,
9: Já.
8: Ég líka.
9: Ég veit það.
8: Þú veist, ég vakna ekki að hugsa að ég ætla að vera leiðilegur.
9: Nei, ég veit það.
8: Þetta bara það gerist og ég bara er þannig að ég hugsa alltaf, já, svo bara þetta búið, þá vill ég bara fara heim og slaka á. Ég veit ekki
9: Þú þarft ekki að slaka svona mikið á.
8: Ég veit allt það. En þetta er bara hugsunhátturinn alltaf svona og ég bara veit ekki, ég samt jákvæður og ég að hafa gaman
9: það,
8: og mér þykir vænt fólkið og mér þykir vænt stundina en þegar ég plana hluti, þá plana ég alltaf hluti bara að þegar bara hlutnir eru búnir þá bara fyrir heim að miklu leiti líka til út af því að sko kannski það sem aðri skilji ekki er að öll félagsleg þörf fæ ég í vinnunni Vist, ég með þér hérna að leika okkur frá 2-6 og ég mæti
9: Þetta er bara allt annað
8: Nei, en þú veist, fyrir mér
9: Já.
8: Þá er þetta bara nóg Ég dreg mig alveg út að gera eitthvað líka Ég nú búin að vera duglegur að koma og leika og hafa gaman
9: Ég veit að, þetta er bara, þetta er aðlega sko hérna, þú ert alltaf eitthvað leitast í að fara heim og hvíla þig og slaka á þú þarft ekki að hvíla svona mikið
8: ég er ekki að segja þetta ég er ekki að segja þetta út af því svo þreyttur
9: og vera bara í stemningu
8: ég þú mátt
9: ekki alltaf vera hérna að horfa nú er ég bara að segja þessi vinkuna eins sko
8: að
9: horfa til þess að þú getur fara heim
8: ég veit það Ég, þú þarft ekki að segja þetta
9: Nei,
8: nú, nú ert að segja þetta eins og þetta skamma mig
9: Fyrirgeð.
8: Þá nenni ég ekki að tala um þetta
9: okay,
8: út af því ég alveg full var við stöðuna
9: ég held að þessi rosa margi sem tengja við sko.
8: Nei, út af því ég er ekki ósamúlaðir þannig ekki tala við mig eins og ég sé ósamúla
9: Nei, ég veit
8: það ég er að segja ég
9: er búin að bakka þannig að bakka þú líka
8: já, ég veit það, ég bara fauk í mig
9: ég sé að heyra
8: Nei, út af því að þú segir hérna eitthvað þú ert svona ég veit það
9: Ég veit það
8: Og ég er að segja, ég er að ríf með raskatunum núna
9: Ég held að þetta sé líka bara eigingjandi mér, þú ert besti vinur minn og mér veist ekki skemmtilega þú og ég vil bara hafa þig
8: Þess vegna segja, þú ert besti vinur, ég segi það við alla
9: já,
8: Það er engi sem ég finnst fyndnar og skemmtilegri
9: Nei.
8: En Jóna Margrét Og þess vegna, ef ég var að vinna í leiðilegri vinnu Þá hefði ég miklu meiri þörfi að fara og leika og prakkarast og fara í vastríð og svona En fyrir mig, þá er þetta hérna, þetta er
9: ég held að sé líka ótrúlega margir sem tengja við þetta að sko, þú veist að bara svona, þú veist, kannski eftir að fara að gera eitthvað þú vilt bara, maður heyrir rosa mikið að hérna, fólk lendir í því bara svona og fólk elskar þegar að beila á plön
8: Já, ég þarna sko.
9: Já, og fólk svona hérna er kannski að fara að gera eitthvað og svona er alltaf bara svona já og svo get ég fara heim.
8: Já, en sko
9: þetta er alltaf erfitt sko að lifa svona.
8: 100%.
9: Ég held að þetta sé að vera svona þungt í hjarta sko.
8: Auðvitað getur að verið það því svo líka á sama tíma þá er allir vinir manns þú veist ósáttir því að það eins og man enn ekki neinu. Þetta er samt sko út af því ég pæli mikið í hugafari
9: já.
8: Og hvernig maður á að fara hlutum og svoleiðis og ég fer rosalega jákvætt í hluti og ég mjög jákvæður maður. En svo ég bara angrist bara eins og ég segja, guði þannig gerður að sko aðdragandinn finnst mér bara hræðilegur
9: og
8: þetta er eitthvað svona ADHD dæmi til dæmis ef að ég í fríi en þarf að fara að, á fund klukkan 5, þá ég ekki fríi þá ég ekki, þú veist, þá ég búin eftir fundin dagurinn ónýtur fyrir mér
9: í all Ha?
8: 100%
9: okay.
8: eins og til dæmis, og nú þetta ekki skot á þig á þriðjudaginn þegar þú hringir bara, herðu því, hérna við þurfum að svo kíkja upp í vinnu og svo þurfum við að fara upp í sveit fríi mitt búið
9: Það?
8: Veist, þannig, veist, og ég var í frítilfinningu
9: Já.
8: Svo kom þetta og ég svona, ok, vinnan bara komin aftur og ég komin í vinnu
9: Já.
8: Og fríi mitt búið
9: Já.
8: Þannig, þú veist, ég veit ekki hvað þetta er en þetta er svolítið bara hérna, aðdragandi að ég að gera hluti ef að þú segir núna hérna, bara til dæmis við ætlum, ég og þú ætlum að eyða öllu kvöldinu saman á miðvikudaginn í næstu viku
9: Já.
8: Þess að við ætlum að gera eitthvað sem ég finnst ekki spennandi
9: Já.
8: Þá ég bara fram að því að bíða eftir að það búið
9: Vá.
8: Og ég veit alveg að þetta ekki heilbrigð leið til þess að horfa hlutina
9: nei, nei.
8: En þannig það bara, þetta bara fyrsta en ég minni mig líka á en það líka bara gaman
9: já,
8: ég þarf bara smá push
9: já.
8: Þess vegna ég líka rosalega ánægður með vinina sem ég á í dag
9: já,
8: það þið líka íti mér í að koma
9: já,
8: hluti,
9: já,
8: þá finnst mér rosalega gaman
9: það er þess að áhört að sjá hérna, hvernig komast inn í hausana á, á fólki og sjá hvernig fólk sér þetta mismunandi
8: Algjörlega.
9: En það trafíkinn sem verður með til klukkan 6 í dag og
8: við erum að dýftina, hérna.
9: Halda áfram ég það er líka bara verið búin að vekja með eitt betta undir kemur óvart allt í einu guður sem eru bara með einhvern betta undir í sjömin mér lífum óþægilega
8: veistu hvað, ég er búin að hugsa stundum með mér sko, við erum bara hérna búin að vera einn í útvarpi í eitt ár og þetta er orðið svo bara heimilslegt og fallegt hjá okkur sko.
9: Já,
8: stundum þegar við lendum bara á mjög góðu spjalli
9: Já.
8: Og finnst mér bara gott að hafa bara röddun okkar
9: og
8: ég, líka því að við erum með heyrnartól og ég er að sko, ég heyri bara núna eins og hlustendur beint í eyrun en það verður svolítið svona einlægt
9: Já, það er rétt, kannski
8: Herðu, ef ekki að hlusta smá tónlist og koma tilbaka
9: Jú, en svo til að vinna það, hérna á slæginu fjögur ætlum við að opna fyrir síman
8: Minna
9: ESB, já eða nei
8: já.
9: Og við ætlum bara að taka hérna því ég og Guðjón erum ekki búin að ákveða okkur
8: Nei, við viljum bara raun og veru Nú leifum við bara hlustendum að ákveða fyrir okkur hvernig við ætlum að kjósa, sannfærið okkur
9: já.
8: Að því að ræðum við þetta röskum Ég geti talað í allan dag, við verðum að fá smá tónlist og koma tilbaka eftir röskum

0: með Dilja Pétursdóttir hérna fyrir nýðum sig ekkert eðlilega gott lag.
1: Æðislegt lag, það verður bara ekki tekið að henni.
0: Og það verður heldur ekki tekið að Dilja að hún bara klikkar aldrei.
1: Nei.
0: Mér finnst bara lögin hennar öll.
1: Hún, já, þetta er svona, þetta er gæla sem við erum að fara að kynna í trafíkinni lengi sem trafíkinn lifir, sko.
0: Já, já, algjörlega. En sko, talandi hérna, talandi sko, svona stórmerkilega hluti eins og hann að Dilja.
1: Once in a lifetime dæmi.
0: Já, þá var náttúrulega var, eins og kannski allir eruðu varum við í gær, það var almyrkvi í gær.
1: Já.
0: Og ég er alveg nördi þegar kemur á svona. Ég er búin að vera spennt í marga, marga mánuði og bara, þú veist, bara búin að mjög spennt, græja þessi glerugu og alveg búin að skipulega gífildi verið út á landi, þetta er stað það sem ég sæi þetta sem best.
1: Þetta er svona munun á mér og þér. Já. Ég var spennt svona þegar að byrja að dimma.
0: Já, já, þú vissir ekki svona að það veri sko almyrkvi.
1: Ívar sem var á tökkunum, hann vissi ekki að það veri almyrkvi fyrir hann var á tökkunum.
0: Já, já.
1: Hversu mikið getur verið undir stein?
0: Hann bara býtur hvað hverju fyrir að dimma svona rátt. Hérna alveg ekki með á nótunum. En hérna, svo áttum við fallegt moment í gær á Snæfellsnesi og vorum að lýsa þessu í beinni. Og ég segi við, heyrðu, þetta er að gerast, ég ætla að hlaup og slökku eitt ljósi.
1: Ekki bara að gerast. Þetta er bara að byrja, þetta er bara að gerast. Þetta er bara í miðju.
0: Það er nákvæmlega sem ég var að segja.
1: Sagðu það?
0: Já, já, ég var bara að segja, þetta var að gerast.
1: Ég er að lesa vitlust.
0: Og hérna, og ég fer og ætla að slökku ljósin inn í húsinu svo að sé ekki ljósmengun.
1: Já.
0: Missi af almyrkunum. Já. Að því er í 47 sekundur að slökku all ljósin.
1: Nei, þetta var svo skrítið líka því, Jóna Margrét. Við vorum í beinni útsendingu á FM af Sveitabæ til að sjá almyrkun á lýsunum.
0: Já.
1: Og í þessa mínútu sem að hann var. Þá varst þú í einhverja 50 sekundur að slökkva ljósin.
0: Veistu,
1: ég er ekki að tjóka, það er eitthvað svona heimspekilegu lærdómur bak við þetta.
0: Ég veit það.
1: Þetta er eitthvað svona dæmi sem að getur, þú veist, nýtse og eitthvað svona kallari eftir að myndi skrifa eitthvað svona kona sem misti af því hún var að undirbúa sig of mikið.
0: Já, eitthvað svona, já, já, algjörlega.
1: Það er eitthvað lærdómur í þessu, sko.
0: Við ætlum síðan að halda áfram trafíkinn með þér til klukkan 6 í dag og ég verð að fá segja þér frá því að Íslandi er að fara að gefa fría ferð til þess að sjá sólmyrkvan árið 2196 og við þurfum eiginlega aðeins að rýna í þetta einn og eftir, þetta finnst mér áhugavert.
1: Ok, en var ekki eitthvað óskalag sem að þú ætlar að hendi?
0: Herðu, já. Jú, kynntu það inn fyrir mig.
1: Lagið Allt í blóma með Lúi, hver var það sem bað um...
0: Hver var það? Það er hann Elvar Guðmundsson sem á afmæli á laugardaginn.
1: Já, við segjum til hamingju með afmæli.
0: Til hamingju með daginn.
1: Þetta lag er bara fyrir hann og engan annan, það er Allt í blóma.

0: Traffíkinn í fullum gangi hér á FM 957. Það Guðjón Smárun og Jóna Margrétin og við erum búin að vera með þér síðan klukkan 2 í dag. Segir svo hans ekki hálf 3.
1: Fyrirgeðu, þetta eru áhrif frá sólmyrkvanum, fyrirgeðu. Nei, ég sem ekki frjókutónum mig.
0: Já, nei, sko, ég get ekki hérna... ok, fyrir okkur sem erum ekki með frjókutónum mig, þá þetta eitt svona mest pick me.
1: Ég veit
0: það. Út af því að pabbi minn, hann 100 kíló af vaxtarattakall. Akkur
1: af því, nei, út af því að ég veit bara fyndi að vera
0: Vá, það ég held að vera að fara hendi hérna bara, ég held að þetta væri svona kynferðislegt
1: nei, ég er að meina bara fyndi að vera þannig kall með frjókunum
0: hann svo fucking harður og reykur bara fyrirtæki og bara vinnukall og vinnu með höndunum svo hann bara, ég bara get ekki þessi frjókun vá, hvað maður verður eftir sig og horfa andra í gæri tala drauga með tárin í augunum og þannig með frjókunum á mig veist, ég get bara ekki,
1: veist, nei, ég í sjö dag
0: Já, ég meina í gær þegar við erum á trún og öll að tala drauga þá varst alltaf tára leka á þér og ég hugsa alltaf
1: guð
0: hvað þetta fer fyrir hjarta Nei, þetta eru náttúrulega sjálfsögðu frókotna og onafin Það hendur okkur yfir að snögg skilabóð hendur okkur í fyrstu gullkistu minningana hér þröskum að stund þannig guðuna bænum ekki fara neitt
2: Í samstarfi við American Bar Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: Hæme og Gúmi Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
4: Við erum ekki með sömu tímuna
5: Ekki?
4: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna Þú veit sko lítinn mann
5: Ég veit hann ekki lítinn
4: Minn en þú, það lítið sko
5: En ég veit hann ekki, ég, það, ég, nei, ég ekki eitthvað ef hann herri nýð á degi
4: Jú,
5: nei, það bara,
4: hávaxin
5: Það bara passar meira við mitt lúk You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build svona petite, beautiful, svona angel look
4: Ég ekki beautiful?
3: Hæme og Gúmi, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
2: Í samstarfi við Sænskart og Orku
6: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
7: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
8: Svanabara glæný og trillt bjölluspurningakefni með Herði og Pétri. Í kvöld, í Keiluhöllinni. Þrýður bjöllu á núna.is
9: Kristall, það sést.
10: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: komin heim með Krismund Axel og Bubba Mortens.
1: Þjóðlag.
0: Ég ætla bara að segja nýju þjóðsöngun sko. Þetta Rómeó og Júlía okkar tíma.
1: Ég sammála. Mér finnst sko þetta kemur svo mikið á óvart þetta lag af því að þú veist þetta alveg bara þú veist örugglega fara að vera mest hlustaða lagið mitt bara á Spotify Wrapped sko.
0: Já, þetta í alvörunni. Ég held að ég sé búin að bíðast ekki bíða. Þú veist Rómeó og Júlía, þú veist það bara lag og það kemst já, það bara lagið með greini.
1: Mm.
0: Þetta held ég lagið okkar tíma.
1: Ég held það.
0: Komin heim með Krismund Axel og Bubba Mortens.
1: Heldur betur.
0: Það eitthvað bara eitthvað neginn, já.
1: Bubbi fer ekki að klikka sko, vill maður henda okkur yfir í fyrstu gullkistu minningana í dag og það svolítið skemmtileg klippa, Jóna Margrét.
0: Nú?
1: Þetta klippan sjálfa þegar að við förum að ræða og kemur ljós að ég hafi einu sinni farið með klósettbusta í sturt.
0: Já.
1: Talaðu við mig.
2: Gullkista minninganna. Gullkista minninganna.
1: Eitt af svona uppáldunum mínum við traffíkinni, ég væri til að koma bara með topp 10 lista. Hvað finnst mér skemmtilegast við traffíkina?
0: Já.
1: Á topp 3 er þegar þú setur hluti inn í skjali okkar. Við erum með sameiginlegt skjal svo við vitum hvað við ætlum að tala hvenar, nákvæmlega og það stendur hérna hor. Það tala hor.
0: Nei, þetta svo sem ekki tekur umræða, mér langar bara við tölum oft svona lélar afsakanir.
1: Já.
0: Og hérna, og ég á það til svona þegar fyrir að sofa að rifja upp svona allar, það svarthol af hlutum sem að ég hef gert.
1: Já, sko.
0: Steiktum hlutum.
1: Ég á stundum erfitt með að sofna þegar ég man svona hvað maður gerði í grunnskóla og eitthvað svona, ég get ekki ímyndað mér að vera þú.
0: Nei, þetta er bara sko, og í dag fáum við skýrslu um skjælatanku njósnarann, því það var að koma skýrsla hluti sem að ég skrifaði þessi njósnarabók og sendi. En sko, þú veist, að því sem ég segi, við höfum oft komið með svona lélar afsakanir og hvað er svona lélar afsakanir og mæti ekki vinnu og svona, og ég man einhvern tímann eftir því að þá var ég í fjórðabekk viðkomur aldur.
1: Svo.
0: Og það mætir sætur strákur sem ég var rosalega skotin í og segi við mig, Jóna, þú ert með hor.
1: Já.
0: Og ég, maður svo berskjaldæður,
1: skilur,
0: einhver segir við mannum að sem ég stýru eða slefi eða mjólkurskegg eða hor eða eyrnamerk, þetta bara svona topp ókvæmstur
1: hlutur til að... Þú ert með eyrnamerk, það versti hlutur til að heyra.
0: Ok, ég ætla að vera alveg hreinskilin.
1: Já.
0: Hann sagði ekki við mig að ég væri með hor, hann sagði að ég væri með eyrnamerk eyrann.
1: Í alvöru?
0: Já, ég var að fegra þetta með því að segja þetta væri hor.
1: Jóna, ég hef lent í því að vera með strætó með vinum mínum, hann sagði við mig vákátt með mikinn eyrnamerk og ég ekki tjóka, ég fekk bara svona, mér er aldrei liðið að skítugum og svona inn í sjálfum mér.
0: Þetta orðið bara dagli rútinni á mig núna eins og með tempistan, en ég í fjórðabekkarna og það segir strákur sem við skotin í, með skít í eyrun og ég segi nei, ég þarna fattaði hvað ég fljóta að ljúga.
1: Já.
0: Og ég segi nei, þetta sko ekki það. Og hann segi, nú víst þetta það. Ég segi nei, þetta kanill. Hann sagði nokkurt með kanilsingur í eyranu og ég eitthvað út...
1: Þetta kanill?
0: Jú, ég sagði, út af því að ég og systir mín við eigum það oft til að fara í svona kanilsingra stríð þar sem við erum bara að kasta kanil í hvort aðra.
1: Já, þú hefur bara... alltaf verið svona mikill gaslýsari.
0: Já, já, ég sagði að þetta eru bara leifar af því frá því gæri, voru kanilstríð í gæri og þetta eru bara leifar frá því. Og hann eitthvað svona... Jóna, ég veit úr þetta ljúga.
1: Já, það er versta.
0: Það er svo vont.
1: Oh.
0: Maður heldur að sé
1: alveg... Nei, ég ekki að því.
0: Nei, ég ekki að því.
1: Já.
0: Og hérna, þetta að sama og þegar maður ætlar að lauma einu laumu prumpi.
1: Já.
0: Og það catchar það einhver, finnur lyktina og maður er kannski, þú veist, verið tvö í herbygginu eða jafnvel þrjú.
1: Já.
0: Og það er, þú veist, einhvern veginn svona, þú ert einhvern veginn að, sko, þetta er upp á líf og dauða.
1: Þetta er það, sko.
0: Þegar prumpifýla þín, eigins prumpifýla finnst, það er upp á líf og dauða.
1: Það er það, sko.
0: Og þar kemur ljós hversu góður lygar ertu og, sko, í rauninni, hversu lungin ertu í því að, sko, taka U-turn.
1: Algjörlega.
0: Þú veist, ég veit ekki...
1: En hvað sagðir þú þegar þú segir við strákin, nei, þetta er kanil og hann segir nei, hvað segir þú þá?
0: Þá segir bara víst.
1: Og hann getur ekkert sagt þetta
0: því. Ég veit að hann trúði ekkert, sko.
1: Nei, nei.
0: En þú veist, en hérna... En
1: þetta, þetta er svo ógeðslega berskjaldandi
0: að fá bara... Ég veit, maður er ekki fjórðabekk, maður veit allir hvað eyrnapinni er, sko.
1: Þú veist með eyrnamörg, maður er svona... Já, mér líður ekkert svakalega sexy akkur núna sko.
0: Þetta sama og ég bendi þér á með mánaskítin. Þetta svona
1: hættu þess.
0: Þú veist, þó að væri ekki nema nota tennurnar til að skafa undir sko.
1: Hættu nú, og í tennurnar til að skafa undir.
0: Þú myndir nú alveg gera það óbustaða hana.
1: Er einhver sýklafælnar en ég?
0: Greinilega ekki.
1: Akkur sérðu það?
0: Út af því að þú þrýfur klósettbustaðin í sturtuninni.
1: Það er, hættu að tala það.
0: Nei.
1: Það gerðist einu sinni.
0: 5-11-09-57.
1: Það þarf enginn að hringja inn. Hvað á fólk að gera? Ég veit þetta, Jóna, leyfðu mér að tala líka.
0: Er ógislegt að þrýfa klósettbustaðin?
1: Jóna Margrét, máli er það að sko hérna, þetta er svona hlutur sem maður gerir, það fattar maður sér ógislegt og gerir maður þetta ekkert aftur. Hættu að tala eins og þetta sé eitthvað sem ég kannski bara stunda. FM, góðan dag, er þetta ekki bara eitthvað svona sem að svona lærir af?
3: Ég meina, hvar þrýfur er rassin að þér?
0: Í klósettinu?
1: Nei, í sturtu.
3: Í sturtu?
1: Nákvæmlega.
3: Það að þú að klósettbustan
0: í sturtunni.
1: Jónamarkið, leiðu mér að tala. Leiðu mér að tala
0: hérna. Fyrir ekki misti bara ógerð.
1: Já, ég verð að fá að útskýra eitthvað mál hérna. Ok, það sem ég veit segja við þig, kæri hlustandi, er að hérna, þegar ég var búinn að þessu, þá tók ég klór og þreif sturtuna.
0: Nei,
1: það er aldrei tekið. Fyrst,
0: nei,
1: fyrst.
3: Nákvæmlega.
0: Nú ertu að ljúma meirna
3: mörgir. Þetta non-issue, sko.
1: Já, veistu, takk fyrir
0: hvað
1: að hringja.
0: Hvað heitir þú, Subba?
3: Ég bara heiti ekki neitt.
0: Þú heitir ekki neitt, auðvitað ekki að koma til nafni. Ég myndi ekki vilja koma til nafni ef ég þrifi klóstbustu minni stuttunni.
1: Takk fyrir að hringja og gaman að hýða þér. FM, góðan dag, er þetta ekki bara eitthvað sem að læra af?
4: Þetta er annað kettlingi sem að fer í buksurnar og
1: þeirra. Já, þetta er mín kona.
0: Sem fer í buksurnar.
1: Sem að klóra úr þeirra
0: á rassi. Já, þú ert rass á þeirra innan
4: það. Ég er, sko. Þegar sko kemur þessi laumari
1: Já
4: Mér líkt Þá köllum við þetta fram hjá kúks
1: Prump, já
0: Það er ógeðslegt
1: Þetta er þegar prumpið fer fram hjá kúknum og tekur með sér auka líkt
0: Þú veist þetta er ekki
4: hægt Já
0: finnst þér eðlilegt að taka klósett bustan með flixunum og þrýfan í sturtunni?
4: Já, það er kannski hvað að borða.
0: Veistu hvað, þegar þú ert í sturtu þá er svona grind svona hún í niðurfallinu sem áttu að tæma af og til vegna þess að það stíflast.
1: Jóna Margrét, af hverju þetta lesa eða hlustandanum?
0: Af því að þegar það er komið ekki bara hár, heldur kúkur líka. Þú veist þetta er ekki
1: hægt. Veistu hvað ég setti onni? Vitið hvað ég setti ofan í sturtuna eftir á?
0: Aldrei
1: Stíflauðir
0: Aldrei
1: Ég setti síðan stíflauðir í sturtuna mína fyrir minn en viku
0: Þú trúum ekki subba, veistu hvað?
4: Það væri snið að setja kannski hárengakremið
0: Já, nei, þetta er ekki hægt Kauptu þau bara nýja klósetbursta, 190
1: Ég er búin að því og ég lærði það því Og þetta er eitthvað sem ég gerði, veist, það má aldrei gera ein mistök Ert þú fullkomin, Jóna?
0: Leiti bara þú rassa
1: Takk
4: með fram ég
1: að kúpt kruppið
4: og
1: við, Já, við
4: spruttum Það hárið eitthvað hennir
1: Takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér
0: Ég elski þessu konu
1: FM, góðan dag, er ekki allt í lagi að þrýfa hérna í stöldunni?
0: Einmitt
5: Ég ætlaði nú bara að segja þér þú veist, svo bara svona áður og þú þarft að pröfa og læra
1: Já.
5: Gerði þetta bara ekki upp á þölinni
1: Nei,
0: hann er búinn að gera það, hefurðu gert það? Þú hefur sett klósettbustan í uppbótavélina, kærir, er það ekki? Ég heyri það
5: Ég?
0: Já
5: Nei
0: Víst
5: Mér dytti það ekki í hug
0: Jú, nei, þér datta í hug, jú, og þú gerðir það og makið maður brjálaður, er það ekki rétti mér?
5: Nei
1: Jóna, eina sem þú vilt gera er að hrauna og bauna yfir hlustendur sem hringin
0: Byrna þess, Guðarsmári, byrna þess
5: Þarna var ég að vera sammála þér, Jóna
0: Ég veit það, en
5: Já,
0: hvað heitir þú?
5: Þú ræðst strax á mig
1: Welcome to my life, sko
0: Hvað heitir þú?
5: Ég ætla ekki að gefa það upp Ég ætla ekki að standa með þér oftar Það er
1: einhverjum ráðum Já, það er,
0: við verðum bara saman í þessu
5: Já.
0: Hefur þú sett klósettbustaðin í uppbótavélina og makinn var brjálaður?
5: Nei, mér hefur ekki einu svona dottið það í hug
0: Ok, þá erum við sammála Þetta er eitthvað sem Guðarsmári myndi gera
1: Nei.
0: Með mánaskítur og antýluna
1: Herru, takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér Jóna Margrét, hættu nú
0: Hætti ég hverju?

0: geðveikt lag.
1: Já, og ég bara ég ekki tveimur að segja, ég hafði enga trú á þessum gæja Sonberg og ég bara þegar hann varst bara hvað the shit sko, já. Þá var ég svona come on, það að grínast, það að fara í þetta falla fyrir þessu retro dæmi. Mm-hmm. Undressed. Mm-hmm. Fjórða mest spilaða lagið mitt árinu.
0: Þetta ótrúlega gott lag.
1: Bíó, þetta svona þetta öskur syngi í bílnum.
0: Já, þetta tekur man í alls konar áttir sko.
1: Já, það gerir
0: við
1: það.
0: Fílum það.
1: Við ætlum einmitt að henda okkur yfir Rjósnokk skilaboð, klukkan 3. Við þurfum nú ekki að fara útskýra hlutina aftur. Við ætlum bara að koma til baka eftir nákvæmlega 1 mínútu og fara betur yfir næsta klukkutíma okkar saman í dag.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart. Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
3: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og holliðitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
4: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
5: Hjá steypustöðinni finnir þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskýlum. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
6: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
7: Svara bara er glæný og trillt bjölluspurningakefni með Herði og Pétri í kvöld í Keiluhöllinni. Hlýður bjöllu á núna.is.
8: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
0: Klukkan orðin 3 í trafíkinu og það Jón og Margrét og Guðjón Smári með þér í fallegu samstarfi við Sólbaðstofuna.
1: Sorry, slaka á.
0: Já, fyrirgjöðu. Veist, á ég segja hvað þetta er?
1: Hvað?
0: Akkur ég tala stundum svona rætt. Að því við erum að tala í hérna
1: mikrofón
0: með headfónin.
1: Já.
0: Mér finnst þú veist, með lagið undir og röddin einhvern veginn og heyrið allt saman. Mér finnst svo töff. Að ég opppeppa stundum. En ég ætla að pröfa þetta aftur. Það trafíkin.
1: Bitu, við þurfum bara að gera þetta almennlega að sjálfsögðu svona.
0: Jóna Margrét og Guðjón Smári með þér hér á trafíkinni þennan fimmtudag í fallegu samstarfi við, hvað?
1: Á trafíkinni.
0: Í trafíkinni?
1: Já, já. Nei, bara, já, við erum búin að vera, þú veist, í 1.5 ár bráðum.
0: Ætlar að gaggrína bara allt
1: fyrirgjöf, ég er bara þetta er svona, ég er ekki tjóka að gaggrína þegar maður byrjar, maður hættir ekki.
0: Ég veit
1: það. Hvað er það? Þú veist, þú gerir eitthvað eitt vitlaust, það er maður bara já, en þetta er líka vitlaust.
0: Ég veit það, tell me about it.
1: Manneskjan er leiðinleg.
0: Ég veit það, við erum
1: víruð til að vera leiðinleg við hvort annað.
0: Við erum það og sko, þetta er svo fyndið út af því að bæði það og við þrýfumst svo mikið á neikvæðni.
1: Já, 100%.
0: Þess vegna allt sem heitir gossip og tea.
1: Mm.
0: Og alls konar hlutir við nærumst á þessu
1: algjörlega og maður finnur líka
0: og nærumst á óförum annara
1: algjörlega og maður heyri líka sko
0: hérna, og verðum afbrýðsum þegar einhverju öðrum gengur vel
1: 100% þetta er svo toxic
0: ég veit það er neikvæðan sem ekki félags hérna, fyrir ekki svo, svona, félagslegt
1: svo líka er alveg heimspekinga sem er að tala það að til dæmis segjum sig svo að ég kem til þín með einhverjar hræðilega fréttir sem að þú veist eru kannski bara hérna konan dömpaði mér.
0: Mm-hmm.
1: Það er alveg huge tea. Þá fær fólk alveg svona tilhlökkunar gleði tilfinningu að sé eitthvað stórt í gangi sem við fá að vera part af. Þannig þú veist, maður, þegar þú fært í vinin og við hættum saman þá er það bara svona, oh my god ég get ekki beðið eftir að segja hinum vinum mínum frá þessu.
0: Þetta er rosalegt sko og hérna og það er svona, mér eru alltaf fundist, ég lendir rosalega oft í ég hérna, ég man þegar ég var þú veist yngri, þá átti ég þetta til og ég er búin að, hérna, ég gerði bara sjálfur mér hérna, setti bara mörk, ég sagði Jóna hinga ekki lengra, þetta gerir ekki og þetta er ekki lægi og þetta er bara smá bjónulegt, en hérna ég lendir svo oft í því sko hérna, maður er kannski að tala við einhvern og spjall er ekki byrjað og þá hendir einstaklingur sem er að tala við í hérna, hvað segirum við, ertu með eitthvað te? Ertu með eitthvað tí, ertu með eitthvað gossip og ég eitthvað svona, ok, er okkar samband og okkar samskipti engungu að fara að byggjast á því á einhverjum óferum annara eða já. Við hérna gossipa þá er ekki mikið varið í þennan vinskap skal ég segja þér
1: já, svo...
0: en svo er þetta gaman og, þetta er, og það er svo leiðilegt að þetta sé gaman og því að auðvitað myndi maður finnast æðislegt eða væri jafn gaman að tala um hvað einhverjum gengur vel í lífinu.
1: Já, já.
0: Æ, veist ekki meira, pælti hvað líf væri ofboðslega auðvelt og skemmtilegt.
1: En nú ætla ég að sko taka hérna orð sem að Sveppi Krull sagði og ég pínu svona tók þetta til mín og lifa alveg eftir þessu. Það má alveg smá dæma ef þú ert tilbúin að taka tilbaka þegar manneskjan proves you wrong.
0: Já.
1: Þetta er eitthvað sem ég alveg tek á
0: þú
1: mig.
0: Þú ert rosalega góður í þessu.
1: Ég er alveg til í hérna... Já. Að vera neikvæður og vera bara herðið hvaða fáviti þetta
0: mm-hmm.
1: svo kynnist hún þá bara veistu, ég hafði bara alveg rangt fyrir mér
0: já.
1: Þetta er bara topp maður það er líka
0: þetta,
1: bara hótt og gott
0: já, ég hef séð þetta, þú með þína skoðanir og svona
1: þú, ég er með sterka skoðan á öllu
0: já, ég er séð að þú átt mjög, að því að þetta er eitthvað sem ég þarf að taka til mín sko, þú átt mjög auðvelt með að taka sko og já, heyrðu, það rétt og skiptum skoðun.
1: Já.
0: Eða breyta ímyndinni eða eitthvað svona.
1: Ég verða að vera sammála því að sko þetta er ég hef bara svo mikil þetta er bara svo mikil svona heimspekipælingar.
0: Já, þetta er það.
1: Af því þú veist, hver ert þú að halda að þú hafi rétt fyrir þér?
0: Já.
1: Hver ert þú að halda að þú vitir betur en einhver annar?
0: Þetta er svolítið þegar og villum kanskje minna það að slæðinu 4 ætla opna fyrir síman ESB já eða nei.
1: Já, það sem að þið ætlið bara segja okkur raun og veru bara samfarið okkur af hverju og við förum yfir þá eftir.
0: Já, því við erum ekki búin að ákveða okkur.
1: Og líka bara til þess að út að við erum að byrja að ræða þetta. Allt fólk sem á TikTok að segja já við ESB talar eins og ESB sé hinn fullkomnasti hlutur sem vil bjarga öllu heiminum og allir sem segja nei segja þessi ógeðslegasti djöfull sem mun svoleiðis fara og eyðileggja allt við landið og ég svona augljóslega þetta ekki svona ekstrím þetta einhver pólitískur, evróskur samtvinningur og þetta er ekki svona svakalegt.
0: Nei, það er líka kannski hérna, stóra mál í sig þetta sama hérna, vorum að ræða byrju, hvað vorum að ræða áður fyrir að tala hérna ESB
1: Tvö
0: gleymin hérna
1: Við verðum að halda, við vorum að með svo góðan þráð, við verðum að halda honum áfram nennan einhver hringin og minna okkur á það
0: Við þú, hvað varum að tala um áfram, tala um ESB?
1: Ég verð að munna, það var eitthvað hérna sambandi við neikvæðni og tí og svona
0: Já, hvernig fólk hefur rétt fyrir sér
1: Já
0: Þetta er sama þegar þú heyrir fólk tala um ESB og heyrir einhvern sem ætlar að kjósa nei tala um ESB og hérna og hann hefur svo rétt fyrir sér að allir aðrir með aðrar skoðanir hafa bara rangt fyrir sér
1: já.
0: En málið það sem er svo mikilvægt og fallegt að, og líka sama fyrir ekki þeir sem ætla að kjósa já þú veist, hafa svo rétt fyrir sér allir sem ætla að kjósa nei eru bara með ranga skoðun það sem ég þarf alveg svona mikið að minna mig á er bara hérna það er svo fallegt að fólk er bara mismöndu skoðanir af því ég held alltaf að ég hafi rétt fyrir mér og ég held alltaf að mínar skoðanir og ég svona öfga hérna réttlæti sinn skilja svona hérna, hvað heitir þetta að vera með svakalega sterka réttlætiskennd að hún verður stundum sko fyrir öfgar þannig að maður svona er þetta réttlætiskennd eða ertu bara hefningjöf
1: Já, ég hef nokkur svona séði farið gegnum eitthvað ákveðin svona gjörning í þínu lífi þar sem að þú þoldir ekki eina mannesku svo kynntist hún manneskjunni sjálfri og þú fekkst mikið samviskubit
0: það svona, er alveg rétt
1: Vá, þetta er bara manneskin sem öllin
0: Já, ég hérna, við kynni það alveg hérna, að ég, það var, það, já
1: Við
0: hérna,
1: yður kenni, hvað heldur þessi einhver sem er að hlusta sem hefur ekki
0: Nei, ég er að segja, við höfum öll dæmt einhvern
1: Já, já, 100%
0: Og kannski dæmt einhvern sem við sjáum að samfélagsmiðlum með eitthvað svoleiðis og hittum einstaklingin síðan bara í persónu og kynnust hún maður svona Æ, veistu hvað, þú ert bara lítið ljós og fyrir gerðu út af því að það sem við sjáum þetta er svo fyndið, svo nú erum við bara í útvarpi eða fólk sem er í sjónvarpi eða fólk á samfélagsmiðlum með eitthvað þú veist, það er bara svona að gefa ákveðin karakter fram bara public persona og það er svo auðvelt að dæma einhvern sem að þú horfir á eiginlega ekki sem tilfinningaveru heldur bara eitthvað svona
1: andlit í síma
0: já, þetta er bara eitthvað svona auglýsingavara í rauninni, skilur
1: já, og það er líka svo gott að ræða þetta að því við ætlum ekki að þykjast þessu 95% plus fólki sé ekki að dæma fyrirfram þess að segja líka það máli dæma fyrirfram er þú verður bara að vera tilbúin að taka það tilbaka og þetta segi að því þú veist Ætlar enginn að vera núna
0: já,
1: ég dæmi nú reyndar ekki fyrirfram víst, við gerum þetta öll
0: auðvitað.
1: Og þess vegna líka bara vertu tilbúin að taka það tilbaka
0: Já, ég gerði mér þó regla því ég var svakalega í baktalinu því ég var yngri
1: Já
0: Og leitaðist rosa mikið í svona hérna validation
1: Svona neikvætt validation
0: Já, validation frá krökkunum að hérna vera kannski komið gossipið og komið tíið og svona
1: Já.
0: Og ég man hvað það gerði mér svo kvíðina Ég var svo kvíðin alltaf að mér fannst þetta svo óþægilegt og mér fannst þetta aldrei gaman og mér fannst þetta svo leðilegt skilur eftir á og maður er eitt sort búin að gossipa og baktala í klukkutíma svo kemur einn orð að leggjast upp í rúm og þá
1: var alltaf
0: bara ofusinn í dag og þessum held ég að ég Ok, það má tala hluti sem gerðust og ég get sagt nákvæmlega hvað gerðist
1: Já.
0: Að því ef ég að segja eitthvað sem þú gerðir hvor okkar er þá bjáninn, þú gerðir eitthvað ljótt.
1: Ég má alveg tala um það.
0: Ég má alveg tala um það
1: við vinkonu mína að þú varst eins og fíblu við mig.
0: Já, ég er að segja það.
1: Sammála.
0: En þá ekki að baktala þig. Þá ég bara að segja hvað kom fyrir.
1: Ná, þá má alveg tala um hluti.
0: Já, en hins vegar hinbóin, þú ert farin sko að fara í manneskjuna og fara í kannski
1: svo, já, bara sé ljótt
0: já, og útlit og eitthvað já, sem bara hefur ekki mála að gera og þetta bara svona óþarfa skot til þess að hlæja
1: já, hafa, til þess að hafa meira
0: já, þá hérna þá alveg missur mig og ég hef engan áhuga að tala um það og ég verð bara og ég meiri sig að bara gef særei
1: já og ég myndi ég tók hérna ógisla ljótt bara fyrir stuttu síðan þá var ég og félagi minn búin að hérna okkar á milli að gera grín af stráki bara okkar á milli
0: já,
1: og okkur fannst það svo
0: mikið 28 er Guðjón
1: Já, ég er að játa það.
0: Ég veit.
1: Ég bara ég er að segja þetta út af því ég veit þetta rangt.
0: Ég veit
1: það. Og þetta við vorum eitthvað svona bara shit, þetta alveg glatað gæi. Og bara sjá þetta efni sem hann að gefa út, þetta alveg drasl. Svo hérna svo fór hann að vinna með honum. Hann hringdi í mig og sagði: "Herðu, ég var að kynnast þessum strák sem við erum búin að gera grín af okkar á milli." Hann sagði: "Þetta einhver besti gaur í heimi sem að deila áhugamálinu sínu og vorum báðir bara shit, hvað við erum leiðileg."
0: Já.
1: Djöfull, Emma, fuck ég leiðilegur.
0: Og veistu hvað þetta er?
1: Hva?
0: Þetta er óöryggi innra með manni.
1: Þetta er 100 ángríns.
0: Ein ástæð fyrir því þegar ég finn eitthvað svona í mér að ég þurfa að segja eitthvað neikvætt um einhvern eða ég mér líður eins og ég hérna þessi svo mikið svona þá þetta bara spegill sem ég setti fyrir fram
1: mig. Þetta er mesti spegill.
0: Þetta ég bara setti spegill fyrir fram mig af því svona líður mér gagnvart sjálfri mér á þessu mómenti og það bara auðveldar að benda á einhvern og segja þú í staðan fyrir bara herðu okay, ég ekki alveg nóg sátt með hvar ég í dag
1: já, þetta alltaf fólk sem að drulli yfir einhvern sem að reyna að meika á netin og okkur svoleiðis já. Svo þetta bara út af því þú væri svo mikið til að gera þetta þetta að drulli yfir einhvern gaur þetta bara eins og Ólafur Jóhann það var svo mikið strítt honum þegar hann byrjaði á TikTok
0: já.
1: Svo hann bara orðin fucking geitin hann er eitt af þessu fáu fólki á Íslandi sem lifir bara á TikTok
0: já, ég er að segja, þú veist pældu í því að hann bara getur hann og konan bara ferðast um allan
1: heim
0: eiga bara íbúð og byrju á hann að vera nei byrju það gerst svo mikið grína mér ég verð að hætta þessu
1: ég verð að hætta nei, svo er þetta allt gaurar eftir á sem er eitthvað svona já þetta er reynda svo er þetta allt í lagi sko
0: já þetta ég segi við þurfum hérna villum vera vítið til varnar
1: já
0: baktöl minna eða burt með baktal
1: baktöl
0: þetta er hættan nei burt með baktal
1: en veistu mér lokar halda þess áfram að einlega nótunum eiga að fara aðeins í næstu innkomu fara við svona hluti sem að við lifum eftir
0: já
1: ok hérna andan geðveikt lag með blömunum

0: fórum aðeins yfir þetta áðan, svona hvað við stöndum fyrir því, við erum búin að vera svolítið á dýftinni í dag og farið við líka bara hvernig við sjáum lífið og svo leis.
1: Já.
0: Nú í forvitin, hvað eitthvað svona, eitthvað heimspekilegt eða einhver svona lífsreynsla sem hefur gefið svona nýja sýn á lífið?
1: Já, sko, ef ég er alveg hreinskilin, að því að sko, ég veit alveg að ég oft, þú veist alveg að ég mjög þrjósk.
0: What? Býttu, hæ, þú?
1: Já, ég er mjög þrjósk.
0: Nei.
1: Jó, það kannski fyrir ekki, hérna, fyrir ekki frá
0: það bara vitamál.
1: En hérna, ég held að sko, það sem að ég svona lifi kannski hvað mest, ég svo þetta eiginlega að breyta í smá, en það var sko ekki að koma fram með fólk eins og ég vil að fólk koma fram með mig, heldur kem ég fram með fólk eins og fólk kemur fram með mig.
0: Já, já, já.
1: Þannig að ég
0: skila gullnu reglunin tilbaka.
1: Já, þetta basically sko að því að þetta alltaf komdu fram við náungan eins og þú vilt að náungin komi fram við þig. Og ég gerði það og var alltaf í því.
0: En ef ykkur var leiðilega við því, þá varst þú bara leiðilega á móti.
1: Nei, ég kom fram við náungan eins og ég vildi hann kemur fram við.
0: Já, já.
1: Og svo fann ég bara, veistu það, þetta að taka svo miklu orku frá mér. Að ef að, hérna, ég byrja bara að koma fram með fólk sem fólk kemur fram með og ég er ekkert að fara að segja það ef einhver kemur og segir sér ljót, þá er ekkert að segja ljót tilbaka, þá bara labbaði burtu, ég er ekkert að fara að vera eitthvað, en svo er alltaf líka, kill them with kindness, skiluru, það er alltaf ókslega stert. En ég held að þetta sé svona það sem að ég hef svona, já.
0: Svona
1: lifa svolítið eftir, sko.
0: Tönn fyrir tönn.
1: Já, smá sko þannig.
0: Bara ef þú ætlar að vera með leiðindi og vesen, þá færð þú bara leiðindi og vesen frá mér.
1: Já, ég ekki fara að sleikja upp sko. Ég ekki fara að vera eitthvað hérna bara réttar hinn vangann. Allt hefur ekki heyrt það.
0: Jú.
1: Einhver slæri þá bara réttur hinn vangann. Þess, þetta bara vont. Og ég bara á ekki dinn og sársauka þröskuldur minn er bara allt og lár fyrir það sko.
0: Já.
1: Þú veist, þá bara labba ég burt og læt til í dýll sko. En ég ger þetta líka á þannig hátt sko að það er ekki hægt að poti mig og segja að ég hafi verið leiðileg. Ég er svo mikill sneik, ég er svo mikill snákur í svona manipuleita fólki að halda, ég veist hvað ég meina, svona okkar skil sko leiðilegu mig, þá er ég ógíslega vondið tilbaka, en á mjög góðan hátt. Þannig að þú svona því lýr illa og hérna og...
0: Litli manipuleiturinn.
1: Já, er svolítið þannig sko. Og hérna, en svo veit ég ekki hvort að það sé eitthvað endilega sniðut sko.
0: Nei, þetta er bara, ég var ekki að spyrja hvað er fullkomið, bara hvað er maður að vinna með, svo breytist það bara eftir dögum og eftir lífinu og svona.
1: En þú?
0: Það, mitt stæðista er... Það sko, ég veit nú, ég heldur mikið svona farið yfir þetta, en ég byrjaði rosa ungur, ég byrjaði 16 ára að lifa eftir svolítið einfaldir reglu. Það var þegar ég greinist með sjálfsónæmi lifur, var rosa mikið upp á spítala og það var svona, var ekki vita hvað það var eða hversu alvarlegt það væri sko, að þetta var alveg alvarlegt. Og hérna, allir vinir mínir voru að byrja að drekka og fara á djamið og eignast kærustur í Vestmannaeyjum í partíum og ég var fastur upp á Landspítalanum í Reykjavík. Svo þegar ég kom tilbaka, þá bara fattaði ég að lífið bara gaman, fallegt og gott út af því að þú ákveður það.
1: Já.
0: Ég kannski ekki, gildir ekki alltaf allstaðar.
1: Nei.
0: En nú er ég bara hérna full fær og ófallaður maður sem bara hérna, og það hrjáir mig ekki þessi sjúkdómur daglega og ég fæ bara eiga maka og eiga kött og í húsi. Hvenær á ég, hvenær ætti mér að líða illa án þess að geta sagt við sjálfum mig bara, herðu, þetta ekki vandamál, hrestuði við.
1: Já.
0: Lífið bara gott og skemmtilegt út af því þú ákveður það er það.
1: Já.
0: Það er svo auðvelt og ég fór yfir þetta daginn sko, þá svo ég lendir svo nýða að hafa vetur. Er ég búin að segja þegar bíllinn minn eyðilagast fyrir utan Netto?
1: Nei.
0: Ég var á ógíslegum bíl, algjöri druslu og þá var ég starf á Granda, kaup mér í matinn. Bíllinn eyðilagst á Hringtorgi.
1: Já, frábært, æðislegt.
0: Hann eyðilagst á Hringtorgi.
1: Var hann í innri eða ytri hring?
0: Þetta var bara ein röð.
1: Þetta var bara, já, frábært.
0: Þannig að það komst engin bíl.
1: Allir farnir að flauta
0: og koma til mín og segja, fyrirgeðuvinir væru til að færa þig, og ég var alltaf komið sama svarið sko, heldur þú að ég vilji vera einna?
1: Heldur þú að ég hef tekið meðvitað
0: ákvörðun að stoppa hér til að kíkja í símann? Ég fastur og ég að bíða eftir bíl. Þannig ég hringi í svona tow truck.
1: Já.
0: Segði bara, heyrðu meistari, ætli að koma sækja bíli minn og fara með hann einhvert hérna í viðgerð eða eitthvað.
1: Já.
0: Já, hún kemur og ég segi, má ég fá far heim í leiðinni? Af því ég ætla að fara hoppin í Netto, kaupa með mat, svo ég þurfi út en núna er ekki með bíl, svo keirir þú mér heim og tekur bílin. Hann bara, ekkert mál, ég sagði flott. Þannig ég gönnaði inn í Netto, það var bara nýbúin að hringja hann, var bara í 4 mínútur í Netto, lappa út, bílin farin. Þannig að ég mista farinu heim, bílin ónýtur, og ég á stuttbuxum að inniskóm að labba heim í snjó
1: bara með
0: fílsvip. Ég var svo pirraður, ég var að labba heim og ég man ég hugsaði bara, djöfull er lífi fucking glatað, djöfull er ömulegt sem maður vera á lífi, af hverju er maður einu sinni að reyna að gera eitthvað gott úr þessu lífi svo allt í einu fekk ég svona ok, hvað er ég að fara að gera labba heim í sjóðandi heita sturtu fara í elda mér góðan mat með matnum sem maður að kaupa út í búð og hvað, fara svo undir teppi og horfa sjónvarpið og fara svo að sofa í rúminu mínu og svo bara verður bíllinn í lagfæringu í tvo daga, tvo þrjá daga eða eftir helgi kannski svo fæ ég hann bara aftur og ég á efn á að fara með hann á verkstæði af hverju ætti ég að halda áfram að vera í fílu og þetta er bara meðvituð ákvörun og þetta er eitthvað sem þú verður bara að gera hverjum degi svo þegar þú klikkar og þetta ömulegan dag, ég geri það líka alveg bara ennþá í dag, alveg ömulegan dag og læt hluti skemma fyrir mér, svo bara daginn eftir mynduðu bara á ég get bara gert gott úr þessu
1: Algjörlega.
0: Lífið er gott
1: Algjörlega.
0: Og fallegt sama hversu ömulegt að getur verið inn á milli þannig bara ákveða að vera hamingjusamur
1: Já.
0: Og restin einhvern veginn bara fylgir mér

0: Robbie Williams með lagið Angels alvöru gömul klassík hér á ferð það Guðjón Smárinn og Jón og Margréti með þér í traffíkinni á FM 957 sittum hér einmitt í fallegu samstarfi við American Bar Sólbaðstofuna Smart og Icewear til mennti smá topp nei Örsnögg skilaboð komum tilbaka í Somberg gamla góða hætt ekki með huginn svo það gullkista minningana og blaður og ég veit ekki hvað og hvað þannig ekki fara neitt
1: Í samstarfi við American Bar Icewear og Sólbaðstofuna Smart
2: með brennslunni
1: virka morgna 7 til 10
3: ég bara búin að vera var bara eitthvað narta í manni minn á, á grískri eyju og svo var ég með vinkonum mínum á
4: það komið fyrir svo
3: já, svo komið með vinkonum mínum til hana, til Ítalíu það var geðvegt
2: skemmtilegasti morgun þáttur landsins
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass.
5: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
6: Universal kynir.
7: Finding love is hard enough. Try doing it on the one night a year single people were legally allowed to have sex.
6: One night only. Frábær romantísk gamanmynd frá leikstjóra Einum One But You og Easy A.
7: I hate this night.
6: Ein nótt getur breytt öllu.
8: This night's insane.
6: One night only. Komin í bíó.
9: Frá James Wan, framleiðanda Saw og The Conjuring, kemur Insidious, Out of the Further, væntanlega í bíó 20. ágúst.
10: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42 til 60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
11: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
12: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í vitt flísaverslun. vitt.is
13: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurningin óspurð? Traffíkið.

0: Traffic í beinni útsendingu hér á FM 957. Það Guðjóns Márun og Jóna Margrétin og við ætlum að henda okkur í síðustu og seinni gullkistu minninganna hér í dag. Þetta er klippa sem ég svona extra gaman að. Þetta þess að það algjör snillingur á TikTok sem stelpa sem heitir Íris Líf sem svona komur svona sparnaðaráð. Og ég svo gaman að því að hún kemur mér oft með svona rosa brútal sparnaðaráð. Og fengum ekki að lista yfir svona steiktustu sparnaðaráðin hennar og ég ætla að fá að leyfa að heyra þá umræðu.
1: Gullkista minninganna Gullkista minninganna
2: Þetta eru þrír klikkustu hlutinir sem Íris Líf hefur gert til að spara Hún mikið á TikTok og hefur vakið mikla athygli á samfélagsmiðlum fyrir svona sparnaðaráð
0: Já, akkurat
2: Ég hef alveg fylgst með henni, mér mjög skemmtilega og mér mjög svona áhugavert að sjá svona hún rosa opin og hún rosa, fyrir ekki Ói
0: Hvað?
2: Það fór hár upp í mig og alveg svona óni að kokaði mig Ok já, hún mjög áhugaverð þegar hún svo opin og ekki að skafa hlutunum og segir að bara nákvæmlega eins og reyru og já, hún postaði vídjói sem að rataði í fjölvila sem að hérna, það sem hún er að tala þrjá hluti sem hún hefur gert til að spara pening sem að fólki gætu fundist klikkaðir
0: Ok
2: Og ég ætla að sjá hvort að þú, núna átt þú ekki bát fyrir borin að þér sem er bara, þú veist, bara eins og
0: Ísland,
2: er
0: Íslandstefna hag, eins og gerist best
2: Já, bara hérna, þú veist, það ekki til, þú veist, sparareikningurinn, hann ekki til, hann svo lítill eða ekki?
0: Vinnir?
2: Já, ég bara segja staðarindir, eins og reyna
0: Já, hann bara lítill sem engin
2: Ok, mundir þú gera fylgja sem ráðum?
0: Ok, hvað er með?
2: Númer eitt Hún hefur gist margar nætur á flugvöllum til þess að þurfa ekki að borga fyrir hótel.
0: Þetta bara bull. Þetta bara rugl. Gist á flugvöllunum margar nætur?
2: Já, margir sem gera það.
0: Nei, byrju, fyrir ekki, bara flugið eitt fyrir eftir þrjá daga. Já, ég verð bara hér.
2: Hún gistir bara á flugvöllunum í staðan fyrir að kaupa hótel.
0: Ég reyndar, ok. Ef við erum að tala það, að þú þarft, veist, ein nótt svo í hátteginu fer flugið, ég alveg að fara svo á flugvöllunum. Ég tek þennan alveg, ekkert mál
2: En þú veist, hótel á svona, þetta kost Ok, ég veit, ég veist, hérna
0: ef hótel,
2: 10 skall hótel
0: Þá myndi ég alltaf taka hóteli, fattar
2: Ok, 20 skall hóteli
0: Nei, þá myndi ég alveg bara svo upp á flugvöllu og spara með 20
2: Fyrir skall
0: Fyrir 2? Fyrir 2, 10 skall á mann
2: Já
0: Ég myndi alltaf taka því
2: Ok,
0: 30.000,
2: 15.000 mann fyrir nótt á
0: Nei, þá myndi ég bara svo og Eina nótt, bara leggja mig á flugvöllunum Og vakna svo bara að fara í flugi, bara 8 tíma setna
2: Já
0: Ekkert mál
2: Í, ok, 12 klukkutímar
0: 12 klukkutímar
2: Á flugvellinu, bara sofa og tilla
0: Ég hef beðið lengur en 12 klukkutíma á flugvelli
2: Ok, ég bara hef aldrei Og ég held, ég mun aldrei gera þetta sko
0: Ég beðið einu svona Ég beðið einu svona 36 klukkutíma á bráðamóttökunni
2: Já, og fyrir gjöð, ég held að vera meina bara spítala Já,
0: á Nei, bara, þá bara, þess að komast í herbyggja Tók 36 klukkutíma
2: Ég hef þarna verið bara, herri, ég harka bara á mér
0: já.
2: Ég hef ekki nefnt sér En sko, ég myndi alltaf fara bara hótel, sko
0: Já, en þú veist, þetta meira bara svona Ef ég einn að ferðast
2: Og þú veist Nei, orðin við konni
0: Þá tökum við hótel
2: 40 skall, hótel
0: Nei, ekki sjens
2: Ok
0: Ég ræða það, okay. þá bara gistum við á flugullum Ég skil þetta alveg.
2: Já. Ég hef ekki
0: Þú ert ekki sammála
2: Ég er bara alltaf hrættu, ég get ekki verið að sofa innan fólk og hvað var töskum eru rænt og þú veist og
0: Ég er
2: bara,
0: ekki að fara í remsvefn, þetta er svona slæmusvefn sem ég svona læt mig hafa
2: Ég er bara að liggja á einhverju og þetta er alltaf eitthvað svona óþæg Ég, neita, ég er frekar bara til í að hérna Ég er í fríi, ég er í ferðalagi Ég er bara sko, eitt með mig Ég fer ekki ferðalag og fer ekki frí Nema að ég hef aldrei farið til útlanda Þú veist, ég vil alltaf bara, þú veist, ok, ég bara á nóg og hérna ég frá hótel og ég get bara farið og gert það sem ég vil gera Þú veist, farið í vassunabrautagarðin einhvern veginn bara vera gist í rúmi með sængskiluru Þú veist, ég vil ekki fara, þú veist, þetta er frí Þá ég bara leið mér að njóta í tætti,
0: sko Já, náttúrulega, ef þetta væri þannig frí sem ég var að bóka mér Ég þyrfti að fljúga, nei, sofa á flugvelli, þá myndi ég bara sleppa að fara í flug Farið þetta ferðalag sko
2: já.
0: Þá frekar ég bara heima hjá mér í kósi sko
2: já.
0: Ég þarf ekki að fara til útlanda
2: Nei.
0: Mér líður bara vel heima í hérna Hjallakörunni sko í
2: Við erum allast að fara til útlanda saman Ég held að það verði alveg
0: það stemming geðvikt, Það verður geðvikt
2: Við erum svolítið svipi í útlandum ég og þú
0: Já, 100%
2: Við erum alveg mikið talað um að rækta Við erum búin að fara með vinum okkur og allt það En við hefum aldrei farið í og þú
0: Nei, aldrei
2: Við myndum alveg rokka það úti sko
0: já.
2: Næsta sem hún gerir Það Mér blöskraði, ég ætla að viðkynna það
0: Ok
2: Vegna þess að nú hef ég unni sem þjónn og hérna Númer tvö segir hún Er að hún hefur oft borðað afganga á diskum hjá fólki Sem hún þekkir ekki neitt Þegar hún að vinna sem þjónn á veitingastum Þú ertu að taka diskana af, veistu það búið að borða?
0: Já, ég fattar nákvæmlega hvort að minna
2: Farum við henni í uppask
0: Ertu ekki að grínast? Þetta bara ógæslegt.
2: Þú veist, mér finnst það, sko. En,
0: það veist, það bara, sumt og sumt ekki.
2: Já, mér finnst þetta mjög áhugavert.
0: Mér finnst bara, mér finnst bara galið.
2: En sko, þetta aldrei bannað, sko.
0: Já, ég hérna...
2: Þú veist, allavega þeim stöðu sem ég vinnið á, að þá þetta ekki, sko, þú veist...
0: Af hverju? Ef þú ert þjótt, þá bara beðurðu bara, gera brauðstokki fyrir kallinn.
2: Já, hún hefur runnið sem þjótt í mörg ár og þá mjög oft borðað afganga þegar hún var með að fara með diskaninn í eldhús í staðan fyrir að þurfa að kaupa sér mat.
0: Þetta bara ógíslegt, þetta alveg bara sick, sko.
2: Já, sko.
0: Gerið þetta ekkert?
2: Nei.
0: En fullir veitingu?
2: Sko, ég myndi frekar, sko, þú veist, bomma inn kannski, þú veist, ranga pítsu viljandi.
0: Sko það eru enn ég hef unnið á veitingastöðu mörg ár og það ekkert mál að fá mat sko
2: Já.
0: Þú líka hægt að vinna þannig að þú átt bara að fá mat
2: Já.
0: Enginn að gefa henni að borða það Það máttun þurfti henni að borga sjálf fyrir matinn
2: Nei, ég veit það ekki, þú veist, sko
0: Það rugglegt að segja mér þetta, borða af diskum hjá öðrum
2: Þess
0: að spara pening
2: Nei, eina sem ég hugsa er sko
0: Það bara vefja öðrum í sprautunálum með það
2: Nei, eina sem ég er að hugsa er sko að hérna nú hef ég alveg setið á veitingastöð og borðað
0: Já.
2: Og maður er alveg svona, þú veist, kannski maður smakkuð bita og setja hann út aftur, skilurðu
0: Já, svo kemur eitthvað bara að geta það
2: Já, eða þú veist, maður er kannski snýta sér í hortissu og setir á diskinn eða þú veist, ég veit ekki, ég, þú veist kannski
0: ég segi...
2: er þetta, þú veist, ef hún fær bara hálfa pítsu tilbaka sem er ekkert búið að snerta En
0: ég... Vist, ég er alveg á móti matasónu alltaf
2: Nei, þeir eru alveg sama
0: Nei, veistu, það ábera virðingu fyrir mat
2: Auðvitað á að gera það
0: Sérstaklega þegar þetta eru afur dýra, það ábera virðingu fyrir því
2: Auðvitað, ég sammála
0: Ángríns
2: Já, en hérna Já, þú veist Ég skil, þú veist, auðvitað, í neyð Þú veist, ég man alveg eftir því
0: Já, já, en
2: ég, Systir mín, ég held að hafa systir mín Kannski var ekki systir mín Já, ég held að ég þarf ekki að fara með það
0: okay.
2: Held að hún að þeirra, hún var svona kringlurótt það í gamla dag Þú veist, þá voru þau alveg svona stela brauðstingum á borðan, sko
0: Ég skil alveg þátt krakki fattar og ert bara eitthvað að djóka og fara eitthvað röss út af því En ég ekkit í vinnunni bara að geta matinn hjá öðrum Höld, fyrir mér næstu
2: Já, þetta er bara það sem að þar sann að þessi staldra við, sko
0: Já, ég bara, mér finnst það bara að vera, þú veist Þetta er bara rögg
2: En kannski eru við bara einhverju kleppar og einhverja pempjur
0: Nei, það er ásta af hverju þetta er frétt
2: 5-11-09-5-7
0: Segðu okkur hvað ykkur finnst, erum við að vera pempjur?
2: 5-11-09-5-7 Er skrítið að borða Það voru þjótt að borða afgang af disknum
0: Ég myndi bara kúast
2: ég get bara, ef ég snerti úr sósuna Þá er ég alveg bara, hérna, orðin, sko Á disk, þá var ég alveg feimin, sko
0: FM, góðan dag, finnst þið skrítið að borða mat frá öðrum á veitingastað?
3: Já,
0: og What?
2: Takk fyrir að ringið
0: What? Takk fyrir að ringja
3: Ekki máli
2: Takk
0: FM, góðan dag, skrítið að borða mat frá öðrum?
4: Já, það ég myndi allan ekki gera það nema ef ég væri allan að glór hungraður
0: Já,
2: já þetta er svona eftir neyð, sko
0: Eftir neyð Og veistu hvað?
4: Hva?
0: Neyðin kennir nægtri konu að spinna
4: Já
2: Einmitt
0: Herru, takk fyrir hringi og gaman heyrið
2: þér Takk fyrir
4: hringi Bíði. Ég vil eitt lag
0: Já, hvaða lag má bjóða þér?
4: Herra hnýtismjör myndi líka hata mig
0: Já, Já bara við græjum það. Það
4: Takk
0: fyrir að hlusta og gaman að heyrið þér
4: Já, sem leit
0: Bye
4: Bye
0: Myndi líka hata mig, var ekki eitt í viðbót
2: Jó, númer þrjún sagði, mér finnst klikka öðru fyrst að klikka en það er að ég fengi nær öll húsgögnum mín gefins á gefins allt gefins á Facebook því líka snildar síðan sófa, við erum að tala rúm, stofuborð, við erum að tala ískáp mjög mikið að dóti, mjög skrítið þetta sé skrítið, þetta spara manni ókslega mikið pening
0: Allt sem ég á heima er gefins
2: Já, ég er alveg, ég elska svona þrift og allt
0: Veistu hvað ég gerði?
2: Hvað gerir þið?
0: Þegar ég flutti hérna í íbúðuna sem ég bjói á undan, þá átti ég engin húsgögn
2: Nei.
0: Þannig að ég fór inn á gefins allt gefins og þar var maður að gefa sófa Ég fór í IKEA kefti mér eina pönnu
2: okay.
0: og baði bíl til að koma pönnunni heim til að ferma bíl, þú skuldu fengið að þú kaupir eitthvað ferði með afriti og fær frían bíl í 2 klukkutíma svona sendiferðabíl Ég tók sendiferðabíl frá þeim fyllti hann og ég mætti heim til að sækja sófa hann bara viltu þetta Ég kom, já, hann sagði, ég los mig fullt á dóti Ég tók allt sem hann átti, fyllti bílinn Hendi því sjálfur upp, skilaði bílnum Þakkaði fyrir Þetta er triks En í alvöginni, ég er ógisla sammálinni Gefins allt gefins síðan Facebook
2: já.
0: Það er bara ógisla flott dótarna Og þetta er bara venjulegt fólki svo hver annað sem er að gefa Þetta er bara svo sófinn sem er þetta frammi sem að leggur sér
2: já,
0: í
2: já.
0: En það veist, ég mæli með því að

0: Range Rover, Aron Kristinn, Birnir, það er trafíkið með þeir til klukkan 6 í dag. Við viljum að henda okkur yfir í Örsnögg skilaboð, koma tilbaka eftir eina mínútu og eina sekundu og fara betur við næstu 2 klukkutíman okkur saman í dag. Við erum ekki búin að komast í eitt sem við viljum að gera.
1: Nei, ég búin að...
0: Tvö á blaðrinu.
1: Hins vegar, langar mér að hitta þig aðeins upp, þú sem ert að hlusta. Við erum að fara að opna fyrir síman eftir smá fyrir ESB umræður þar sem að Jóku Jónsmári erum ekki búin að taka ákvörðin hvað við erum að kjósa því við þekkjum þetta bara mál ekki nóg vel og okkur langar að heyra röddina í traffíkinni hvort þau að kjósa já eða nei og basically bara gefa þér vald til þess að sannfæra okkur
0: og hlustendur
1: Já, ég er að meina hlustendur að sannfæra okkur Já, og hlustendur
0: Þú getur hringt inn líka, þú ert alveg rosalega harður neymaður Getur bara hringt inn og útskýrð það fyrir í anskotan og ætlum alls ekki að gera þetta eða öfugt Þannig við ætlum að henda okkur yfir í Örsnögg skilaboð og útskýrum þetta betur eftir röskama stund Þannig fólk strax bara, strax alla línur alveg rauða já, sko. Já. Þannig að henda okkur yfir í Örsnögg skilaboð og heyrðis betur eftir eina mínútu þar sem við förum yfir næstu 2 klukkutíman okkar saman í dag
2: Samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: Fjármagns eigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
4: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið. Fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
5: Happy Hour byrjar eftir 3 sekundur á dönsku gráni. Den dönsku gró.
6: Milljarða þriðjudagar og milljarða föstudagar. Einfalt, tvöfalt, meina ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Ísland.

0: vörur á bút.com.
1: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
0: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
2: Svarabara er glæný og trillt bjölluspurningakefni með Herði og Pétri. Í kvöld, í Keiluhöllinni. Þrýður bjöllu á núna.is.
3: Í sumar erum við öll í sjöunda himni með ísköldu og sykurlausu 7up Pink. Alveg á bleiku skýi. 7up Pink.
4: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957. Þetta er
5: Traffíkin. Klukkan orðin fjögur og það er einmitt þá sem við ætlum að put the pedal to the metal.
6: Já, takk fyrir kella.
5: Og já, fara í það sem ég búin að vera spennt fyrir í heila viku.
6: Já, sammála. Það er bara, nú erum við aðeins að taka bara pólitíkina einna beint inn í trafíkina.
5: Já.
6: Það er bara stóra spurningin, ESB já eða nei. Fyrsta sem við, náttúrulega ætlum að fara aðeins fyrst yfir hvað ætlum að gera og svona, mm-hmm. og við förum í þetta, fá eitt lag og svona. En í raun og veru hvernig ég seta fyrir mér er að já, við erum nýbúin að fara yfir þetta. Þú bara hringir inn, segir hvort, af hverju þú, segir hvort, nei. Verður þú útskýrð það, ég kann ekki tala.
5: Já, þetta verður bara mjög simpul, ætlum að fara núna að fara yfir það sem ætlum að gera. Síðan ætlum bara að fá eitt til lög og fara svo í bara ESP já að nei og fá að heyra í trafíkinni. Heyra í ykkur, heyri þér, hvað finnst þér og hvað eigum við Guðjón Smári að kjósa?
6: En þú varst með pælingu á þann að byrja því að lega fólki að hringin sem segi já, fara svo í lag og svo lega fólki að hringin sem segi nei.
5: Skoðum þetta bara.
6: Skoðum þetta bara.
5: Stemmingi verður.
6: Já, við gerum það. En það er margt fleiri sem við að gera. Það er bara endalaust sem að hérna sem að þarf að fara yfir eins og til dæmis DJ setið hjá Björk.
5: Já.
6: Það var áhugavert.
5: Það var á hérna Víðistatúni.
6: Já, það var áhugavert. Ég er alveg tilbúin að segja það.
5: Það auðvitað var það. Og Björk er mjög áhugaverð.
6: Mjög áhugaverð.
5: Og hérna hún var í blöðrum. Hvítum blöðrum.
6: Já, jú.
5: Hvítum blöðrum í gær.
6: Já, það gerði ekki mikið fyrir mig. En hún er kannski ekki að pæla í að reyna að geðjast mér.
5: Nei, þetta var 100% fyrir gjörningur.
6: Heldurðu það?
5: Auðvitað
6: var þetta gjörningur.
5: En við förum yfir það eftir, við ætlum líka að hérna ræða meira, náttúrulega sólmyrkurinn var í gær.
6: Já.
5: Og ég verð að segja frá svolítið skemmtilegu hérna á eftir með að það er byrjað að gefa fríar ferðir.
6: Til Íslands?
5: Til að sjá sólmyrkurinn 2196.
6: Er það eitthvað grín eða?
5: Nei, það er ekki grín.
6: Eða, veist, þetta hlýtur að vera djók.
5: Nei.
6: Á ég að sækjum fyrir afabarnið mitt?
5: Það verður dregið út 19. ágúst.
6: Ertu ekki að grínast?
5: Nips.
6: Á næsta ári?
5: Nei, á þess ári.
6: Já, það er bara, það er náttúrulega ágúst núna,
5: 13.
6: Hæ?
5: Það er 15. 13.
6: Já, þetta hlýtur þá að vera grín ef að þú vinnur þetta, er þú þá að fá fría ferð?
5: Nei, þetta er basically, það er búið að gera bara svona stál eða svona ál gjafabréf sem að segja bara, fyrir mig í þetta. Íslandir er að gefa ókeypisferð fyrir fjóra til að sjá almyrkvan árið 2196.
6: Já.
5: Flugfélag greindi frá þess að samfélagsmiðlum sínum í gær og þar er vefsíðan til að skrá sig til í pottinn, þannig að þú getur bara skrá þig. Vil bjóða að tækifæri á að sjá næsta sólmyrkva á 27. júni 2196 með flugvélaga hylki eða hvað sem er í bóð á þeim tíma við komum þér á staðinn, segir í færslu að Íslandir á Facebook. Það er verið sérst í rauninni bara núna að það er bara búið til svona stál gjafa með það.
6: Já, en ég næ öllu þessu.
5: Já.
6: Ég næ öllu þessu. Það sem ég er ekki að fatta er að ef að þú vinnur þetta, Jóna Margrét, hvað ætlar þú að gera við
5: þetta? Þá bara átti þetta og þetta er bara eins og fjársjóður.
6: Svo bara eftir 200 ár þá kemur bara barnabarnið til Íslands.
5: Já. Pældi ég núna ef þú hefði fengið þetta?
6: Frá afa. Já. Langa afa.
5: Það var 35.000 umsóknir á einum sólarhring.
6: Veistu, þetta er geðvegt.
5: Mér
6: finnst þetta ógísla skemmtilegt. Og svona markasetning finnst mér ógísla skemmtilegt.
5: Auðvitað. Þetta finnst mér alveg geðvegt. En við ætlum að fara líka eins og ég segi yfir meira. Í dag við ætlum að henda okkur mögulega í skarpari.
6: Já, ég heldur munum ekki ná því.
5: Sólmyrkvaskarpari. Já, svona í tilefni sólmyrkvans.
6: Já, já. Nei, veistu, við erum ekki búin að komast yfir helming yfir eitt hlut sem við ætlum að fara yfir inn í dag sko.
5: Nei, hefur það kannski bara að fara í lag og byrja þetta?
6: Já, ég held að við ætlum að henda okkur í lagi á leiðinni heim.
5: Vertu tilbúin að ringja
6: Ef þú hefur sterka skoðun á ESB eða bara skoðun eða enga skoðun, ertu já eða nei, þá máttu bara vera tilbúin að hringja til að fá herran hetjusmjör Jón Jónsson með lagið á leiðinni heim, las á milli línana.

0: Við erum ekki alveg búin að ákveða hvernig við ætlum að gera þetta.
1: Við erum búin að opna fyrir síman.
0: Símin er alltaf opin.
1: 511 0957.
0: En áður við förum að svara, förum að nákvæmlega yfir hvað er að fara að eiga sér stað

0: Síminn er alltaf opinn
1: 511-0957
0: En áður við förum að svara Förum aðeins nákvæmlega yfir hvað er að fara að eiga sér stað hér
1: Nei, veistu hvað? Það bara
0: Við verðum að vera svolítið skýr
1: Já, ESB, já eða nei
0: Já
1: Fáum bara á línuna hvað fólki finnst Og af hverju, við ég og Guðjósmór erum ekki búin að ákveða okkur hvað við viljum gera
0: Ég hef svona nokkra hugmyndir þetta Já. En ástæðan, áður en ég svara fyrsta hlustandanum Ástæðan af hverju við erum að þessu Er því að neyfólkið talar ESB eins og við séum að kjósa yfir okkur satan við erum að láta eins og landið muni eyðileggjast ef við fyrir ESB Jáfólkið segir að Guð sé að fara að taka við Íslandi og landið og Ísland verði fullkomið ef við séum já Þetta augljóslega ekki svona öfugt þannig að við erum til að vita bara hvað finnst þér FM góðan dag ESB já eða nei
2: ég var já
1: já
0: ok, hvað breytist
2: en bara spurningum með þetta svo kallega kisti sem að það að opna fyrir að leiðu að kíkja hvað það búið að það skuldbindur alltaf með eitthvað ákveðinu
0: nú
2: verður til þess að mega sjá hvað í bóði þá verður að skuldbinda einhver ákveðinu hluti
1: já Af því nú erum við Guðjón, við veitum ekki neitt, þannig að þetta mjög áhugavert.
2: Líka kærasti mín frá landi sem í Evrópusambandinu og hún segir að það sé bara sökkvandi skeip, sko.
0: Það svoleiðis.
1: Ok. Ok, þannig að þú ætlar að segja já, en ætlar að breyti yfir í nei.
2: Já, ég held það.
1: Ok.
0: Það bara þannig.
2: Það bara, með þess að króatar, sem við þekki, voru króatíð sem ár, þeir sem
0: Já, það okay. Og hvað það sem fólk ekki að fíla?
2: Þetta þetta bara þessi lán sem að reyta, þetta þetta bara margt.
1: Já, margt sem spilar inn í, sko.
2: Það það gott og slendt þetta líka.
0: Já, akkurat.
2: Meðan við erum ekki í Örbjörnlandinu, þá getum við alltaf að nota taxri þegar við erum með Örlandis, það ég segir svona.
1: Já. Algjörlega. Takk fyrir þetta.
0: Takk fyrir, það komið eitt nei. Takk fyrir að hringja.
1: Takk fyrir.
0: FM, góðan dag, ESB, já eða nei?
3: Nei, góðan daginn.
0: Góðan daginn.
3: Er þetta Guðjónsmári?
0: Jú, baby, hvað segirðu?
3: Ég helvi koma bóti. En það já.
0: Það já.
1: Ok.
3: Já.
0: Og hvað?
3: Já, evran og svo, stemming.
0: Já, það bara evran?
3: Já, ég eftir að kynna með það betur.
0: En þú samt, harður já?
3: Já.
0: Já, ég líkali hrifin af því að henda sér bara einhver sem að veit ekki hvað maður að gera sko.
1: Ég
0: var alltaf verið það sko.
1: Ég það ekki sko. Ég þarf aðeins að hérna vera endilega til að heyri fleirum 511-0957 vegna þess að ég þarf að fá smá sannfæringu. Ég get ekki heyrt bara evran stemming, já. Það nú ekki, hann nú ekki, þanna við þakkum kærlega fyrir og
0: Það alltaf stemming hjá mér og manninum í símanum sko.
1: Ég að segja það.
0: Herri, takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér.
3: Já,
1: bye, bye. Já, bless.
0: FM góðan daginn, ESB, já eða nei?
4: Já, kom það
0: Og daginn
4: Ég held að þetta sé sko
0: Einmitt
1: Var þess að tala með grínrödd? Nei, fyrir
0: FM, góðan daginn, ESB, já eða nei?
1: Halló?
4: Halló? Það allan tíma nei
0: Það allan tíma nei, ok Samfarðu okkur
4: Sko, það bara tvennt að ég get sagt strax, ég nú í landbúnaði þannig að
1: Já.
4: Viljum við virkilega fara að flytja inn alla þessa vírus og vera með bólusetningarspjöld fyrir öllum dýrum sem við erum með þarna
1: Þannig er í sammála
4: Út af því að það eitt sem að þeir styrkja og að þeir styrkja bara ódýra landbúnaði Þannig við munum vera að flytja inn kjöt frá Spáni og hitt og þetta
0: Já
4: Í staðinn fyrir að halda í okkar eigið kjöt
0: Sem er nú betra
1: Sem er best
4: Já, algjörlega, það ég sammála og síðan að það líka, við stundum bara að skoða hver kaupmáttur þjóðana í kringum okkur kaupmáttur þjóðana sem í fyrsta, öðru, þriðja og fjórða sæti það Noregur sem ekki ESB það Sviss sem ekki ESB og það Ísland sem ekki ESB
1: Já,
0: einmitt
1: Kaupmáttur, þú að útskýra sér áttar og hvað það?
4: Það sko Það eru reiknaðurinn tekjunar per höfuð
0: Basically bara hversu mikið er fólk á pening í landinu
1: já,
0: og svo leys
1: Já,
4: ég raun á veru hversu ríkt landið er
1: Ok
4: Peningalega sé áður en að fólk fer út í skuldur og svona
1: Já
4: Og síðan er það líka með sko allir að tala að vexti lækka og hitt og þetta og verð út í búð lækkar Jú En hver eru meðal kaupin í löndunum sem í ESB?
0: Já,
4: Okkar kaup lækkar líka.
0: Akkurat.
1: Já.
0: það er betra að kannski eiga meiri pening

0: yfir höfuð og borga meira þá heldur en að eiga minni pening og borga minna.
1: Akkurat, þú getur horft bara á millistéttin eða meðal manni sem að hér nú þegar á Íslandi nær að fara einu sinni til tvisvar út á ári með fjölskylduna sína. Jú, jú, auðvitað með að herða að sér einhverstað hér og þar. En sko, horfðu á fólkið í öðru löndum eins og kona mín er frönsk og það einu ferðalögin sem þau fara eru bara á bíl einhverstaðar innan landsins
0: eða
1: næsta land í kring það eru mikla hærri stjætti sem fara í frí hér og þar
2: ok
0: þetta er þetta rosalegu punktur
2: þetta er góðu punktur, takk kærlega fyrir þetta
0: já.
2: Þetta var mjög áhugavert
0: þetta var mjög áhugavert, takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér
1: takk
2: fyrir, ég væri
3: ótrúlega
0: FM, góðan dag, ESB, já eða nei
4: Já, góðan daginn
0: Góðan daginn
4: Heyrðu, ég ætla því að nei
0: Okay. Segðu okkur af hverju
4: Sko, ég heyrði hérna frábæra setningu núna í vikunni sem svolítið lét mig skipt skoðun
0: Okay.
4: Hvort viljum við eiga sæti við borðið úti í Brussel með öllu sem leiðenda fólki
0: Okay.
4: Eða hvort viljum við eiga seinasta orðið okkar lög
0: Já. Góðu punktu sko
2: Heyrðu
0: En svo náttúrulega samt á móti þarna hef ég séð að fólk náttúrulega treystir ekki hvort þið ríkisstjórnun á Íslandi.
4: Nei, en þarf þá ekki bara að koma inn með nýja.
0: Jú.
2: En þá alltaf hægt að lagfæra það.
0: Já,
2: það
0: að lagfæra.
2: Já, við getum ekki að erfæra kannski, já, góðu punktur.
0: Þetta alveg góðu punktur.
4: Við getum, já.
2: Það, já, við langum svo að fá einhvern ef það eitthvað hérna úti sem ykkur rjótharður jámaður getur hringt í 511957 núna og reynt að sannfæra okkur því að ég þarf líka að heyra þá hlið sko.
0: Heldur betur, takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér Já, okkur vantar fleiri jámenn til þess að útskýra þeirra hlið út af því eina sem ég heyri og það sem að ég skil ekki með þetta og ástæðan okkur verið með þetta en það endalaust verið að tala að þetta sé svo hræðilegt af hverju þá fólk að pæli að taka þátt í þessu ef þetta svona glatað og allt ömurlegt hvað það jákvæð sem gæti komið
2: já
0: FM góðan dag, ESB já eða nei
1: ESB já
0: já,
2: ok.
0: Af hverju
1: sko, ég vil koma þér framfæri fyrst og fremst að við erum að kjósa það að fara í viðraður
0: já, akkurat
1: við erum ekki að kjósa það hvort sem að fara í ESB eða ekki það er
0: náttúrulega
1: bara Við getum alltaf bara að skoða og síðan sagt nei, ef við fýlum ekki bakkan sem eru boðið og fólk segir að það ekki hægt að skoða bakkan. Jú, víst, Noregur hefur gert á tvisunum og sagt nei
0: Já.
1: Við báðum pakkanum og gengið tilbaka og það bara ekkert mál. Og við erum ekkert að fara að vera partur á einhverju öðru landi með því að fara í ESB ef við myndum gera það. Við erum okkar eigið þóð, við erum okkar eigin lög, okkar eigin reglur. Við erum bara að vera í samvinnu við Evrópusambandið og erum með sameiginlegt efnahagssvæði og svoleiðis sem er nú þegar þannig... samningur.
0: Já. Í hverju segirðu? Dast aðeins út?
1: Í EES samningur.
0: Já, akkurat.
1: Við erum nú þegar partur af.
0: Já, við erum alltaf erum að hluta til partur af Evrópusambandinu Jóna Margrét.
2: En geturðu sagt mér, geturðu útskýrt fyrir mig hvað þú veist gott til dæmis fyrir mig bara núna? Nú í 24 ára, þú veist, og ég myndi kjósa já. Þú veist, af hverju, þú veist, er það gott fyrir mig hvað að hátta við förum í efnahaginn í Evrópusambandinu?
1: Sko það gott fyrir þig að segja já við þessum kostningum til þess að sjá hvað búið fyrir
0: Já, ég verð að vera drullu sammála þarna af því náttúrulega það sem er að gleymast í umræðinni við erum ekki að kjósa hvort við séum að fara í ESB við erum bara að kjósa hvort að við erum að skoða það og þá fer ríkisstjórnin til ESB og segir, heyrðu, hvað viljið þið bjóða okkur og hvað viljið þið frá okkur svo fær þjóðin að sjá þetta þá myndum við kjósa og ég til dæmis skil ekki af hverju vættum ekki að skoða
1: Að því að fólkið sem vill ekki fara í ESB út af sínum eigin hagsmunum, til dæmis eins og fiskur inn á Íslandi og svona sem enginn hefur aðganga nema 5 manneskjur eða eitthvað.
0: Akkurat.
1: Og þeir eru bara að borga út raskatur á sig til þess að láta fólk vera móti.
0: Já.
1: Og í alveg? Nei, við umræðum, jafnvel þráttu, já, þú veist, það er bara auglýsingaskrifstofur sem er að sjá segjum nei og meðan þú bara litlir hópur sjáum já.
0: Já. Ég meina hversu já, oft þegar þú varst að keyra núna hérna, já, þá var alltaf bara allt í skiltum bara nei við ESB
2: Ok, já. En þú veist mun eitthvað, þú veist eins og með ESB, stúna, ef við segjum já við því er það að fara að hjálpa mér eitthvað þú veist, maður er búin að heyra þetta mun aðstoða
1: ungt fólk Það gæti gert
2: það okay.
0: En við þurfum bara að segja já til þess að sjá það
1: Já, ég er bara að segja það er bara, við getum fengið að sjá hvað við verður í bóði fyrir okkur en eins og staðan í dag í Evrópusambandinu eru læri vextir og hann nefndi áðan að neitt hjá okkur jú, læri vextir er hærri kaupmátt hérna en þú veist með hærri kaupmátt hérna á Íslandi efnaðurinn er það svo sami, þóttan blandist aðeins við Evrópu
0: Já
1: og við verðum það bara með hærri kaupmátt og betri vexti líka
2: Okay.
0: En punktur.
5: Ég ætla ekki að fullvisa neitt út af því að við vitum ekki hvernig þetta er að fara enda.
0: Já, veistu, ég verði að segja að ég sammálaður og ef við erum bara að skoða hvað í boði, þá væntanlega skilji ekki af hverju maður ekki að segja já og svo hart nei. Af hverju má ekki skoða?
5: Þú veist, ég ekki bara að segja já í hverju sem er, sko.
0: Nei, nei,
5: og
0: ég...
5: Já við sko að pakka.
0: En þetta bara eins og fólk segir, þú veist, þau segja alltaf já til að sjá.
2: Já til að sjá.
0: Segjum já til að sjá. Já. Og ég svona... Það, ég soldi þar að okay. vera bara, þú veist, ég ekkert eitthvað ógæslega mikið mig langar í ESB og Evru, ég bara svona, þú veist, já, já, það bara fólk sem veit meira um þetta en ég alveg til að skoða pakkan, ég veit ekki betur.
5: Þetta gæti verið gott, þetta gæti verið slæmt.
0: Þá segjum við nei.
5: Og sjá hvernig það er.
2: Og heldur þú að við gætum sagt bara nei?
0: Já,
5: já.
0: Já, Noregur gerða tvisvar.
2: Já, ok.
0: Það en, þau segja bara, jú, víst.
2: En af hverju vill fólk meina þá að við getum ekki sagt nei?
5: Af því að það vill ekki að þú kjósir já núna.
0: Þá erum við skrefið nær. Já, stoppa þetta okay. fæðingu.
2: Ok.
0: Ógæslega góðu punktur. Takk bara fyrir að hringja fyrir. Og mjög góð fræðsla.
2: Já,
0: og ég er bara drullu sammála þessu.
2: Já, ég veit ekki hvar ég er. Ég er ennþá eftir að fá svona aha.
0: Herðu, takk hérlega fyrir að hringja og gaman að heyri þér.
5: Takk
2: fyrir. Bless.
0: Nú verðum við aðeins
2: Vá,
0: að fara yfir.
2: Vá, hvað ég ánægð og ég ætla að þakka fyrir þeir sem að hringduð inn. Því að bara, og allir svo velamáli farnir.
0: Og þú reyndar sagði þér einn að væri með grínrödd en ég veit nú ekki hvað það var.
2: Ég held að væri nú einn með grínrödd en svona góðan dag.
0: Nú verðum við þess að enda þessa umræðu
2: já,
0: í bili. Okay. Það langar með þess að segja hvar stöndum við núna. Þar sem að ég stend
2: já.
0: Út af því að ég er svolítið sammála honum. Ég er ekkert eitthvað ógíslega, það er margt sem að ég sé rangt við ESB.
2: Okay.
0: Og ég hef fengið ekkert það mikið jákvætt en ég hef alveg heyrt eitthvað jákvætt og eitthvað gott eins og hann segir, það meikar alveg sens smart bara meiri kaupmáttur og hærri vexti lærri vextir og allt þetta
2: mm-hmm.
0: af hverju ekki að skoða þetta?
2: Já.
0: Af hverju ekki bara skoða þetta og leifa okkur svo að velja að því þetta lítur svo mikið út eins og hann segir að þetta sé bara einhverju auðkýfingar með eitthvað samsæri sem eru bara búin að borga fullt af fólki að auglýsa það að sé hræðilegt að fara í ESB ég veit það ekki, við erum ekki með pakkasamning tilbúin. Hvað stendur þú?
2: Ég
0: er bara basically, ég er tilbúin að skoða þetta.
2: Þú segir já til að sjá.
0: Yes, veistu, ég gæti þurft að segja já til að sjá en við erum okay. ekki, við viljum að halda áfram þessa umræðu
2: já.
0: Fram að 29. ágúst en akkurat núna, þá ég pínu sammála bara af hverju ekki að skoða þetta?
2: Ég verð eftir þessa umræður, ég sem segi, ég er ekki búin að ákveða eitt eða neitt.
0: Ekki heldur.
2: Og hérna, ég náttúrulega veit ekki neitt þetta, nema bara eina sem ég veit ESB er það sem að hlustendur voru að hringja og segja núna. Ég veit ekki neitt annað, sko. Og það voru sjö mann sem hringtu þarna og sögðu nei og komu með góðan punkt. Það voru tveir eitthvað sem hringtu og sögðu já og komu líka með góðan punkt. Veistu það, ég veit ekki hvar ég er, sko.
0: Nei, ég er
2: ósa... Ég hallast held ég örlítið af nei.
0: Af hverju? Hvað er að íta þér að neginu?
2: Að neginu?
0: Já, og það því ég nú bara spyr
2: ég. Já, ég segi hvað ég held að sé. Ég held að sé hérna, það búir svo ótrúlega mikill áráður hvað það sé hræðilegt.
0: Já.
2: Og það bara svona, þú veist, það smitast inn í heilan á manni og maður verið hræddur.
0: 100%.
2: Ég held að þessi hræðsláráður.
0: Þetta er hræðsláráður.
2: Og hann er að virka. Ef þetta er hræðsláráður áráður, þá er hann að virka. Vegna þess að ég er alveg smá svona, ég sagði í seinustu viku, já, ég segi bara já, ekkert mál. Svo núna ég svona býtu, akkur allir að hérna, allir að tala nei
0: Af því að þeir sem tapa mest á þessu eru þeir sem hafa völd og peninga.
2: Já, ég veit að
0: segja sumir, en ég veit það ekki.
2: Ég segi vinahópur nokkar á get bótur borna á sér, skilur.
0: Ég segi það, þessuna er líka til ég að skoða.
2: En akkur þau alltaf segja nei,
0: skilur. Já, sko, líka ástæðan, við verðum að fara í smá tónlist og halda áfram bara eftir öskumarslun, sko.

0: svo gott lag, sorry.
1: Við erum búin að vera í risa stóru ESB umræðinu og nú er líka bara að koma að þessu, þannig að það sem að ég ætla líka að gera, ég ætla að boða hér hingað í stúdíóið grjótharða jámannesku og grjótharða neymannesku, svo ætlum við að sitja svolítið saman og láta þau debata af hverju.
0: Já.
1: Ég kom með símanúmer hjá mikið kröftugu fólki sem, ætla, sem ég ætla að ringa í og boða hinga í þáttinn. Mm-hmm. Það verður smá svona reynagerð og þetta er náttúrulega ógeðslega leiðilegt umræðefni. Nei, ég er ekki tjóka, við byrjuðum í gær, við vorum í hérna sveitinni þinni. Og það sem vorum eitthvað
0: alls ekki minni sveitinni vorum,
1: ég segi svona
0: vorum,
1: já, sveitinni þinni, bara sveitinni okkar sveitinni
0: og hérna, sveitinni.
1: Ok, við vorum sérst í sveitinni.
0: Já, þannig er þetta rétt skal vera rétt.
1: Já, vorum í sveitinni. Mm-hmm. Og allt innu byrjuð við öll að tala ESB, helmingurinn er ekki hundsveita og hvað vera að tala og eitthvað. Nei, svona og þá komst þú eiginlega með drullu góðan punkt. Já. Sem ég er sammála.
0: Mm.
1: Það er bara, þú veist, nenna pælís. An, út af því þú veist, fyrirgefði, svo er bara litli bróður minn sem er pizzabakari eitthvað að pæla í ESB. Pæld þú í hvað, hefna, hvað, nei, hvað bjór þú allar að drekka næst?
0: Já, ég segi, nákvæmlega sem gerist í gær er að við sátum öll í góðum gír.
1: Og allt í innu byrju við.
0: Allir búinir í pottinu, stemning, já. Við búin í útsendingu og hérna, allt í innu kemur ESB umræði og orkan gjörsamlega breytist.
1: Já,
0: og það urðu allir svolítið svona í árásargir og,
1: já,
0: og
1: svona, maður fer beint í árásargir sko.
0: Og svo spyrði en þú Jóna, hvað finnst þér? Og ég tók upp gítar og sönglaði lag til ykkar.
1: Já, mjög og, skemmtilegt lag.
0: Já, ég sagði, ég veit ekkert ESB en ég veit allt ÖSB.
1: Þú veist ekkert ESB?
0: Nei, ESB snúru. En hérna,
1: og sagði, ég veit ekkert ESB, tölum frekar ESB. Ég var mjög hrifin af því.
0: Og svo sagði,
1: þetta finnst mér fyndið.
0: Já, og svo sagði, ég veit ekkert þetta, mér er alveg sama. Fáum okkur bara hérna bjór og bara verum í gaman. Þetta er bara bull, akkur hefur að eyða tíma hérna
1: í sveitinni.
0: Í sveitinni úlingar.
1: Þetta var alltaf áhrif svolmeðkvæðs
0: að rífast ESB.
1: Já.
0: Eitthvað sem bara er, þú veist,
1: á ekki við.
0: Það er mjög áhugavert að ræða þetta og fræða sig alltaf. Ég, alls ekki er lítur því og við eigum að gera. Við eigum að vera meðvituð og við eigum að taka þátt og þetta er lýðræðislegt land og við eigum að kjósa alltaf.
1: Bla.
0: Nei, ég er að segja auðvitað. En ég ætla ekki að taka þátt í því þegar ég er í gýr upp í bústað að þið eru að rífast ESB. Ég freka bara til að spyrja bara hvað ætla að fá okkur börgurinn í kvöld, sko. Og fara svo í félög í myrkri.
1: Sammála, og það er eiginlega bara eiginlega hárrétti punkturinn í þessu. Það er ekki það að maður eigi að pæla í þessu. Mm-hmm. Gúgla þetta, frættu þig. En í guðana bænum ertu ekki að draga þetta á djammið og í fjölskyldubóðið. Hvað heldur við nennum að tala um þetta ESB allan daginn?
0: Nei, það er ekki, já.
1: Það er bara vitleysa.
0: Já, auðvitað.
1: Og veistu, hafa svona ógíslega sterka skoðanir.
0: Já, svo bara
1: hvað er bak við þessar skoðanir?
0: Nei, en líka pældi, þetta er hópur sem hefur aldrei rifist.
1: Já, allt inn eru við svona farin
0: að svo er allt inn ESB farið að verða valdur á því að hérna, að fólk fyrir að hérna, hækka sér í tón.
1: Já.
0: Ég segi nei, þá segi ég nei.
1: Þá segi ég nei, en við ætlum að henda okkur í örstnokk skilabó, koma tilbaka og gera eitthvað skemmtilegt. Ég nú veit nú ekki eins og hvað það er.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: FM 95 Alla föstudaga á FM 957
4: Ég var samlega með sjálfum. Það er kjallaði fyrir að tala með ég segja þrista með sjöðum að dag.
5: Það er kannski
4: opið.
5: Kannski að þú ert kannski gaming og hefur ekkert annað að gera.
4: Nei, þá er ég gaming.
5: Tegur ekki tóls fyrir það.
4: Hvað meinur þú? Það er spila Call of Duty og fróa mig.
2: FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina og Bliss Zero.
6: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
7: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42-60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
8: Rýmum fyrir haustinu. Þú fær valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
9: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
10: Ef þú ætlar að fara í gólferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.

0: ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinostur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
1: Traffíkin fyrir óléttar konur

0: samþykkinni fullum gangi hér á FM 957 Guðjón Smári, Jóna Margrét og já, við eigum alveg góðan eitt klukkutíma og kort eftir og það margt sem aftur
1: að fara Veistu hvað við eigum líka gott?
0: Hva?
1: Við eigum góða kostendur sem já, eru okkar allra bestu
0: Þú veist nú að ég fór á mánudaginn og fekk mér nachos á Amerikabar.
1: Á Amerikabar.
0: Ertu
1: að grilla? Sendi mér mynd og ég var ekki sátt, sko.
0: Nei, og hvað?
1: Að þú áttu að deila.
0: Ég veit.
1: Þú átt að deila.
0: Þú komst, þú beilar á hittingin.
1: Já, ég veit að. En svo líka svo næs, sko, einmitt, þegar gott við henda sér á Amerikabar, sitja úti, nachos
0: og
1: eitthvað kaltur.
0: Verður smá kalt, þeir eru með hitalampa. Já. Og þegar gott viður, sjón búti Herði, svo náttúrulega sjálfsögðu æsver sem er
1: sem
0: bara fullkomið
1: sem halda okkur hlýja á morgun á golfmóti FM 957
0: og þurrum
1: og svo náttúrulega sjálfsögðu sólbaðstofan smart
0: sem maður sé svolítið sætur í leiðinni
1: sem maður sé smá kjöld
0: að verður maður alltaf sætur en maður svolítið tanaði sko
1: Jæja.
0: En mér langaði að ræða það nú alltaf voru sólmyrkvi í gær og búið rókslega gaman og svona það eitt sem ég get ekki hætt að pæli
1: okay.
0: Það DJ-settið hjá Björk
1: Já. Erum DJ?
0: Já, jú, hún DJ
1: Ég held að þetta væri sko performance eða svo hún að syngja á eitthvað
0: Hún að DJ, hún bara að DJ bara...
1: Var hún ekki að syngja sínlög?
0: Nei, hún bara DJ Hún bara DJ, bara hljóð
1: Já Þi, okay.
0: Ég ætla að gefa þetta gott dæmi hún alveg að performa Hérna hún með trommukjöða Hefur ekki séð svona trommur svona pads
1: Ertu að spurja mig hvort ég vissi trommukjöða?
0: Trommukjöða og svona tölvu pads
1: Já, svona silikon
0: Svona silikon pad Og þá gerði mitt Björk þessa snilt hér Þetta bara 10 sekúndur af þessu DJ-setti, Jóna Margrét
1: Já
0: Hvað finnst þér? Ertu hinskilin?
1: Já, við
0: listen and we don't get Við erum öll mismunandi
1: Já
0: Finnst þér þetta gott? Bara eða þú myndir segja já eða nei
1: Já, einmitt, hérna Ég Já, einmitt Já
0: sko... Ef að ég var að DJ-a svona Þú myndir sjá mig út af því að ég kannski var að DJ-a hérna og hérna menningarnættur tónleikum bylgjunar eins og ég átti að gera í gærin Ég slasaði mig í marathoni
1: Ha?
0: Ég átti að vera DJ-a í fyrir á hérna, tónleikum hjá á hérna menningar nættur tónleikum bylgjurnar en ég slasaði mig í
1: þú slasaði ekki neitt og bara gasti ekki meir hljópst 10 km gasti ekki meir
0: þetta baka núna
1: nei
0: Jóna Margrét
1: það nákvæmlega sem gerist
0: nei.
1: Það þú gasti
0: ekki meir ég fór í hnénu
1: fórst í hvertu þúsund
0: já greinilega
1: þú...
0: nei nú skalt þú sko passa orðin þín því þau eru það dýrmætasta sem þú átt
1: ég man alveg hvernig þetta var
0: þú manst ekkert hvernig þetta var fyrir ekki að slaka á hérna ég átti að vera DJ sem sagt á menningar nættur tónleikum bylgjurnar myndi þú hrósa mér Myndið því innlegniðinni hrósa mér ef að, og ég ekki að segja hún að gera það sem ég að gera eða ég að gera það sem hún að gera
1: nei,
0: Hvað myndið því að finnast ef að þú værir hann út á túnni og
1: Þetta þetta sketchy
0: Hvað sagður?
1: Ég seti catchy
0: Seti catchy
1: Þetta bamba bamba
0: Já, einmitt sko, já, það eitthvað pínu lítið í þessu
1: Ég verð að segja þér
0: Já
1: Eitt sem maður verður að hafa inn í þetta er náttúrulega búið að mjög mikið umræðu Þetta DJ set á viðstættunni
0: Ég ekki að niður að ég að segja þetta mjög skrítið
1: Já, ég ætla að segja hérna Þetta þetta búið að mikið umræðu Ég held bara máli sé að þetta Björk Guðmundsdóttir og hún má bara gera allt sem hún vill
0: hún er bókuð í þetta
1: ég veit að, og hún, það bara töff ef að Guðjón Smára F957 myndi mæti í blöðrubúning að spila þetta þú veist Það, þú kemst ekki upp með það
0: Nei, og ég 100% sammála
1: Ég veit, en býtum að illa segja eitt Þetta að sama og við sjáum, þú veist, það eru ákveðna einstaklingar í samfélagi í dag sem bara komast upp með að segja okkstla grófa brandara
0: Já
1: Út af því þau eru búin að vinna
0: sér innfyrir mushy.
1: Já, ég segja, þau eru búin að vinna sér innfyrir, þau mega skilur. Björk er búin að vinna sér innfyrir því að mega gera þetta og fólk bara að fíla þetta Og þetta bara töff, þetta auðvitað spes
0: 100%
1: Auðvitað, ef ég vera hérna mæta þetta Ég myndi vera svona vó, þetta eitthvað sem ég aldrei heyrt áður Já Einmitt En svo líka svo áhugavert að fara og hugsa sko Ég hlusta svona
0: Hlustar þú á svona?
1: Nei, ég að hlusta á þetta núna
0: Já.
1: Og ég hugsa með mér, hvernig verður þetta til?
0: Nei, nú var ég bara að segja stoppa á þetta nei, Þetta bara te
1: Nei, ég að segja hvernig
0: Hún kommentar undir þetta vídeo Þetta frá síðunni After Midnight Magazine Það sem stendur Björk performing during the eclipse in Iceland Og hún kommentar Hello, it's me, Björk I like to hit my drums with my sticks I also love solar eclipse
1: mm-hmm.
0: Fair point en ég bara segja og ég veist ekki takis eins og ég segja eitthva huf, þetta nú elvi en við getum líka bara að tala hreina íslensku þetta og
1: þetta er áhugavert þetta er áhugavert þetta er bara þetta er áhugavert
0: já en þú veist
1: en svo, þú ert kannski ekki svona þú veist þetta nær þér ekki
0: ferjum nú kemur svolítið nú er ég
1: svolítið þetta nær mér
0: nei jú, ekki sjens
1: þetta nær mér
0: af hverju hlóstu þá þegar maður spila
1: þetta ég var ekki að lægja þetta nær mér vegna þess að þessi fyrsta lagi átittið mér fannst að þetta var áhugavert átitt en mér fannst að sturlað og hún myndi bara rokka það og spilaði allt fyrir mig
0: spila allt fyrir mig.
1: Þetta er catchy bam, bam, bam, spilaði meira þessu
0: er þetta catchy
1: hættu ekki
0: nei, fyrir,
1: open hug
0: já, ég er með mjög open hug en ég verð líka að spurja er þetta catchy bam,
1: bam, bam, bam. Ég get
0: Er þetta catchy?
1: Mér finnst þetta catchy
0: Hættu, Jóna
1: Þú ert náttúrulega bara ekki hérna
0: Nei, ég er ekki djúpur í listinni eins og þú En
1: þú fattar ekki þetta er ádela
0: Nei, þetta er engin ádela
1: Jú, þetta er ádela
0: Nei, hún segir mér þess að sjálf mér Þetta er bara gaman að tromma með kjöðum og
1: Það er ádela
0: Það er engin ádela
1: Jú, vegna þess að það er ekki alltaf að fara þrjár vikur í list
0: Nei, ég veit
1: það Það getur líka verið list, betur hlust á mig, að ég segja hvað ádelan á sér. Bara elta tilfinningun og leifa sér að líða spila dans, hún bara elta tilfinningu og tromma og þetta bara ádela þú veist, það þarf ekki alltaf að vera svona mikið hérna á bak við þetta og það er ekki að heita bara Mozart, skilur það má líka vera bara, ég að elta tilfinningu og svona að líðu við mér, la la la la la
0: Ætlar að gera það yfir sólmyrkvan í Hafnarfirði?
1: Já
0: Ertu að fá ekki meira
1: það? Alls, ei, þetta finnst mér áhugavert
0: Þetta er mjög áhugavert
1: Spilaðu meira þessu, mér finnst að þetta er bara gott Ég hef bara meira sem vilja vera þarna Spilaðu meira Þetta er geðvögt
0: Þetta er bara mjög fínt
1: Já.
0: Ég er ekki að segja það En þú veist, þetta er svona Ég er að reyna að finna hérna, ég var bara með veist, Þetta er aðalega vídeoð hérna
1: Þetta er þetta áhugavert
0: Ég bara að segja einhver tíman Ég ekki að segja maður einhver tíman að segja stopp Má ég tala líka? Einhver tíman þá, ég ekki að segja maður nú einhver tíman bara að segja stopp En einhver tíman þarf maður nú samt að segja bara hérna Hvað í gangi?
1: En máli ég ætla að fá að segja
0: Það að pæla
1: Ég ætla að fá að segja tvennt
0: Já
1: Það sama fólk fyrir að kvartu við veðrun á Íslandi Við hverju bjóstu Björk hefur alltaf verið Hún hefur alltaf verið að hérna Leið mér að klára Hún hefur alltaf verið bara, þú veist, bara Björk og við vitum bara hvernig tónlistin og hvaða listastefni hún í þannig að þetta kemur ekki neitt á óvart og þetta bara töff og í öðru lagi þá þetta bara hérna, þetta er bara list og þetta upplifun
0: 100%
1: það er upplifun að standa á víðistaða túni og horfa á einhvern í blöðru hérna búning, ég ætla nú kannski að gera lítum með þessi blöðru búning, þetta var náttúrulega bara held ég blöðrur
0: Þetta er þetta blöðru búningur, hvað er það eitthvað niðrandi?
1: Nei, bara, kannski var þetta eitthvað annað
0: En
1: blöðru búning vínberja svona blöðru búning og að spila, leið mér að heyra þetta aftur Þetta er upplifun
0: Já, ég veit að þetta er upplifun en ég verða bara hendi inn í, þú ert að tala eins og ég sé eitthvað niður þetta
1: Nei, því
0: að
1: já,
0: björk er bara björk og ef þú bókar björk þá færðu þetta ég er ekki að segja það en ég bara segja að þetta er bara ókslega steikt
1: einhvern
0: veginn þú ert komin hérna að upplifa sólmyrkva svo eitthvað svona það er ekkit eðlilega dimmt hérna bara fyndið
1: ég held að það var þetta í gangi á meðan sólmyrkva var
0: nei, hún er bara, þetta er bara DJ seti sjálft
1: Þetta er áhugavert, skilur við Þetta er ekkit eitthvað sem er heyrið
0: þetta, ekki, þetta er grípandi
1: Þú ferð ekki á Amerikan bar og heyrir hérna þetta Ítjælir ekki að henda þessu fónin En það kannski að falla við listina
0: Það nefnilega að falla við listina Þið getum ekki verið að blaðri við þetta í allan dag En þetta allavega, eins og Jónu Margrét segir, mjög grípandi

0: samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
1: Taktu þátt í einu skemmtilegasta gólfmóti ársins. Skráning á gólfmót FM 957 2026 hafin. Mótið fer fram 14. ágúst á Hólmsvelli í Leirunni á Suðurnesjum. Tveir spila saman og ræst út á öllum teigum í Texas Scramble. Stemming og stuð á vellinum á meðan að keppni stendur þar sem að samstarfsaðilar gefa gjafir og starfsfólk FM 957 rúntar á milli teiga með músík og meði. Glæsilegi vinningar í boði, efstu þrjú sætin, nándarverlun og svo drögum við úr skórkortum svo að allir sem taka þátt eiga möguleika á að vinna. Skráði þig og þinn meðspilara á fm957.is. Láttu þið ekki vanta á eitt skemmtilegasta gólmót ársins með fm957 og Gólklúbbi Suðurnesja.
2: Tveir dagar í viku sem allir elska. Þriðjudagar og föstudag. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Kristall. Það sést.
4: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
5: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
6: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
7: MacBook Air, tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
8: Fyrirtæki geta komið til Terra í Berghellu með úrgang til losunar á mun hagstæðara verði. Terra, skiljum ekkert eftir.
9: Svarabara glæný og trillt bjölluspurningakefni með Herði og Pétri. Í kvöld í Keiluhöllinni. Þrjúður bjöllu á núna.is.
10: Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihörðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
11: 40% afsláttur í húsasmiðunni.
12: Þið
11: hendan í 40.
12: Þú segir 80 og 40.
11: 80.
12: Þú segir 80 og 30. Nei, þú segir 30.
11: 30. Ég segi ekki 80. Nei, 80.
12: Nei. 80,
11: 90.
12: En þú segir 90.
11: 90.
12: Og svo segir 30 og þú segir
11: 30.
12: Hérna, þú segir 20.
11: Jók.
12: En þú segir 30, þú segir 40, þú segir 50. Já.
11: 50?
12: 50?
11: Nei.
12: Ég ætla að segja bara eitthva.
11: Átt að díu.
12: Átt að ég líka 20.
11: 20. Ertu 28? Ertu 28? Ertu góð, hvað ertu gammal? Ég 28.
12: En þú, Jóna, ég 24. Ha
11: Ég nú 24 mikið típal
12: Þetta er svona annarkvort landnámsmaður eða svona geðvikisla pikmi fólk já, sem er svona veist, passi upp á íslensku tíngina
11: íslensku tíngina er þú veist, ég líka þetta er svo mikið típa sem er, þú veist, ég fancy ég hefur líka gert þetta þegar ég var að mæti jakkafötum í framhaldsskóla, þá ég segi Ég 21, ég 21
12: Ég 24 og ég passi upp á íslensku tíkuna
11: Já, og ég 25
12: Já
11: Ég nú hálpartinn 25
12: Hvað, ekki með þú, ég kemur Ríkjavík
11: Ég
12: frú Ríkjavík og Ekuríri
11: Hvernig myndur þú segja vestmannegar?
12: Vistminnýr
11: Ég frú Vistminnýrins Veist minni er
12: Hvað, ok, sorry, getur þú aðeins lækka í betanum? Hvað er að eiga þessi staðin?
11: Hvað er að gera? Hvað erum við tvö í gað? Það var slá ekki sofið í nótt, sko Það var leik okkur í Among Us
12: Við bara tutu, ha, ha Bara við hlátus kæsti hérna En ég verð kannski
11: Ég er að vera 20
12: Ég er að vera 24 Og ég elska styrfri Og sjæle Herðu, ok Vá wow.
11: Ég elski sílið Því ég 29
12: Ég segi þetta þegar ég fer hérna
11: Ég veit allt um
12: það Á Amerika bara Eða eitthvað svona Eða byggjum hérna salat
11: Það er það fáið salat á Amerika
12: bara Það er bara svona salat á burger eitthvað svona Og segi þetta Getur þú bætt við smá sílið
11: Já, ég þú sagði þetta sjáum hvað síðast í gær
12: Ég veit það
11: Svo má bara endilega fá okkur sílið
12: Já, ég með sílið En ég verð aftur að fá hérna Villum að jartengja okkur Horfðu á Esjuna
11: Já, ég veit, ég er búin að horfa á þetta
12: Ertu grínast? Þegar það
11: Jesus, svá, þetta bara fór fyrirgjöð Ég meina það afsökunar?
12: Já, ég teki.
11: Takk.
12: Þegar við byrjuðum þáttinn, þá var Esjan þakin skýjum og við sáum hann ekki. Núna liggur svona, þetta er, skal ég segja, áhrif frá almyrkvanum. Esjan er að, hvað segir maður, svona stjarra sitt stærsta og fallegast í dag. Segja bara eitthvað, hvað segir maður?
11: Stæra sínu skærasta eða eitthvað.
12: Nei, við erum alveg í rugginu.
11: Nei, þetta er stæra, nefnir eitthvað hringir nómi og segja hvernig er, þú ert að stæra þínu skærasta.
12: Nei, þú ert að hérna, þú ert að skæra, nei.
11: Skæra.
12: Hvað heitir þetta? Skarta þínu fallegasta.
11: Skarta þínu skærasta.
12: Skarta, já, Esjan er að skarta sínu skærasta í dag.
11: Er það ekki skarta sínu skærasta?
13: Herrejú, það er skarta sínu
12: skærasta. Já, varstu alveg að fá hérna bara áfall í bílnum?
13: Herru, nei, það er alltaf verið að leiðir þetta mig svona hluti, en ég er alltaf verið að hjálpa fólki.
11: Ok, þá verð ég að spyrja, hvað er steiktasti miskilningu sem þú rátt? Eitthvað eitt sem stendur upp úr?
13: Sko, náttúrulega mamma er alltaf því ég segi hangi eða hengur.
11: Já,
13: ég
11: er
13: ekkert hengur, af því, veist, kallar þetta hengikjöt?
12: Já, einmitt.
11: Kallir þetta hengikjöt?
12: Við áttum þetta til beiti gerði til Guðrún, með Guðjón en sagði sko
11: Guðrún?
12: Fyrir gjökk, Guðjón sagði mitt sko að hérna hann hengur svo oft og ég segi hangir.
11: Já, ég nokkuð vegin með Íslendinguna upp á tíu.
12: Íslendinguna? Alveg
11: hva, rosa
12: góð wow, alveg með henni bara hreinu og bara títt og átta alveg sko
11: má ég trú ekki að við klúra þessu maður klúra þessu
12: má
13: ég byrði ykkur eitt
11: já, auðvitað
13: getið þið spila burt á klubnum
11: já.
13: Bara einhvern maður tækifæri
11: wow, bara, herðu, ég skal verða við því
12: æ, ok
13: ég búin að sitja þetta svo lengi bara, ok, vondið fara að spila þetta
12: við skulum, þú bara, hvað heitirðu?
13: Ég heiti Telma.
11: Telma, takk fyrir þetta gerði daginn okkar. Gaman að heyri þér.
13: Ég takk sem fyrir
11: þér. Bæjó!
12: Bæjó!

0: Ég það nú bara, ég verð að fá að ræða þetta, Jóna Margrét. Þetta er ekki hægt.
1: Hva?
0: Þú í enskunni. Þetta símtal sem var að eiga sér staðina.
1: Já,
0: Þetta er nefnilega, ég hef alltaf sagt, sem við byrjum að vinna saman, Jóna Margrét í gjöfin sem heldur áfram að gefa. Og það sanna sig á svona momentum. Ég vildi óska þess að sko, þú sem ert að hlusta getur upplifað þetta líka, en það næst besta er ég ætla að segja það sem gerist. Jóna Margrét var að panta sér tíma í að fá sér French tips á tæslunar.
1: Já, þetta er pedikjör átt fyrir táneglur, bara fá svona gel-lakk á táneglunar.
0: Þú ringdir hérna út að þetta, varst ekki að finna út úr svo netinu, ringdir einhvert.
1: Já, ég veit.
0: Þar spjalla þú við konu sem er hérna, sem er ekki íslensku og er að læra íslensku og talar svolítið bjagaða ensku.
1: Mm-hmm.
0: Ég veit ekki hvernig að orða þetta.
1: Nei, sko, ég er...
0: Leðu mér að segja þetta, ég verð að fá að segja þetta.
1: Já.
0: Og hún er alltaf að spurja þig út af því, þú veist, það er bara samskipta örðuleikar.
1: Ég veit það.
0: Það er bara að þið skiljið hvorugar ensku.
1: Og eina sem ég er að segja er að ég sé með, að neglurnar mín séu ógistlegar.
0: Það er allt önnur umræða sem við þurfum að taka sér.
1: Já,
0: sko.
1: Kannski.
0: Þú að auglýsa ef við kona bara undirbúðið fyrir ógistlegu neglurnar mínar. með einhverja stelpulegustu tæsur sem ég sé
1: já,
0: sko.
1: Reyndar
0: bara búin að vera með upp á borði hérna í dag, ekki er ekkert að bíða mig afsökunar sko. En hérna, hún spyr alltaf for feet sem sagt, þú vilt french þú vilt naglalakk á tásurnar
1: spurningamerki
0: for feet,
1: já, hún er að spyrja
0: þá segir þú, no, two feet ekki essence, sem sagt, fyrir fætur nei, tvær fætur þá hélst þú að manneskja var að spurja út úr bláin hvort þú væri að taka einhvern annan með þér.
1: Nei, ég hélst alltaf að hún var að spurja mig hvort ég væri með fjóra fætur eða hvort í rauninni þá sko auðvitað hvort það væri ykkur kom með ég veit að hún geti halda þessi með fjóra fætur.
0: Ertu með tvær eða fjóra fætur?
1: Nei, hún vildi að segja four feet. Ég segi, no, two feet.
0: Ó, þetta er svo fallegt og þetta er svo einlægt og þetta er svo gaman.
1: Nei, hún er svona, ha?
0: Vöð minn góður.
1: Ég fatta þetta ekki fyrir eftir símtalið. Já, þú sagði, akkur hann spyrir mig hvort þið er með fjóra fætur.
0: Four feet, no, two feet.
1: Ég veit það.
0: Bara þú einhvern veginn, þú ert alltaf að koma þér í svona aðstæður og sko, þetta, veistu hvað ég kalla þetta?
1: Hvað?
0: Sko, þú veist, kjafturnaður kemur bara stundum í helvítis klandur.
1: Ég veit það.
0: Og þú veist, þú segir stundum hluti, það er svona, þetta er stundum pirrandi, þetta er aðalega fallegt.
1: Já.
0: Þú segir stundum hluti, þú ert náttúrulega móðir svona í aðliðinu.
1: Ég veit það.
0: Þú segir bara. Marstu TikToki sem ég gerði hérna hluti sem kærustu segja úr yngri ástæðu.
1: Já, já.
0: Þú ert að þessu allan daginn.
1: Ég veit.
0: Allan daginn og það sem þú sagðir á þjóðatíð. Ég og Birki félagi mér bara hlæja þessu endalaust.
1: Veitu hvað var það?
0: Þá hérna var hann á bíl. Við vorum öll á leiðinu upp á land. Og ég var að fara að keyra bílans andar því hann ætlaði að vera lengur, halda áfram að djamma mánudeginum eftir þjóðatíð.
1: Já, vera mánudag fyrir þess.
0: Já, og hérna...
1: Það er alvöru sjómla.
0: Litli sjómlin,
1: já, já.
0: Það er bara, þetta kalla ég vitleysa, sko.
1: Já, og auðvitað gerum.
0: Þannig að hann segir bara, herri Guðun, ég er alveg búin að lofa mig fari. Og þú að fara bara út yngur og sveitið eitthvað. Þannig að hann bara, herri Guðun, taktu bílum minn. Glæsilegt. Þá segir þú, meðan við erum að setja allan farangurinn inn í bílinn, þá segir þú hérna...
1: Bílans Birgis,
0: þá segir þú, herðu, strákar, já, svo verðum við bara muna að setja þetta allt bílinnas andra þegar við skiljum við ykkur.
1: Já, ég raunni varum að útskýra fyrir ykkur að við þyrftum að...
0: Þegar þetta er búið?
1: Þegar bátafsferðin er búin og við erum að fara í sikur áttina að muna að setja dótið þitt í bílinn þinn.
0: Sem ég er að fara í?
1: Já.
0: Eins og ég ætla einhvern veginn bara að skilja eftir og í versta falli að þú myndir ekki bara koma með það í vinnuna daginn eftir.
1: Já, ég veit.
0: Engin hætta, en ég samt kemurðu með smá svona kvaranorku og tekur bara, stráka mínir.
1: Ég veit.
0: Og það er svona sé ég þetta. Strákar.
1: Já.
0: Strákar.
1: Strákar.
0: Strákar, þið vitið að þið verði svo eftir. Þetta er svona sama og þegar hérna

0: þegar ég er að passa litlu systur mína.
1: Já.
0: Vist, ég var kannski hérna tvítugur og hún átt ára, þá sagði mamma alltaf sko, Guðjón Smári, já, farðu varlega með henni.
1: Já.
0: Og ég svona, heldur þú að ég horfa á átt ára gull og gersemið sem litla systir mín er og hugsi, nú ætla ég að fara að kera 120.
1: Já, einmitt.
0: Líkurnar.
1: Já.
0: Þetta er, en ég skil samt alveg, þetta er eitthvað sem ég líka bara gott að segja. Þetta er, já, er gott að koma þessu frá sér.
1: Ég er að ketsa mér rosalega mikið í því núna undarfarið að ég er að hérna faran yfir mig.
0: Já, já, þú gerir
1: og,
0: það.
1: Og ég er að hérna.
0: Fyrir þá sem ekki vita, þá er það ættarnafn Jónu Margrétar þar sem kröftugustu, svona kröftugustu íslensku kerlingarnar eru búin að koma sér einhvern veginn saman.
1: Og hérna,
0: og þú ert
1: skarðsættin, sko.
0: Þetta er skarðsættin.
1: En hérna, ég ætla að segja líka að, já, ég er búin að finna undarfara, ég er að detta í rosalega svona mömmu miðaldra gildru, sko.
0: Já, já, þú maður sér það.
1: Ég er að segja hluti, bara fá þig vasklas á liði betur. Eins og ég sé þúsund.
0: Já, og ég er sjálfur svolítið að falla í þess að gildru. Ég hérna, nú litla systir mín sem ég var að ræða, hún er að þetta í 16 ára núna í desember. Þannig að hún fór með vinkonu sinni, búin að skinka sig alveg í gang hérna, báða tvær, fara að laufi í líntónleika.
1: Já.
0: Þá tók ég þér svona, ég skutlaði þeim svo í smáralindin og þær tóku rútu og bla bla bla. Og ég sagði svona við þær, stelpur.
1: Nefntur ekki skutlaði mig í hörpuna?
0: Nei, það er lokað.
1: Já, ok.
0: Þetta var ekki hörpu, þetta var í kórinum. Og þegar okay. tónleikar í kórinum, þá er lokaður kópóðurinn og þú kemst bara með strætó.
1: Já, ok.
0: Og hérna, þannig að ég skutlaði bara á strætó stöðuna sem að smáralindin var.
1: Já.
0: Og ég sagði, stelpur, nú eru þið að fara hérna á tónleika í Margmenni, þið skulu fara vallega, þið takið enga drykki og borðið ekkert sem ykkur gefur ykkur og þið farið vallega, svo ég bara svona mundi ég eftir því.
1: Já, já.
0: Þegar ég var 15 ára.
1: Já, fara að gera skemmtilegt með vinunum.
0: Og mamma stendur yfir mér að tala með ég fara vallega.
1: Já.
0: Og aldrei fór ég vallega.
1: Nei, nei.
0: Þannig að ég svona, þá sagði ég við hana, ég veit að þetta hljómar leðilega, en ég bara fatta núna mömmu að því ég verð að segja,
1: já.
0: Ég get ekki hliftir á svo tónleika nema ég segja að þú verður að fara ekstra vallega fyrir
1: já,
0: mig.
1: Já, þetta er ótrúlegt og þú veist, og maður að detti svona, ég man í gær, vorum hérna, vorum nú upp í sveit í gær og hérna, mér fannst í knúin til þess að taka lykla á öllum faratækjum og fela þá.
0: Já.
1: Það er, og ég fekk svona, já, þannig móður að límir og bróðir þinn sofnað á sófanum.
0: Já, já.
1: Í nótt, svo af þar í nótt. Og ég fór upp og svo til sæng og breytti yfir hann og tók síman á svo hendin og setti hann í hleðslu og ég svona, já, ég bara er að detta í þetta, sko. Að
0: já,
1: þetta
0: já.
1: Er allt eitthvað sem að mamma græjar.
0: Já.
1: Ég sofna á sófanum, þá bara breyðir hún yfir mig og setti síman í hleðslu og kemur vaskla, sko.
0: Svo ertu líka svona strjúka á honum hausinn bara, heyrðu vinur, viltu ekki fara að henda þér upp í rúm?
1: Já, já.
0: Ná þessi?
1: Já, hann, já.
0: Nei.
1: Já, já. En það er trafíkinn sem er búin að vera með þér frá því klukkan 2, allar að sjálfsögða að vera með þér til klukkan 6 í fallið samstæri við Amerikan Bar, Sólbastuna, Smart og Æsver. Já, ég til.

0: samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
1: Vitt flísaverslun umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
2: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
3: Universal kynir.
4: Finding love is hard enough. Try doing it on the one night a year single people were legally allowed to have sex.
3: One night only. Frábær romantísk gamanmynd frá leikstjóra Anyone One But You og Easy A.
4: I hate this night.
3: Ein nótt getur breytt öllu.
5: This night's insane.
3: One night only. Komin í bíó.
6: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kjent þér. NTVF Proment.
7: Við opnum klukkan 8, alla virka daga og aðeins setna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
8: Prís tveggja

0: Komdu í Smáralind á laugardaginn og græjaðu allt fyrir skólan. Frostpinnar í boði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða. Kíktu við. Hér Smáralind.
1: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
2: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
3: Hvað ertu í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé aðþreying, íslenskt sport eða allt sport. Gíktu á sín.is.
4: Hvað á ég að hlusta á leiðinni heim? Trafíkinn.

0: Spurningin hljóma svona. Er þetta algjört rugl?
1: Spurningana spyr ég og svarana ég krefst nú.
0: Jesú, geturðu látið pappa verða edrú? Það oft sagt ég að í Bandaríkjunum geti hver sem lögsótt eða kært hvert sem fyrir
1: já,
0: hvað sem
1: já,
0: sem í laug, þú getur alveg, það alveg rétt að þú getur kært hvert sem fyrir hvað sem en svo spurning sko, var kannski eitthvað smá til í þessu? Ég með nokkur fáruleg dæmi
1: okay.
0: Ég væri til að þú myndir segja mér hvort þú sett svona, ég skilið alveg
1: okay.
0: eða bara, ok, galið eða eitthvað
1: okay.
0: Númer eitt, buxurnar, svo voru metnar á 54 miljón dollara Roy Pearson lögfræðingur og þá dómari í Washington fór með buxur í hreinsun þegar hann fekk buxurnar til baka hélt hann því fram að þetta væri ekki buxurnar hans og maður myndi kannski spyrja um nýjar buxur eða eitthvað og þetta er náttúrulega pappi á svona hreinsun
1: ef
0: að ég skemmi sængina þína þá borga ég bara fyrir nýja sæng bara ábyrð, þú getur ekkert farið með eitthvað og skemmta bara
1: Auðvita.
0: En Pearson krafðist 54 miljón dollara
1: slaka
0: dollara, þau eru miljardir Þetta eru margir íslenskir miljardir. Þetta er bara mei, þetta er bara þú veist, jafn mikið örglega og getur keift þetta fyrirtæki á.
1: Já.
0: Og stærsti hluti kröfunar byggðist á skiltum í gluggahreinsunar þar sem stóð Satisfaction Guaranteed og Same Day Service. Hann taldi að þessi orð væru lagalegt lofvort til hvers einasta viðskiptavinar. Máli fór fyrir dóm og Pearson grét þegar hann lýsti buxnamissinum. Og eigendur litlu fjölskyldu reknur hreinsunar þurft að verja sig árum saman og hreinsunin vann Pearson áfríaði, tók það mál aftur og tapaði aftur hann bara eitti ekkert eðlilega löngum tí, mörgum árum og pening í að vilja fá 10 miljardi frá litlu fjölskyldu reknu hreinsun og hann segir náttúrulega bara þú veist ég þarf að fá virðið á þessum buxum af því þið komu ekki með þær virðið fyrir mér tilfinningalega 54 miljón dólar eitthvað til í þessu?
1: Nei, þetta nú bara bull sko.
0: Það nefnilega
1: mér akkur svo... líka ferði þessi fyrirtæki, farði eitthvað stærra?
0: Já, nei en sko stóru fyrirtækin eiga efna á lögfræðingum sem að geta tekið þið niður
1: Já,
0: en þú okay. átt efna en þú getur tekið svona litlu hérna, fyrirtækin alveg í esti sko.
1: Jesus,
0: en í Bandaríkjunum það eru mál Þú veist eins og til dæmis það maður sem slasaði sig því að reynda að fljúa því að Red Bull veitir vængi
1: Nei
0: Hann fór með þetta í mál Ég veit nú ekki hvernig það fór, ég held hann hafði vel fengið eitthvað smá pening fyrir
1: hann hafði, já.
0: Að því að þú veist, hann hoppaði bara fram í hústaki ég slasaði sig, en ég drakk Red Bull og þau segja Red Bull veitir vængi Þannig, en þú veist, ef þetta gerist einhver staðar annars þarna í Bandaríkjunum að þú myndir kæra Red Bull fyrir að geta ekki hoppa þetta á Suðurlandsbrautinni það bara hleyið að þér
1: já, já.
0: Það er bent og hýjað
1: það er þið, sko.
0: Næsta mál, maðurinn sem vildi fá orustu þóttu frá Pepsi mér er áskotnast rop
1: no, já
0: í Pepsi auglýsingum ára 1996 var hægt að safna svona Pepsi stigum og þú veist, þá tappa fara eitt stig og það getur fækst fyrir tíu stig, farðu ból tutu, jakka og bolta á eitthvað drast og í gríni í lok auglýsingarinnar lendi svona strákur í Harrier orustu þóttu fyrir utan skólan og það stóð 7 miljón Pepsi stig bara djók það fá bolta og svona þú ert ekki að fá alvörn orustu þóttu og John Lennart tók hins vegar eftir því að hægt var að kaupa aukastig fyrir 10 cent stikkið hann safnaði fjárfestum útvega tæplega 700.000 dollara og sendi Pepsi pöntuna Pepsi svaraði með þremur orðum þetta var djók Hann fór í mál og krafðist þóttunar Dómarinn komst að þeirri niðurstöðu að engin skinnsum manneskja geti talið auglýsingar raunverulegt tilbúðum að herþóttu Og já, 30 árum setna fekk Lennart loksins 7 miljón punta frá Frontier Airlines þegar byggðunum flugpunta sem svona ævilangt sárabótagrín
1: Í alvöru?
0: Hann vildi í raun og veru fá orustu þóttun og segi bara, herðu, ég er búin að kaupa mér 700.000 punta, ég vil fá þess að orustu þóttu
1: Já
0: Er eitthvað til í þessu?
1: Ég get alveg sé 5% í þessu
0: Já, ég segi, þetta er alveg 5% svona, Já, það er auglýst Það er verið að auglýsa þetta
1: já.
0: En bro,
1: já, já.
0: Bro.
1: Já.
0: Næsta, maðurinn sem horfði á fyrfaktur og hljópa
1: Horfði á hvað?
0: Veistu hvað fyrfaktur er?
1: Nei
0: Oh my god, þú ert svo ung Þegar ég var yngri, þá var þetta þáttur sem ég heit fyrfaktur Geðvegt TV
1: okay.
0: Þetta snýst bara um það að hérna ég man ekki hvaðan podcastarinn heitir hérna, stærsti podcastar í heimi í dag hann sá þetta á þeim tíma
1: okay.
0: kom bara 10 manns eða eitthva og þau keppa bara hver getur farið lengst í viðbjóð og bara ok, Oi. Fyrsta skref hér fata af pöttum, borðið allar Já. Það er að borða allar pötunar svo næst þá þurftur bara hlaupi gegnum eld og brenna því og þetta var bara svona ógeðslega okay. mikið brútal dæmi
1: okay.
0: ég horfði, mér varst að geðveitt sko. Hvað heitir hann podcastarinn, stærsti podcastar í heimi sem sér um þetta, sáum þetta sín tíma Joe Rogan, mm. hafa með þetta veistu hvað Joe Rogan er?
1: Nein.
0: Það segir allt en maðurinn sem horfði á fyrfaktor og hljópa á hurð Árið 2005 síndi fyrfaktor þátt þar sem keppendur átu rottur sem höfðu verið maukaðar í blandara
1: Új, bara.
0: Já, áhorfandinn Austin Aitken sagði atriðið hafa hækkað blóðþrýsting sinn valdið svima á uppköstum og gert hann svo ringlaðan hann hljópa á hurð hann kærði NBC framleiðslufyrirtækið upp á 2,5 milljón dollara veistu hvað það mikið?
1: Nei.
0: 300 milljón íslenskar plus það meira heldur en 300 íslenskar milljónir fyrir það hlaupa á hurð út að þið varst og hrættur að horfa sjónvarpið
1: ég, minn, almáttur
0: hann var samt spurður í dómsmálinu akkur slöktur bara ekki á sjónvarpinu hann sagði, ég nú sagði það, ég var ekki nógu fljótur
1: ja.
0: Hann hljópa á hurð dómarin vísaði málinu frá vegna þess að það var fáramlegt
1: já, já, auðvitað
0: er eitthvað til í þessu?
1: Nei
0: ekkert
1: nei, nei, þú getur ekki klínt ábyrð sko þinni á hræðslunni þinni á einhvern annan það
0: nei,
1: er bara ekki þannig
0: og ég bara síðasta nei, nei, ég með fullt við endum okkur bara eitt síðasta í dag það er fyrsta stefnumóti sem endaði með 17 dollara kröfu Brandon Westmar fór á
1: 17 dollara?
0: 17 dollara kröfu já. Það er svona á þeim tíma 800 kall Brandon Westmar fór á fyrsta stefnumót með konu að sjá Guardians of the Galaxy 2 Sankvæmt honum tók hún upp síman í 10 til 20 sinnum Sankvæmt honum tók hún upp síman 10 til 20 sinnum á fyrstu 15 mínútinum Þetta er erlega orfaða þetta Hann baði hana að fara fram til að senda skilaboð hún fór og kom aldrei aftur Hann bað hana að fara fram til að senda Já, hún var í símanum í Já, inni, já, inni,
1: já,
0: ég var ekki að ná þessu Þau eru í bíó
1: já, já.
0: Og hún alltaf í símanum í bíó Hann já. Sagði, heyrðu, mestari, ég ætli að fara fram með alltaf í símanum Hún fór og kom ekki aftur
1: Já
0: Vesmar kærðana fyrir 17 dollara og 31 cent sem var verðið á miðanum hennar Í kærunni sagði hann hegðun hennar vera ógn við siðmenta samfélag
1: Já
0: Fannst þér eitthvað til í þessu?
1: Nei
0: Ég er hrifin Þetta finnst mér geðvikt
1: En kæra
0: Já, veistu
1: Sendur bara rukkun á þér
0: Já, veistu, það bara ekki nóg Að hann segir hérna Ástæðan af hverju Ef því þetta ógn við siðmenta samfélag Þú ert svo mikill fáviti Að þú getur smitað samfélagið að illskuðinni
1: Já
0: Og sko Konan, það kostaði 120 dollara að höfða málið til að endurheimta 17 dollara. Konan greiddi honum að lokum miðaverðið og málið var látið falla niður. Það liggur ekki hvort siðmenningunni hafði þar með verið bjargað eða rey.
1: Jesus!
0: sko, ég verð að vera, ég drullu ánægð með þetta.
1: Þetta er, já.
0: Þetta er geðvikt. Vera bara hérna, bara ég borgaði fyrir hérna, þú varst dónaleg og leiðileg og ferð. Ég kæri þig. Af hverju erum við ekki að vinna meira með þetta?
1: Já,
0: ég var næstu reynda búin að gera svipað við daginn já, hvað hætta við
1: hvað var það?
0: Æi, maður á ekki að vera eins og að segja þetta ég hérna í húmor, þetta var í djóki þá var ég á pósthúsi daginn og mér langaði svo að senda þið ljót skilaboð í pósti í vinnuna og láta það opna því beinni senda kannski hérna, skrifa bara bréf
1: já,
0: hæ, þú ert fáviti hvað ég að Guðjón og senda það hingað Og,
1: okay.
0: og þú myndir bara og svo myndir bara einhver frá hérna höfuðstöðu sínarinnar niðri bara herði Jón að þú varst að fá póst
1: yeah.
0: það myndir þú opna þú ert aumingi hverja Guðjón
1: yeah.
0: ég reynda viðurkenni gríni var aðeins grófara
1: ok en, og hvað hva, kæra hvað
0: nei bara af hverju gerir maður ekki meira eitthvað svona bull
1: já,
0: bara senda bréf og kæra einhver ég er bara að kæra Andra Björs
1: já já
0: bara fyrir eitthvað
1: En við ætlum að halda áfram traffíkin með þér til klukkan 6 í dag Við ætlum að hoppa í topp tónlist og koma svo aftur að halda áfram
0: Heldur betur

0: Flestir hafa einhvern tímann verið í ósýnilegri samkeppni við mannesku sem hafði raun sjálf ekki hugmynd um það.
1: Já, já.
0: Kannski var alltaf einhver fyndnar í hópnum, fyrirverandi byrjaði með einhverjum óþolandi eða manneski á Instagram sem fór í taugarnar á þér. Hefur þú, Jón og Margrét? Já. Við erum bara að klára. Hefur þú einhvern tímann átt óvinn sem vissi ekki að þið væruð óvinnir?
1: Já, já. Margot.
0: Hvað meinarum Margot? Það er ekki tjóka. Þarna bara hjá mér kannski, þú veist, jú, þetta allir einhvern tímann fucking já. Hata eitthvað og tala illu mannesku endalaust og eitthvað svona, svo kemur manneskunni bara, ney, blessa okkur hún.
1: Já, nei, sko meira sem ég upplifði rosa mikið var að hérna og ég, þú veist, fór bara í sjálfsvinna þetta bara, þetta er svo orkufrekt
0: já,
1: og
0: við erum
1: alltaf eitthvað vera afbrýðsamur út í einhvern og eyða orku í það, sko en ég var alltaf, þú veist, það voru alltaf svona kannski eða kærasti minn var kannski búin að vera á föstu með sætri stelpu það var alveg þolt í hann
0: ekki er það ekki málið?
1: En samt ekki svona bara ég var ekki vondu þess að ég þarf aldrei hitt hana
0: nei skilur. Meira bara þú veist
1: en það meira svona þú veist
0: varst í alveg með henni
1: hver heldur hún eða hún sé
0: yes sé, akkurat
1: sæt stelpa sem að bara á all lífi framundan sem verið gert neinum neitt nei, nema verið ástfangin einu sinni í lífinu okkur strák
0: já, skilur það er alltaf að fá líða fyrir það að Jóna Margrét þólið sig ekki
1: nei og það sem mest að veit er að hún líður ekkit fyrir það hún er ekki hugmyndum að ég er bara heima eða orkunum minni ekkert
0: og þetta er ógeðslega
1: að finna og hérna og eða orkunum minni í gjörsamlega pointli hlut í staðan fyrir bara að elska maka minn sko
0: allt
1: og líka já, lendi líki þessu mikið þegar var yngri þú veist varð svona einhver sem var að standa sig í tónlist
0: já
1: eða leiklist svona í kringum minn aldur
0: að þú náttúrulega með ekkert aðeinslega mikla ástríðu fyrir þessu þú voru ekki að segja einhver annar að komast þangað
1: já og þangað til að maður lærir það bara þú verður að vera í liði með þessu fólki
0: nei og þetta er líka
1: þetta, ef þú vilt fara í þetta þá er þetta bara að vera fólk fyrir samstarfsfélag þinn í framtíð
0: nei ég er ekki
1: þjóka við erum vinir sko
0: þetta, ég var líka tekið þennan pakka það er einhver annar sem að gengur betur í útarpinu og meðast áþolandi og eitthvað svona en svo líka kemur sko ef þú getur ekki samgleðst öðru fólki sem gengur vel þá mun enginn hjálpa þér þegar þér loksins byrjar að ganga vel
1: nei.
0: Og alvöru vinátta þetta er eitthvað sem að þú kenndir mig líka svona almennilega
1: já.
0: Það er, þú veist, ég hef alltaf reynda þú veist fagna sigurum vina minna en þú svona aðeins lest mig fatta hvað er ógislega mikilvægt að vininu gengur vel þá átt þú bara að fagna þig ógist bara manna mest
1: já.
0: Og veist, ekki það ég var ekki að því en það kom bara svona moment það sem að gera ekki
1: já.
0: Maður var afbrýðisamur og ég er svona í dag bara svona þú veist ef einhverju gengur vel þá reyni ég alveg hjartanum mínu svo ég get
1: við
0: erum bara til geðvikt bara fá til hamingi
1: já, og það Jóti vinkuna hún er svona hún bara það, og það sérst á henni hún bara samklæst í alvörinu svo mikið ef að vinir hennar er að standa sig eða er að komast inn einhvern skóla eða þú veist þegar ég fekk vinnuna hér skilur bara það sérst hún og það skín af henni
0: já.
1: Hún samklæst
0: þetta eru og bestu vinnir
1: já þetta er svo heillandi
0: já bara ekkert eðlilega heillandi
1: og ég þarf að æfa mig svo mikið í að þú veist bæði bara eitthvað svona nefnita við fólk bara herði vel gert maður til hamingju skiluru
0: já
1: Og líka að kenna manni að samklæðast í staði fyrir að fara einhver afbrýðsemi og fara eitthvað svona nota velgengni annara sem skota á sig.
0: 100% Þetta er bara fáránlegt.
1: Já.
0: Og líka bara svo gott að ræða þetta því þú veist það hafa allir verið þarna.
1: Já.
0: Hver hefur ekki þolað fyrirverandi makamanns og eitthvað svona.
1: Já, eða jafnvel kannski, þú ert skotin í einhverjum varstu að deyta gaur eitthvað, skilur? Ég lendi oft í að vera að deyta eitthvað gaur kannski smá tíma. Svo beilaði hann og fór að hitta ykkur aðra þau byrjuði saman, þá allt í henni var ég bara piff, hver er hún, piff þetta hefur bara inn í enda þetta ekkert með mig að gera og ég á ekki að vera að taka það sem óryggjum það að ég sé eitthvað hitta, ég sé þetta Nei. Ég sé ljóti, æ skilur þetta er bara, við erum bara fólk og við bara, við mötsum í ákunnum kemmistrýjum og það er fullt af fólki þú veist, guð mér almáttum að mann svo mikið og svona, fólk heldur til með þess að ég og þú sem kærustu bara
0: Já, mikið tala það sko
1: Út af kemmistrin okkur er svo góð
0: Já.
1: En málið það, þú veist, með sambund það er ekkit bara, það er svo
0: er
1: margt
0: bara að vera vinir
1: það er svo margt sem þarf að klikka
0: Já, 100%
1: Svona smetla saman, skilur
0: Hanna, Og það þarf líka að smetla hjá báðum
1: Já, og það hefur ekkit með útlit að skilur
0: En það er eitthvað svo skiljalegt samt einhver maður hugsa ástæðan af hverju þetta er bara því obvious augljósasta viðmann sjálfan er útlitið
1: augljósasta óöryggið
0: já, já, augljósasta, nefnstu bara augljósasti parturinn við mig mm-hmm. er ekki mín innri manneskja,
1: það er
0: bara hvernig ég lít út það er líka bara sem gera svo ógstla vulnerable, þannig að þegar að dömpa mann einhver þá er maður bara, ég er svo ljótur, það mun engin vilja mig
1: ég veit það, og þetta er sko að því að
0: svo er þetta bara út af því að manneskjan, fannst þú ekki fyndin eða bara eitthvað
1: já, eða, þú veist, já, ég líka sko eins og með þetta með útliti sko að þú veist það held ég það sem að flestir að glíma við óöryggislega séð útlit
0: auðvitað
1: þú veist það bara útlitið
0: að sem, því það the obvious choice
1: já líka að því við erum bara í þannig búið í þannig samfélagi að það eru gerðar rosalega kröfur til það hvernig fólk á að líta út
0: já.
1: Og hérna þannig að þú veist að þurfa að vera þú veist mann fer alltaf ít og þess vegna gerist það rosa oft að það kannski einhver sambund sem eins og ég myndi hætta með þér
0: mm-hmm.
1: þá allt í henni talaði bara hann er að fá svo mikið glow up eftir sambandið
0: já.
1: Að því þú ferði eitthvað svona eitthvað móti
0: bara í rektina
1: já, byrju hættur með mér er það því ég ljótur og þá bara já. Allt í henni ferð þú
0: ég þarf að koma verið betra form og...
1: já, já skilurðu sem að bara getur verið fallegt en getur líka bara að fara í slæm átt sko
0: já, já
1: við þurfum bara þetta ógísla fyndi og verða svona hallærslega ég hef líka alveg verið hérna verið einstaklingur sem komin í hóp hún bara miklu finn, eftir hún bara fyndin bara hló allir að henni og það ástafir því að hló allir að henni var því hún var svo likeable út af því að hún bara hérna mættu staðinn aldrei neikva, bara hress og skemmtileg já, og gat verið með öllum skiluru og ég man, svo fólk kannski þegar hún var ekki staðinn bara við mig bara hérna, hún svo ótrúlega skemmtileg hún svo fyndin, hún svo þetta og ég pjif hún það nú ekki pjif, hún það nú ekki Hún það nú ekki alveg að drepast
0: úr áhyggju og vill bara sjálfur vera þessi fyndni.
1: Og það er svo leiðilegt að vera þarna. Það er svo gott og svo mikið frelsi að komast úr þessu og geta verið bara, heyrðu, það rétt. Hún ekkert eðlilega fyndin og skemmtileg.
0: 100%.
1: Og ég vildi bara væri hérna núna.
0: Allt bara gæti ekki verið meira sammála. Já. Og líka bara eins og með útlitið, það svo fyndi koma að fer beint í þetta og þetta skiptir mestu máli.
1: Já,
0: til dæmis það erfiðasta fyrir mig. Og minn sjúkdóm er ekki það að líkaminn er að drepa lifrina dag eftir dag og slökkt á ónæmiskerfinu mm. heldur fer ég á stera
1: svona
0: sterakúr sem vaskennir hérna, líkamann þannig maður verður svona vaskendur fæ maður smá bollukinnar, smá fyllingu á bumbuna
1: mm-hmm.
0: og ég finn svona, ég ekki með mikið núna ég á litlum skamti í dag
1: Já.
0: En ég sé svona smá myndir áðan ég byrja á skamtinu svona, ég á að vera meira lín í andlitinu
1: mm.
0: ég með smá vassbumbu og bara En af hverju það eitthvað svona, það versta?
1: Já, já.
0: Þú veist, af hverju það eitthvað svona, það hræðilegasta, þú veist, af öllu sem að vera gengið í gegnum, þá útlitið að maður líti ekki alveg eins út.
1: Ég veit.
0: Það hittar harðast.
1: Það líka...
0: Það bara gera það.
1: Ég veit, en það ferða miklu meira í mann ef einhver segir þú ert ljót, eða ef einhver segir þú ert leiðinleg.
0: Ég sagði það einu sinni við strák, hann væri ljótur, og ég sé ekki eftir því. Það var strákur sem kom upp að með fyrir stuttu síðan, og hérna...
1: Var eitthvað að gera grínar?
0: Já, já, og hérna var eitthvað að vera með stæla
1: já.
0: Og hann hugsaði með sér, ég ætla að reyna eins mikið og ég get að særa Guðjón
1: já, já.
0: Og hann sagði bara ljóta hluti og ég bara, ok, þú ert bara ljótur
1: Já
0: Það var okkur fyllir í Hann var
1: Þú ókunnur strákur
0: Já, já, þú veist bara, ef þú ætlar að reyna að særa með eins mikið og getur þá segi ég bara út ljótu, þá getur ekki sagt þig, þú veist
1: Nei,
0: þetta er svo ljótt að segja Ég var líka bara að reyna að vera eins leiðilegur ég mögulega gat
1: Þá
0: var þetta tjúllast, en mæli ekki með að nota þegar ógeðslega ljótt að segja þetta
1: ég veit það
0: en ég var líka bara drukkin og perraður út í hana gæja herru, þessi þáttur búin í dag og bara búið að vera ógeðslega gaman að vera meira dagina
1: já, sömu leiðis, við erum að fara á golfmót FM 957 á morgun
0: já.
1: Og ég mjög spennt við ætlum nú að vera að taka upp ekkur vídeos og
0: ég verðum að grilli liðinu
1: og í stemmingu og það er sko það var rosalega miklar umsóknir í mótið í ár.
0: Já, þetta verður alveg hellað mótið á okkur í ár.
1: Óbúslega gaman það er á morgun, þetta er náttúrulega bara brennslan, Jóhanna Helga, Gugga og Hæmi og Blöð.
0: Heldur betur alvöru power. Fyrstu dagur, ég þakka persónulega Amerikan Bar, Solbastofanir Smart og Æsver kellega fyrir að halda þessum þáttu uppi. Það er heiður að fá að vinna með þessum glæsilegu fyrirtækjum. Ég ætla að fara út fyrir vanan Enda þetta bara smá partílagi fyrir helgina
1: Já.
0: Þurfum að gera þetta allavega á fimmtudögum

0: samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
1: Vaknaðu með brennslunni.
0: Virka morgna 7 til 10.
2: En það ekki allir sem vita það að það náttúrulega verður heilmikið tónlistarupplifun hérna á Snæfisnesi á Hellisandi og það verða uppselt á það.
3: Býtu, eru tónleikar?
2: Já, það eru sko tónleikar nokkra daga, það er svona tónleikaupplifun og það er eiginlega allt saman selt til útlendinga meira og minna.
4: Hver er að spila?
2: Já, sko, það er eitthvað allt annað mál.
4: Verður einhverju lúsið það?
2: Nei, það er fínir tónlistarvætt,
1: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class. Kristall, það sést.
5: Sumir velja eftir nafni, aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice, nicotine lausir púðar.
6: Hún opnaði dyrnar að öðrum heimi og hleypti hryllingnum inn.
7: You can bring demons back to the human world.
6: Insidious, Out of the Further, væntanlega í bíó 20. ágúst.
8: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
9: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
10: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
11: Sumir eiga kött, aðrir eiga hund. Hvernig væri að fá sér? Lenovo.
12: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

0: pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefnt ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fengið FOMO? Heldur að Dínan hefði bara mikið þeirra frammi? Hún var ein. Við erum ekki með rammast.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef anda
2: Ein,
3: tveir
2: Ekki ein
3: Viltu að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart. Við vitum hvernig Íslands veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: Svarabara glæný og trillt bjölluspurningakefni með Herði og Pétri í kvöld í Keiluhöllinni. Þrýður bjöllu á núna.is.
5: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
6: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
7: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ÆS. Nikotínlausir púðar.
0: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind á laugardaginn og græjaðu allt fyrir skólan. Frostpinnar í boði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða. Kíktu við. Hér Smáralind.
8: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Universal kynir.
2: Finding love is hard enough. Try doing it on the one night a year single people were legally allowed to have sex.
1: One night only. Frábær romantísk gamanmynd frá leikstjóra Enum One But You og Easy A.
2: I hate this night.
1: Ein nótt getur breytt öllu.
3: This night's insane.
1: One night only. Komin í bíó.
4: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
5: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
6: Frí heimsending á öllum veiðivörum ef pantað yfir 10.000 krónur. Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
9: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
10: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé aðþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.

0: Dæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Viltu eitthvað lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið, sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Svarabara glæný og trillt bjölluspurningakefni með Herði og Pétri í kvöld í Keiluhöllinni. Þrýður bjöllu á núna.is.
5: Það þannig að þegar við erum að bera á túnin okkar og huga ræktunin okkar í dag, að þá það að leggja grunninn að fóruðinu sem að við erum að fæða næsta vetur, sem að gefur á sér lambakjöt næsta sumar, sem að síðan á markanum og neytendur eru að neyta eftir 2 ár.
6: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
7: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
8: Bjóttu óvinniðinum út að borða. 2-1 af Fabrikuborgara í ágúst. Hamborgarafabrikan.
9: Ef þú ætlar að fara í gólferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
10: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
11: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
12: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
13: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
14: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
15: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
16: All the hits.
17: Þetta. Þetta er topp tónlistarstöðin.

0: föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æg með FM Party, föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.
2: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Velda fáðir ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ís. Nikotínlausir púðar.
3: Það sem býr að handan. Vill komast yfir.
4: Looks like there's something stuck in here.
3: Insidious. Out of the further. Væntanlegi bíó 20. ágúst.
5: Stout herrafataverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stout í mörkina 1 eða pantaðu á stout.is.
6: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
7: Universal kynir.
8: Finding love is hard enough. Try doing it on the one night a year single people were legally allowed to have sex.
7: One night only. Frábær romantísk gamanmynd frá leikstjóra Einum One But You og Easy A.
8: I hate this night.
7: Ein nótt getur breytt öllu.
9: This night's insane.
7: One night only. Komin í bíó.
10: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang.

0: komin í bíó. Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
1: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
2: Bílsson verstaði. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
3: Lífgaðu upp á pallinn með kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
4: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
5: Annars þetta líka bara svettingum að mæta í réttu partíin.
4: En þegar það bregst, nógum að vera inni á Sýn Plus.
6: Mamma mia.
7: Þitt sumar, þín rútína. World Class.

0: FM 95.7.
1: Ég vona að það virki svo mikið, sko.

0: alla föstudaga á FM 957.
1: Myndir þú að segja að þetta sumar hafi verið japp, sumarið mikla hjá þér?
2: Nei. Ég get alveg svarað því strax, það verður semt alltaf það.
3: Hvað áttu við með því?
2: Hvað heldur það? Hvað heldur það að minni með
3: því? Það er rosalega varst þú að svart í þetta strax.
2: En lyftist þú brúninn á steinda, það hefur verið einhver aksjónið honi greinlega.
3: Já, nei, ég ætti að vera ekkert japp, sumarið mikla hjá mér. Bara, næsta spurning, þetta bara fárleg, það gengur bara ekki.
4: FM 95 Blö í samstarfi við Pepsi Max og Apple. Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
5: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
6: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur er vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra, skiljum ekkert eftir.
7: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
8: Ísland.

0: www.blis.com.
1: Þetta hefði geta verið flóknara. Blis Zero. Bókaðu enga samkvæmið þitt á Drangrabbit, Austurstræti 3.
2: Who do you believe is a traitor?
3: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
4: Welcome to the game.
3: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.

0: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42 til 60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
1: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú fær vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
2: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber, við viljum bara ÆS, nikotínlausir púðar.
3: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
4: Sum segja óvart þriðjudagur þegar þau eru að meina föstudagur. Afsakið það. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Krosslimdar timbureiningar Idex.
6: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
7: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
9: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
10: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
11: Iðnaðar ryksugur frá húskvarna. Vendel, Tangarhöfða 1.
12: FM 95

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fengið FOMO? Heldur að Dínan hefði bara mikið verið að frammi? Hún var ein. Við erum ekki með rammasp.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef að anda, einn,
2: tveir, ekki einn.
3: Viltu að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina það.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
4: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó.

0: umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
1: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
3: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
5: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
6: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
7: Ef þú ætlar að fara í gólfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
8: Iðnaðarryksugur frá húsgvarna. Vendel, tán.

0: Takktu þátt í einu skemmtilegasta golfmóti ársins. Skráning á golfmót FM 957 2026 hafin. Mótið fer fram 14. ágúst á Hólmsvelli í Leirunni á Suðurnesjum. Tveir spila saman og ræst út á öllum teigum í Texas Scramble. Stemming og stuð á vellinum á meðan að keppni stendur þar sem að samstarfsaðilar gefa gjafir og starfsfólk FM 957 rúntar á milli teiga með músík og meði. Glæsileg vinningar í boði, efstu þrjú sætin, námdarverlun og svo drögum við úr skórkortum svo að allir sem taka þátt eiga möguleika á að vinna. Skráðu þig og þinn meðspilara á fm957.is. Láttu þið ekki vanta á eitt skemmtilegasta golfmót ársins með fm957 og Golfklúbbi Suðurnesja.
1: Fáður öfluga, stílhreina og áraðanlega fartölvu í skólan. Epli, Laugavegi 182, Smáralind og epli.is.
2: Stærðfræði, hagfræði, félagsfræði, líffræði, heimspeki, bókmenntafræði. Fáðu þér tölvu sem étur verkefni í morgunmat. Lenovo.
3: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.
4: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind á laugardaginn og græjaðu allt fyrir skólan. Frostpinnar í boði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða. Kíktu við. Hér Smáralind.
5: Komin tími til að bera á pallinn? Vertu við sem að nota kjörvara, eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari, íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
6: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
7: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
8: Jágúst eða neygúst? Við sem tveir fyrir einn gúst. Fabrikuborgari á tveir fyrir einn tilboði í ágúst. Hamborgarafabrikan.
9: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupallum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
10: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.

0: brennslunni. Virka morgna 7-10.
1: Ég er bara búin að vera þar bara eitthvað narta í manni minn á grískri eyju og svo var ég með vinkonum mínum á
2: Það komið fyrir svo
1: Já, svo komið með vinkonum mínum til Ítalíu og það var geðvegt
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Í samstarfi við Subway, æsnikotínlaust og valdklass
3: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is

0: skórnir hennar Dóróteu í galdrakarlinum í Ós á litinn. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Grillum og njótum.
2: Kjötkompaní.
3: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
0: Áðan spurði ég, hvernig voru skórnir hennar Dóróteu í galdrakarlinum í Ós á litinn? Svarið þeir voru rauðir. Ekki missa af nýrri þáttaröð af quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
4: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
5: Universal kynir.
6: Finding love is hard enough. Try doing it on the one night a year single people were legally allowed to have sex.
5: One night only. Frábær rómantísk gamanmynd frá leikstjóra Anyone One But You og Easy A.
6: I hate this night.
5: Ein nótt getur breytt öllu.
7: This night's insane.
5: One night only. Komin í bíó.
8: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru

0: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða fórskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Prómet.
1: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
2: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
3: Engar gerfi brellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
4: Hvað planið í sumar? Heltu þér í yngisluna. Þú fær sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
3: Við elskum þessar hellur.
5: Númer eitt í topp tónlist.
6: Þetta FM 957.

0: FM 957.
1: Engin heim fyrir tól. Upp á borðið, upp á stól.
2: Já, ég fæ ekki nóg.

0: er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske krog.

0: Birtan í tilverunni.
1: Rísa parkett útsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
2: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
3: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
5: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
6: Jamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
5: Nú flott þessi.
6: Þetta
5: alveg guggamaður.
6: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á Scene Plus.

0: 5, 7.
1: Já, ég samlega með sjálfur. Það er fyrir að tala með því að hrista með sjösum að dag.
2: Það er kannski
1: betni útsendingu.
2: Kannski að þú ert kannski gaming og hefur ekkert annað að gera.
1: Nei, þá er ég gaming.
2: Tegur ekki pásur það.
1: Hvað meinur þú? Það er fyrir að Call of Duty og þá fróa mig. Það er ekki
3: að hérna. Nýju fimm blöð. Í samstarfi við Keiluhöllina og Blesiro. Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
4: Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Eigum úrval af notuðum bílum.